бях, но трохите, които ми давахте, не нахраниха моята гърбава нежна душа. Риголето

0: Българско национално радио.
1: Седем часа на 25 май, понеделник, вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио твърди, че е постигнат значителен напредък в преговорите с Иран, докато президентът Доналд Тръмп е инструктирал преговарящите да не бързат. Украинският външен министър Андрей Сибига е поискал спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след последните масирани руски атаки. На церемонията за връчването на аскерите с нощи, актрисата Мария Стефанова беше удостоена с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство. Останете с подробностите. Противоречиви остават сигналите от Съединените щати за евентуално споразумение с Иран. Държавният секретар Марко Рубио твърди, че е постигнат значителен напредък, а президентът Доналд Тръмп е инструктирал преговарящите да не бързат. Весела Владкова обобщава.
2: Съединените щати и Иран постигат напредък в изготвянето на двуетапно временно споразумение, като Вашингтон ще даде шанс на дипломацията за успех, съобщи американският държавен секретар Марко Рубио. Вярвам, че скоро в близките дни ще има новина по въпроса. Президентът Тръмп ще ги обяви, но мога да кажа, че има постигнат значителен напредък, заяви Рубио в Ню Делхи, където е на посещение. Това ограничено споразумение включва незабавно отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военноморската блокада на Съединените щати там. Неясно остава съдбата на иранските запаси от обогатен уран, заяви виш служител от Държавния департамент пред репортери. В същото време иранската агенция Тасним, близка до корпуса на гвардейците, съобщи, че Вашингтон продължава да се противопоставя на някои точки по споразумението, като например размразяването на блокираните ирански активи. В същото време американският президент Доналд Тръмп е инструктирал дипломатическите си представители да не бързат да сключат споразумение с Иран, защото, цитирам, времето е на наша страна. Американският президент добавя в пост в неговата социална мрежа Truth Social, че морската блокада на Вашингтон ще остане в сила, докато се договори и подпише сделка с Техеран. Израелският премиер Бенамин Нетаняху заяви, че американският президент се е съгласил всяко споразумение с Иран да включва премахване на ядрената заплаха от страна на Техеран. В пост в Телеграм Нетаняху изтъква, че това означава обезвреждане на ядрените съоръжения и премахване на обогатения уран от територията на Ислямската република. За новините Весела Владкова.
1: Агенция Reuters цитира неназован американски служител, че Иран се е съгласил

0: принцип да се откаже от запасите си от уран, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
1: До сега иранският уран, който е почти годен за използване за оръжие, се оказа препани камък в преговорите, но агенция Reuters съобщи, че Вашингтон е получил принципното съгласие на Техеран да се откаже от запасите си. Виж служител на администрацията на Тръмп е заявил, че Съединените щати са научили, че върховният лидер на Иран е одобрил общия модел на сделката. Все още няма потвърждение от Иран или уточнение какво означава принципно споразумение. Американският служител е допълнил, че въпросът е не дали Иран иска да се отърве от запасите си от обогатен уран, а по какъв начин. Ирански източници съобщиха за Reuters, че в бъдещи етапи от преговорите могат да бъдат намерени осъществими формули за разрешаване на проблема, включително разреждане на урана под надзора на ядрения регулатор на ООН. Иран разполага с малко над 440 кг уран, обогатен до 60% чистота, което е на кратка техническа стъпка от нивото от 90%, предназначени за оръжени цели, според Международната агенция за атомна енергия. Техеран отдавна отрича, че се стреми към ядрени оръжия и твърди, че има право да обогатява уран за граждански цели. Нивото на чистотата, което е постигнал, обаче далеч надвишава необходимото за производство на електроенергия. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Украинският външен министър Андрий Сибига е поискал свикването на спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след последните масирани руски атаки срещу Украина, предаде Укринформ. Путин се опитва да сплаши Украина, като атакува мирни жители, разрушава жилищни сгради, музеи, училища, стратегическа инфраструктура. Той се опитва да сплаши и света с изстрелването на балистични ракети със среден обсег по мирни градове. Всичко това изисква твърдо и съгласувано действие от страна на международната общност, отбелязва украинският външен министър. Вчера Русия изстреля около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник, способна да носи ядрена бойна глава. Представители на Европейския съюз и още редица европейски лидери осъдиха масираните удари, които взеха най-малко 4 жертви, а над 100 души бяха ранени. Засегнати от атаките са Националният художествен музей на Украина, архитектурни забележителности, музикални и културни институти, включително Националната филхармония и Киевската опера. Планът на НАТО за годишна помощ за Украина е блокиран от 5 държави едновременно, пише Телеграф, като се позовава на свои източници. Обединеното кралство, Франция, Испания, Италия и Канада са осуетили предложението държавите членки на Алианса да отделят 0,25% от брутния вътрешен продукт годишно за военна подкрепа за Украина. Поне 7 държави членки обаче са заявили, че поддържат този план. Генералният секретар Марк Рюте е отбелязал, че се надява това предложение да бъде утвърдено на предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара през юли. В Кипър дясноцентристският демократически сбор остава първа политическа сила след вчерашните редовни парламентарни избори, показват официални резултати. 6 партии ще бъдат представени в еднокамерния парламент на страната през следващите 5 години. Избирателната активност е била близо 67%. Крайно десният Национален народен фронт повишава подкрепата си и вече е трета сила. Депутати ще имат и 2 нови и възприемани като антисистемни политически формации. Партията Алма, името в превод означава Скок, граждани за Кипър на бившия главен одитор на страната Одисеас Михаилидис и пряка демокрация на евродепутата и инфлуенсър Фидиас Панайоту. Изборите се проведоха само в контролираната от правителството част от острова, защото в северната една трета от Кипър е окупирана от Турция вече 52 години. За кипърските турци има запазени 24 места в парламента, които стоят незаети, затова общият брой на депутатите е фактически 56, а не 80, колкото би трябвало да са по закон. Правителството на Кипър в същото време субсидира летни почивки за пенсионери с ниски доходи. Заявления за включване в плана за безвъзмезна ваканционна помощ се подават от днес, обявиха от Министерството на социалната политика. Кореспонденция на Бранислава Бубанец.
2: Възрастните хора с ниски пенсии ще могат да почиват безплатно в хотели в планинските курорти в Кипър. Финансираната от правителството програма за отдих ще се прилага в продължение на 4 месеца – от 5 юни до 31 юли и от началото на септември до края на октомври, съобщиха от Социалното министерство. Отпусканите по нея средства покриват 4-дневен престой, 3 нощувки с пълен пансион от петък до

0: понеделник или от вторник до петък. Тази лятна почивка е възможно за пенсионери, които получават минималния гарантиран доход, самотни възрастни хора с годишен доход до 15 500 евро и семейства пенсионери с годишен доход до 20 000 евро, обявиха от Социалното министерство. Целта на програмата за платени от държавата летни почивки е да се подпомогнат възрастните хора с ниски доходи, като им се предоставят качествени социални услуги. В същото време осигуреното финансиране подкрепя планинските курорти, укрепва вътрешния туризъм и заетостта, подчертах от Министерството. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: В Мадрид хиляди хора протестираха срещу покачването на жилищните наеми. Средният размер на наема в столичната област надхвърля 1500 евро на месец. Подробности от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Демонстрантите настояват за възстановяване на безсрочните договори за наем и мерки за намаляване на наемите. Освен това искат повишаване на минималната работна заплата и минималната пенсия до 1500 евро. Протестът има за цел да даде началото на вълна от демонстрации в 24 испански града, която да продължи през целия юни. Протестиращите подчертаха, че някои семейства отделят повече от 70% от заплатите си за наем на жилището, в което живеят. Организаторите на демонстрацията от Съюза на наемателите в Мадрид посочват, че хиляди хора са хванати в капан, в система, която налага непосилни цени, несигурни договори и постоянни заплахи за изгонване. Собствениците на жилища спекулират безнаказано, докато по-голямата част от обществото живее в бедност, допълват от организацията, като обвиняват наемодателите, инвестиционните фондове и компаниите за недвижими имоти, че забогатяват за сметка на труда и несигурността на милиони хора. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Италия отбелязва 80 години от учредяването си като република. По случай годишнината в уебсайта на президентството е обявена инициатива гражданите да публикуват видеоматериали по темата «Какво е република за мен?». Кореспондентът ни Елена Шаханова информира.
3: Италия стана република след референдум, проведен на 2 юни 1946 година. Той изискваше италианците да изберат след края на Втората световна война дали страната да продължи да бъде кралство или да стане република. От тогава до сега 2 юни е най-важният от националните граждански празници. 80 годишнината не може да не бъде особено за новите поколения момент на размисъл върху значението на избора за република, свързано с неотдавнашната история на страната, се казва още в посланието на президентството. Посочва се, че всеки може да участва, като помогне за създаването на жив архив от хора от всички възрасти и региони, които ежедневно представят лицата и гласовете на републиката. От Италия, Елен Шаханова.
1: Китай започна космическата мисия Шанчжоу-23, по време на която китайски космонавт за първи път ще остане цяла година в орбита. Това е ключов етап в амбицията на Пекин да изпрати хора на Луната до 2030 година. Ракетата «Дълъг поход 2F» беше изстреляна от космодрума Цюцюан в пустинята Гоби и изведе кораб с трима членове на екипажа към космическата станция Тянгун. Честванията за 24 май завършиха с нощи в Националния исторически музей с традиционния прием по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Просветата и културата не са луксозни политики, а залог за развитие и просперитет. Само с просвета и наука можем да бъдем достойни граждани. С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към гостите, сред които бяха премиерът Румен Радев, председателят на парламента Михайла Доцова, патриарх Даниил, министри, депутати, представители на религиозните общности, общественици и културни дейци. Те бяха приветствани с химна «Върви народе възродени», изпълнен от детския хор на Българското национално радио. А в театър Българска армия бяха раздадени 35-те награди «Аскер». Обръщение на репортера ни Виктория Тодорова.
4: Фондация Академия Аскер удостои с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство «Аскер» актрисата Мария Стефанова.
5: Нека свети тази трудна, но прекрасна дума. Благодаря за всичко.
4: за най-добро представление, влюбения дирижабъл в Драматичен театър Пловдив. Наградата Аскет

0: за режисура, получи Зафир Раджаб за спектакъла «Албион» от Майк Бартлет в Младежкия театър.
1: Благодаря ви, честит празник!
0: За водеща женска роля актрисите Елена Телбис за ролята и на Ейда, Кристина Янева за ролята и на Брета, Светлана Янчева за ролята и на Клара в спектакъла «Новата танцовална зала» от Енда Уолш на театър 199. Елена Телбис получи и награда с категория съвременна българска драматургия за спектакъла «Слон в стаята» в театър 199. Атанас Атанасов и Ивайло Христов взеха наградата за водеща мъжка роля в последната нощ на Сократ от Стефан Цанев в театър 199.
2: Върви, народе, възродени въпреки всичко!
0: За новините Виктория Тодорова.
3: 150 години от епилога на априлското въстание и гибелта на Георги Бенковски се отбелязва в Тетевен и село Рибарица. Възпоменателен митинг събира десетки признателни към подвига на воеводата в местността Костина. Кореспондентът ни Латинка Светозарова информира.
4: От 11 часа в местността Костина, село Рибарица, ще се състои възпоменателен митинг и историческа възстановка, която ще пресъздаде последните часове на воеводата Георги Бенковски и верните му спътници, станали жертва на предателство в Тетевенския Балкан. Доброволци от дружество Традиция пресъздават събитията от 25 май 1876 година, при които Бенковски загива след предателство и засада. Паметника на войводата Георги Бенковски ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към неговото дело. 150 години от априлското въстание беше отбелязана с нощи в Тетевен с тържествена заря проверка, в която участваха офицери и курсанти от Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Долна Митрополия, а пред паметта и делото на героите се преклониха и много граждани. За новините Латинк Светозар.
3: Следват спортните новини. Светослав Табаков е в студиото. Добро утро!
5: Добро утро! Александър Везенков стана шампион в Евролигата по баскетбол със своя гръцки тим Олимпиакос. В Атина Олимпиакос победи на финал Реал Мадрид с 92-85. Везенков реализира 12 точки. Италианецът Андреа Кими Антонели спечели голямата награда на Канада в автомобилната Формула 1. Пилотът на Мерцедес удължи серията си от победи на 4 и води в генералното класиране. Втори в Монреал е британецът Льюис Хамилтън с Ферари, а трети нидерландецът Макс Верстапен с Ред Бул. А във Формула 2 Никола Цолов от отбора на Кампус Рейсинг завърши четвърти в основното състезание. Спечели норвежецът Мартениус Стеншорн от тима на Родин Моторспорт. 5 медала спечелиха българите в финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Златни медали извоюваха Раян Радков на кон с гривни, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок. Димитър Димитров е с сребро на прескока, Даниел Трифонов с бронз на висилка. Футболни резултати от Европа. Англия 38-ми кръг, последен кръг. Брайтън Манчестър Юнайтед 0-3, Фулъм Нюкасъл 2-0, Бърнли Уверхемптън 1-1, Тотнъм Евертън 1-0, Ливърпул Брентфорд 1-1, Кристал Палас Арсенал 1-2, Уест Хем Лийдс 3-0, Нотингъм Борнмут 1-1, Съндърланд Челси 2-1 и Манчестър Сити Астън Вила 1-2. Шампионът Арсенал, Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Астън Вила и Ливърпул ще играят в Шампионската лига. В Лига Европа ще участват Борнмут и Съндърланд, а в Лига на конференциите Брайтън изпадат Уест Хем, Бърнли и Уверхемптън. Италия последен, 38-ми кръг, Парма с Суоло 1-0, Наполи Удинезе 1-0, Верона Рома 0-2, Кремонезе, Комо 1-4, Лече Дженуа 1-0, Милан Калери 1-2 и Торино Ювентус 2-2. Шампионът Интер, Наполи, Рома и Комо ще играят в Шампионската лига. В Лига Европа ще участват Милан и Ювентус, а в Лига на конференциите Аталанта изпадат Кремонезе, Верона и Пиза. Испания, последен матч от първенството, Вилярел Атлетико Мадрид 5-1, третият Вилярел и четвъртият Атлетико ще играят в Шампионската лига заедно с първенеца Барселона, Реал Мадрид и Бетис. Изпадат Майорка, Жирона и Овиедо.

0: за времето днес, Иван Василев. Здравейте!
1: Добро утро! Сутрешните температури в роднинната част от страната са от 8-10 градуса в Смолян, Габрово и Казанлък до 17-18 градуса във Варна и Силистра. По планинските върхове температурите са от 1 градус на връх Мусала до 9 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 4 градуса, а в София в момента термометър отчита 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще остане по-високо от средната стойност. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 25 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На места главно Стара планина и Рило-Родопската област ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 12 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, пътуващи към София от всички посоки. Ограничението не важи за автобусите за превоз на пътници, както и за камионите, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 66 до 80 км в двете посоки. В първите 9 км на магистрала Хемус посока Варна е наложено ограничение на скоростта до 90 км в час. Превозните средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Украинският външен министър Андрий Сибига иска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след последните масирани руски атаки, в които е използвана и хиперзвуковата ракета «Орешник». С възпоменателен митинг край Тетевен се отбелязват 150 години от епилога на априлското въстание и гибелта на войводата Георги Бенковски. На церемонията за връчването на аскерите с нощи, актрисата Мария Стефанова беше удостоена с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
3: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор биканят на концерт по света.
4: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
5: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите

0: Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
1: Пулата на приказките. Нищо не се случва в кулата на приказките.
2: Не е верно. Виж, онази паежена. Вчера я нямаше.
1: Не говоря за такива случки. Искам, например, в този ъгъл да се появи
2: друг паяк.
1: Невъзможно си! Не изслушваш до край желанията ми.
2: Добре, добре. Какви са желанията ти?
1: Искам кулата на приказките да се превърне в градина.
2: Оха.
1: А тук въгъла да бликне чешма.
2: Чешма, казваш? Ха, добра идея. Сетих се за приказка,
1: която децата още не са чували.
2: Щом не са чували? Време да чуят!
3: Забогатял и забравил сиромасите. Живял някога един човек. Той бил голям сиромах. Тръгнал по света да се изкарва хляба. Ходил, стигнал до една чешма. Тя имала десетина чучура и от всеки шуртяла вода та река се изтичала надолу. До чешмата имало широка ливада, в ливадата изкорубена върба. Човекът седнал на сянка под върбата да си отдъхне и да си почине. Щом разтворил торбата и извадил малко лучец, лучица и хлебец, пристигнал един старец. Дошъл, седнал до него. Заприказвали се.
2: И аз съм от беднотията,
3: рекал старец.
2: То поне хляб имаш за един ден, а утре и може на работа да се хванеш и пак ще изкараш хляб. А аз нямам нищичко. Както ме гледаш, стар съм, никой не ме взема на работа.
3: Вземи тогава от моя хляб и хъпни. Няма да стигне за двоицата да се нахраниме добре. Ама нали ние сиромасите сме братя? Трябва да си помагаме.
2: Добре, думаш.
3: Все, няма да умрем от глад до утре. Па тогава нов ден, нов късмет. Хапнали малко, поседели, па станали да пият вода и да си ходят. Пинал стареца, пинал и човек. Изправил се и рекал.
1: Ей, да може от тая чешма да тече вино вместо вода. Бих направил тук кръчма, да що мине от тук сиромах като нас, да го нахраним, а? Защо Бог е създал сиромашлъка, да най-много е сгрешил? Не е ли могло да се нареди всичките хора да ядат и да пият, ей тъй, както ние от тая вода пихме, а?
2: Земя широка, вода дълбока. За всички има, братко. За всички има, ама човешката лакомия много пречи. И за това е сиромашията и мъката. Хайде, остани си със здраве.
3: Старец свил по долината и се изгубил някъде. А бедният, кога погледнал, водата почервеняла. Навел се, пинал, а то било сладко вино. Бедняка завардил чешмата и почнал да продава вино. А виното, нали било сладко, който минел, все оттам си купувал. За нищо време човек е издигнал грамадни кръчми, после и дворец. Една вечер пристигнал в хана един дрипав слаб човек, таку че нямало за какво да се хване. Кръчмаря бил охранен с корем и почнал да му се смее.
4: Ей, дрипля, ще ти паднат нозете, бре. Гледай от гащите ти, няма нищо. Краката ти тънки и може да се струшат.
2: Сиромашия, братко. Сиромашия, въздъхнал бедния. Дай ми малко хляб и вино да се позгрея, защото виждаш, че почна да духа северния.
5: А пари имаш ли?
2: Пари у мен. Аз нямам и джоб. Къде да ги сложа?
4: Тогава няма вино. Вие сиромасите сте като прасеци. Само знаете. Дай, дай, дай. Откъде излиза не знаете. Кой дава така, а? Нацепи ми дървата и аз ще ти дам половин кило вино.
2: Слушай ме, братко, болен съм. Как ще цепе дърва?
4: Братко ли? Къв брат съм ти аз? Да не те мама раждала, а?
2: Човече, жив да си. Казаха ми, че ако пийна от твоето вино, веднага ще се излекувам от раните. Затова съм дошъл. Бог да те поживи.
4: Цепи дървата! Или се махай, додето не съм грабнал патерицата. Знаем ги ли оце, дето ги дрънкаш. Да откъпчеш малко вино искаш, а? Да пинеш.
3: Бедният човек си тръгнал, а кръчмаря отишъл да понаточи вино, защото се разприказвала, купувачите почнали да го подканят.
0: Кога погледнал, от чешмата тече бистра водица, както си било по-рано.
3: Завъртяла му се главата, ала нямало що да прави. Така си и останал на място.
0: Не минало много време и кръчмата опустяла. Кръчмаря пак станал сиромах.
1: Защо хората толкова бързо забравят бедността?
6: Бързо забравят тези, които бързо забогатяват.
3: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
7: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
8: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

Българско национално радио. Девет часа, новините. Министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски ще проверят ремонта на аварирания водопровод за Севлиево. Той беше скъсан от повишеното равнище на река Видима вследствие на обилните валежи на 22 май. Откъсната е тръба с дължина 87 метра. Довеждащият водопровод захранва град Севлиево и селата Сенник, Душево, Кормянско, Раховци, Петкославейков и Хирево. Днес и в Априлци комисия от общината започва обход на засегнатите къщи и описване на щетите, причинени от прелелите реки Видима и Устрешка.

0: Днешният 25 май е обявен за ден на траур от кмета на община Благоевград заради смъртта на непълнолетно момиче. Нейн връстник е в тежко състояние в болница в София. Двамата бяха открити от полицията в нощта срещу 24 май пред жилищен блок. По случая са арестувани двама младежи. Тяхната съпричастност се установява. Единият от тях е бил в апартамент в сградата във видимо неадекватно състояние. По първоначална информация, младежите са употребили наркотици. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призовава всички работещи в областните дирекции и главните дирекции на МВР да засилят работата си в борбата с разпространението на наркотици. Цените на петрола паднаха на азиатските пазари в резултат на очаквана сделка между Съединените щати и Иран. Сортът Брент се търгуваше на цени от около 99 долара за барел, което е спад с 4%. Но сигналите, които изпращат Съединените щати за споразумение, остават противоречиви. Държавният секретар Марко Рубио твърди, че е постигнат значителен напредък, а президентът Доналд Тръмп е инструктирал преговарящите да не бързат. Весела Владкова обобщава.
1: Американският президент Доналд Тръмп смекчи оптимизма, като написа в своята социална мрежа Truth Social, че сделката все още не е напълно договорена. Той казал на американските преговарящи да не прибързват. Споразумението би довело до отварянето на Ормузкия проток. Тръмп пише още, че американската блокада на иранските пристанища ще остане в пълна сила, докато не бъде сключено споразумение. Според държавния секретар Марко Рубио е постигнат значителен напредък, а Вашингтон ще даде на дипломацията всички шансове за успех. Отнема известно време да получим отговор. Имаме солиден план за отварянето на Ормузкия проток, иранците да започнат наистина значими преговори по ядрените въпроси и се надяваме, че ще успеем. Както каза президента, той не бърза и няма да сключи лоша сделка, каза Рубио в Индия, където е на посещение. Но предупреди, че Съединените щати или ще постигнат добра сделка с Иран, или ще подходят по друг начин. Дипломат, запознат с преговорите, заяви, че сделката на практика ще удължи крехкото прекратяване на огъня с 60 дни, през които Ормузкият проток постепенно ще бъде отворен и разминиран и ще бъдат положени основите за преговори по ядрената програма на Иран. Обсъжда се ангажимент на Техеран да разреди или да предаде запасите си от високо обогатен уран, а в замяна Съединените щати ще започнат поетапно да облегчават санкциите и да размразяват запорираните ирански активи. За новините Весела Владкова.
0: След масираната руска атака вчера, Украйна на свой ред нанесе удари на руска територия. Повредена е енергийна инфраструктура в Белгородска област, прекъснати са електро- и водоснабдяването. Украйна атакува с дронове и нефтена станция във Владимирска област, която е важна за доставката на нефтопродукти към Москва. Избухнал е пожар, който е потушен. Украинският външен министър Андрей Сибига поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след руските нападения от нощта срещу неделя, в които беше използвана и хиперзвуковата ракета Орешник. Сибига каза, че Путин атакува мирни жители и разрушава жилищни сгради, музеи, училища и стратегическа инфраструктура и се опитва да сплаши света с изстрелването на балистични ракети със среден обсег по мирни градове. Затова е нужно твърдо и съгласувано действие от страна на международната общност. По последни данни, само в столицата Киев ранените са 82. В резултат на руската атака с около 600 дрона и 90 ракети, загиналите в Украйна са най-малко 4. В театър Българска армия с нощи бяха раздадени 35-те награди Аскиер. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство получи актрисата Мария Стефанова. С почетната статуетка беше удостоен и сценографът Младен Младенов. За женска роля бяха отличени Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева, а за мъжка роля наградите бяха за Атанас Атанасов и Ивайло Христов. За най-добро представление беше удостоена постановката «Влюбеният дирижабъл. Съдбата на поета» на режисьорката Диана Добрева. Аскер за режисура получи Зафир Раджаб за спектакъла «Албион». Минутите за спорт със Светослав Табаков.
2: Александър Везенков стана шампион в Евролигата по баскетбол със своя гръцки тим Олимпиакос. В Атина Олимпиакос победи на финал Реал Мадрид с 92-85, а Везенков реализира 12 точки. Италианецът Андреа Кими Антонели

0: спечели голямата награда на Канада в автомобилната Формула 1. Пилотът на Мерцедес води в генералното класиране. С 4 мача днес завършва допълнителната фаза в шампионата на Първа лига по футбол. В групата от 5 до 8 място от 17.45 с срещите Черноморе Арда и Локомотив Пловдив Ботев Пловдив. А от 20.30 по хоризонт ще следим комбинирано мачовете от първата четворка ЦСКА 1948 Левски и Лудогорец ЦСКА. Тези срещи ще определят участниците за едно сигурно място и за баража в Лига на конференциите в петък. Ден по-рано за едно място в елита ще спорят Септември и Янтра. В сряда в Лайпциг е финалът в Лига на конференциите между Кристал Палас и Райо Валекано, а в събота Будапеща приема финал в Шампионската лига по футбол между Пари Сен-Жермен и Арсенал. В 19.15 в Ботевград започва финалната серия в мъжкото ни баскетболно първенство между Балкан и Локомотив Пловдив. Игра се до 3 победи, а серията за титлата ще продължи в сряда и събота. А от 20 часа днес продължава битката за трето място между Черноморе и Рилски Спортист, като самоковци водят с 1-0 победи. От 27 до 31 май Варна ще бъде домакин на Европейското първенство по художествена гимнастика. А от 29 до 31 май Бургас приема Световната купа по спортна акробатика и международния турнир Акрокъп. От днес до 5 юни е Европейското първенство по шахмат за жени, а домакин е Батуми, Грузия. На 30 и 31 май женският ни национален отбор по волейбол ще гостува за 2 контроли срещу Аржентина. Също през уикенда в столичната АСИКС Арена е международният турнир от най-висок ранг по тайкондо за кадети и юноши. В Париж ще следим откритото първенство по тенис на Франция. А ако издачната обиколка на Италия ще продължи до края на седмицата.
1: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите са от 14 градуса в Кърджали до 21 във Варна и Видин. Навръх Мусала температурата към този час е 0 градуса, навръх Ботев 3, на Черни връх 5, в местността Рожене 8, навръх Мургаш 10 градуса. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца през деня ще остане без съществена промяна. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд ще се развие купеста облачност, само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието от 21 до 24, в София около 25. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с развитие на купеста облачност на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 12 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, пътуващи към София от всички посоки. Ограничението не важи за автобусите за превоз на пътници, както и за камионите, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 66 до 80 км в двете посоки. В първите 9 км на магистрала Хемус в посока Варна е наложено ограничение на скоростта до 90 км в час. Превозните средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението в тунела Топли дол в двете посоки се организира в две ленти в двете посоки. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Dundee Precious Metal.

0: разработвал златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
1: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
0: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Метълс.
1: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
0: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Метълс.
0: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Сине Ва. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали. Ти отмина.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: На 25 май малко след 9 започва сутрешният блок на радио Кърджали. Добро утро, уважаеми слушатели! Работим в екип с Георги Аргиров на звукорежисьорския пулт, музикалният избор е на Ангел Чавдаров. Аз съм Галина Кючукова. Днес сутрешният блок е с продължителност 2 часа, така че ще бъдем заедно до 11. Ето и темите, които сме подготвили в днешното предаване. Готвят промени в наредбата за детското хранене в яслените групи и като цяло за организацията в детските заведения. В тази връзка от Националното сдружение на общините в Република България правят допитване до всички общини в страната дали и доколко е възможно да бъдат приложени тези промени, които касаят и детските млечни кухни. Ще могат ли местните власти да обезпечат финансово новите изисквания към храненето на децата в тази възраст, когато се извършва и така нареченото захранване. По темата говорим с заместник кмета на община Кърджали Веселина Тихомирова. За 14-та поредна година Общински детски комплекс Кърджали организира летен градски лагер. Как и кога ще става записването за тази ваканционна форма, в която посещенията са безплатни? Деца на каква възраст могат да посещават летния лагер? Какви занимания ще се предлагат? Ще научим от директора на ОДК Златка Пенева. След 10 часа мюфтийството в Кърджали ежегодно организира мероприятия за подпомагане на нуждаещите се, като тази година отново се проведаха кампании за отдалечен курбан, позволяващи на хората да заявят заколването на курбан за благотворителност в България или чужбина. Интересът към кампанията беше голям, каза за радио Кърджали Сезер Садолов, районен координатор на мюфтийството в Кърджали. Повече за предстоящия голям мюсюлмански празник Курбан Байрам и за кампанията на мюфтийството ще разберем от интервюто на Биоге Мехмед с Сезер Садолов, районен координатор на мюфтийството в Кърджали. 70-годишнината на хумор и сатира на програма Христо Ботев ще бъде отбелязана с изложба на 20 турски карикатуристи, родени в България или наследници на български изселници, които живеят и работят в Република Турция. Експозицията ще бъде открита на 26 май, вторник, в 13 часа в мраморното фоайе на Българското национално радио. Идеята за изложбата е на Халид Куртулмуш. С него разговарям на Хит Дугу. Останете на 90 мегахерца. Започваме след малко музика.

0: след първото кафе.
1: Във връзка с публикувания проект за изменение и допълнение на наредба номер 2 от 2013 година за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, Националното сдружение на общините в Република България провежда проучване сред всички общини в страната. Целта на анкетата е да се съберат мнения, практически наблюдения и конкретни предложения от експертите, които ежедневно работят с тези структури, каза пред журналисти заместник кмета на община Кърджали Веселина Тихомирова. Проектонаредбата засяга организацията на храненето, воденето на документацията, условията за прием, както и част от изискванията към оборудването в детските ясли, поясни тя. Една от най-съществените промени е въвеждането на възможност детските кухни да предоставят храна за деца още от 6 месечна възраст, включително примерни менюта за период на захранване. Изцяло се ограничава добавената захар в храненето на деца до 2 годишна възраст. Промените касаят и облекчаване на документацията, като например да отпадне изискването за предоставяне на резултати от изследвания на кръв и урина при прием в детска ясла, а здравно-профилактичната карта да бъде заменена с медицински журнал. Ръководството на община Кърджали подхожда с голямо внимание към темата, тъй като тя е здравето на най-малките. Подкрепяме стремежа към по-здравословно и балансирано хранене на децата. В същото време е важно обаче нормативните промени да бъдат реалистични и съобразени с възможностите на общините. Възможно е част от промените да доведат до допълнителни разходи, затова е важно да се направи внимателна оценка и да се търси баланс между високите стандарти и реалните възможности за изпълнение, посочи Тихомирова. В момента родителите не заплащат такси за детски ясли, тъй като те се поемат от държавата, а детската кухня работи на изключително ниски цени, около 1 евро. Но това е част от социалната политика на общината, припомни заместник кметът. Повече подробности по темата да чуем от заместник кмета на община Кърджали Веселина Тихомирова. Госпожо Тихомирова, обсъжда се промяна в наредба номер 2, която касае храненето в яслените групи. Доколкото разбираме от Националното сдружение на общините, се правят допитване до всички общини в България. За какво точно става въпрос? Може би първо да ни разясните по-конкретно какви промени визира тази наредба.
2: Националното сдружение на общините прави в момента проучване сред общините в България във връзка с публикуван текст на наредба за изменение и допълнение на наредба номер 2 от 2013 година за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни. Съответно, проучването, което правят, за целта е изготвена анкетна карта и тя е сведена до всяка една община, който би искал да вземе отношение по нея, може да го направи в определен срок. Какво предвиждат измененията? Предвидените изменения имат пряко отношение към дейността на общините при организирането и осигуряването на функционирането на детските ясли и детските кухни. Проектът засяга организацията на храненето, воденето на документация, условията за прием в детските ясли, както и част от изискванията към оборудването и организацията на дейността в детските заведения. По-конкретно какво предлага проекта? Една от промените е въвеждане на възможност детските кухни да предоставят храна за деца от 6 месечна възраст, включително примерни менюта за периода на захранване. Друга промяна е ограничаване на добавената захар в храненето на деца до 2 годишна възраст и ограничаване на добавената захар до не повече от 5% при деца над 2 години. Разбира се, след промените и актуализиране на изискванията относно използваните млека за кърмачета, както и преходните млека,

0: Отпадане на изискването за представяне на резултати от изследвания на кръв и урина при прием в детска ясла и промени в изискуемата медицинска документация. Замяна на здравно-профилактичната карта с медицински журнал в документацията на детските ясли. Промени в изискванията за периодичните обучения на медицинските специалисти в детски ясли, включително обучение по хигиенен и противоепидемичен режим и контрол. Последната промяна, която се предвижда, е замяна на изискването за използване на стерилизатор, сух стерилизатор с сушилен шкаф.
1: По-конкретно да кажем всъщност за храненето, това вероятно ви интересува и хората. Аз ви питам за общината, това ще е вероятно допълнително финансово натоварване. В момента родителите не заплащат такса, която се поема от държавата, ако не бъркам.
0: Да, така е. По темата на публикувания проект за изменение и допълнение на наредба номер 2, ръководството на община Кърджали подхожда с голямо внимание, защото става въпрос за здравето и храненето на най-малките деца. Както казах, в момента се провежда проучване сред общините, за да бъдат събрани мнения, практически наблюдения, конкретни предложения от хора, които ежедневно работят с детските заведения и детските кухни. Целта е да се оцени доколко предложените промени са приложими на практика и как биха се отразили както на качеството на храненето, така и на организацията и бюджета на услугите. Разбира се, подкрепяме стремежа към по-здравословно и балансирано хранене на децата. В същото време е важно обаче нормативните промени да бъдат реалистични и съобразени с възможностите на общините. Сред основните теми, които се обсъждат, пак обобщавам, са качеството и разнообразието на храната, ограниченията на определени продукти, финансовото отражение върху общинските бюджети и необходимостта от плавно въвеждане на нови изисквания. За нас е важно да има добър диалог между институциите, експертите, общината и родителите, защото само така могат да се постигнат устойчиви решения, които действително работят в интерес на децата.
1: Тоест от Националното сдружение на общините ви питат с какво сте съгласни, с какво не сте съгласни. Трябва да дадете и препоръки, вероятно, или мнения. Пак питам дали това ще е по силите на общината. Вероятно ще става въпрос и да дофинансиране. Детската кухня също влиза към тази наредба.
0: Точно така.
1: И там са млечната точно такива, кухня. Да, млечната, и те са съвсем мънички дечица там. А доколкото си спомням, заради социалната политика, на която води общината, е много, много ефтино това, което взимат родителите като да, храна. Изключително ниска цена. Тоест всичко това се... Да, колко е?
0: 2 лева.
1: 2 лева, 1 евро. Това е абсолютно непосилно да покрие тези нови изисквания, така, според мен.
0: Социалната функция е водеща в случая. Аз пак казвам, подкрепяме всяка мярка, която цели подобряване на детското хранене, но е важно предложенията да бъдат добре обсъдени и съобразени с реалните условия, в които работят детските ясли и кухни. Колкото до финансовата част, дали това би натоварило общините финансово, възможно е част от промените да доведат до допълнителни разходи. Затова е важно да се направи внимателна оценка и да се търси баланс между високите стандарти и реалните възможности за изпълнение. Крайна сметка, най-важното е децата да получават качествена, безопасна и пълноценна храна, а системата да работи устойчиво и ефективно.
2: С анкетата имате ли право да давате и предложение?
0: Да.
2: Едното от предложенията, което гласи текста в промяната на наредба 2, е отпадането на медицинските изследвания. Един друг въпрос, който стои пред родителите, и това е минимум 2 пъти, т.е. 2 пъти в годината родителите са задължени да предоставят бележки с имунизациите на децата. Дали това не би могло чрез такова предложение да се осъществява дистанционно?

0: обратно между личните лекари и детските заведения, без да бъдат ангажирани родителите и да създават допълнителни опашки, защото си искат в един и същи период пред лекарските кабинети.
1: Именно такава е идеята, нали, за да се спести всичко това на родителите. Знаете, че вече с електронните здравни досиета тази информация е факт, така че вярвам, че една от причините за тези промени е именно това, да бъде спестено. И като пък медицинските специалисти, съответно в детските ясли, след постъпване в медицинските специалисти, нали, предлага се данните от антропометричните измервания, оценката на физическото развитие и периодичното проследяване на психичното развитие на децата да се вписват пък в медицински журнал, вместо в здравно-профилактичните карти.

0: след първото кафе.
1: За 14-та поредна година на 4 юни ще стартира вакационната програма на Общински детски комплекс град Кърджали – летен градски лагер. Поради големия брой желаещи и за да се обхванат повече деца, заниманията ще се проведат на две смени. От 4 до 19 юни за 100 деца до 3 клас, които посещават целогодишно постоянните групи в ОДК. И от 22 юни до 7 юли отново за 100 деца, които са за първи клас и съответно в първи, втори и трети клас. За тях записването е свободно, т.е. това са деца, които не са посещавали редовните форми на комплекса, каза за Радио Кърджали директорът на ОДК Златка Пеньова. Тази вакансионна форма е много атрактивна и привлича многобройни участници, посочи Пеньова. Тя уточни, че записването за летния градски лагер става с подаване на заявление и декларация за информирано съгласие на родителите. Първата смяна е изцяло запълнена. За втората смяна от 22 юни до 7 юли родителите могат да подадат заявление в ОДК на 27 и 28 май. От 9 до 16 часа, обясни още Златка Пеньова. Тя подчерта, че заниманията са безплатни и се провеждат всеки ден от понеделник до петък от 9 до 12.30 часа. Какво предлага летният градски лагер на мълчуганите? Защо е толкова атрактивен той за тях? Ще има ли тази година творческа ваканция за най-изявените възпитаници на ОДК? За отговори на тези въпроси потърсихме директорът на Общински детски комплекс Златка Пеньова. Госпожо Пеньова, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте!
1: Поводът да ви потърся е предстоящият летен градски лагер, който Общински детски комплекс организира всяка година. Да ни кажете първо за коя поредна година?
2: Наистина, преди тия стана в началото на лятото Общински детски комплекс да организира летен градски лагер за мълчуганите тази година. Той ще се проведе за 14-та поредна година и както всяка година привлича многобройни участници.
1: Кога започва?
2: На 4 юни ще стартира вакансионната програма на Общински детски комплекс Летен градски лагер. Тя ще бъде в рамките на месец. Мога да кажа, че тази вакансионна форма е много атрактивна и наистина привлича много деца, за да се включат в нея. Поради големия брой желаещи и за да обхванем повече деца, летните занимания ще се проведат на две смени. От 4 юни до 19 юни ще бъде за 100 деца до 3 клас. Това ще бъдат деца, посещаващи целогодишно постоянните групи в ОДК. И втората смяна от 22 юни до 7 юли също за 100 деца, за първи, втори и трети клас с свободно записване.
1: Тоест, това са деца, които не посещават редовните форми.
2: Точно така. Втората смяна е деца, които не са посещавали досега формите в Общински детски комплекс. Даваме възможност и те да се включат в летните занимания. Мога да кажа, че целта на тази програма е да се обхванат децата и учениците в свободното вакансионно време за занимания в сферата на изкуството и науката, за да се развиват техните знания и умения чрез временни ваканционни групи.
1: Да ни кажете колко педагози ще са ангажирани с летния градски лагер и казахте, че са ограничени местата тази година?
2: Поради нашите възможности, това, което е възможно да направим с брой кабинети и брой педагози, това е максимума деца, които можем да поемем, около 200, както казах, по 100 деца за всяка смяна.

0: общо 6 педагози ще работят с тях. Заниманията в летния лагер, записването в летния лагер става с подаване на заявление при нас в ОДК и декларация и информирано съгласие на родителите. Като искам да уточня, че първата смяна от 4 до 19 юни е изцяло запълнена с възпитаниците на ОДК, а за втората смяна от 22 юни до 7 юли родителите могат да подадат заявлението при нас в ОДК в дните 27 и 28 май от 9 до 16 часа. След като се запълни тази бройка, определена от 100 на деца, записването ще бъде преустановено.
1: Те могат ли родителите, които дойдат там на място, да се запознаят и с обстановката, и с педагозите, които ще работят с децата?
0: Разбира се, че те могат да се запознаят с нашата работа. И всякакви въпроси, които имат, ще им бъде отговорено. Важно е да се знае, че заниманията за децата се провеждат всеки ден от понеделник до петък от 9 до 12.30 часа. Като дейностите, които ще се провеждат, това са рисуване, занимания в клуб с ръчни ръце, приказен свят, лятно кино, спортни занимания и забавни игри, модерни танци, детска вокална група и на занимание в етнография и краезнание. Ръководителите на групите ще бъдат госпожа Мариана Бекриева, Антония Грозева, Нели Карабашева, Милослава Славова, Нина Тодорова и Севин Чеминова.
1: Казахте и за двете смени деца от първи до четвърти клас, така ли?
0: Да, деца за първи, втори и трети клас.
1: А и трети клас. Защото си спомням предходни години, като че ли на по-голяма възраст имаше деца, или?
0: Не, последните години ограничихме до трети клас, в трети завършен клас, да, за да може наистина да обхванем повече деца. Много се радваме, че тази наша лятна програма поражда такъв интерес сред децата и родителите. Знаем, че в летния период децата са свободни, родителите имат затруднения с организирането на тяхното свободно време. И за това даваме възможност тези, които желаят да се включат в летните занимания, за да може децата така да
1: пълноценно да използват времето си.
0: Именно така, ползотворно да използват своето свободно време, да бъдат с педагози и родителите да бъдат спокойни за своите деца.
1: Особено за най-малките, при тях е най-трудно. По-големите си намират сами занимания.
0: Така
1: но те са най-малките деца. Друго важно, което трябва да кажем, разбира се, е, че посещенията са безплатни.
0: Да, това е също много важно да подчертаем, че посещенията и за постоянните форми през цялата учебна година и заниманията в летния градски лагер са безплатни. Задължението на родителите е да попълнят заявление и също така децата трябва да бъдат придружавани сутрин, когато ги водят в 9 часа и 12.30, когато ги взимат, трябва да бъдат взети от родител или близък човек.
1: На 26 и 27 са тези заявления.
0: На 27 и 28 май ще бъде записването за децата от втората смяна,
1: които не са посещавали, да, още веднъж да кажем, редовно формите на ОДК. Госпожо Пеньо, благодаря за тази информация, но не мога да не ви попитам и за също една дългогодишна традиция на ОДК. Това е летният лагер, не градски лагер вече, творческа ваканция, доколкото си спомням.
0: Да.
1: Ще има ли тази година? Тя е по проекта, доколкото си спомням, на Националния дворец на децата.
0: Да, от години вече се реализира този проект на Националния дворец на децата. Творческа ваканция, хайде да творим заедно, за отличени ученици от центровете за подкрепа за личностно развитие от цялата страна. Много сме щастливи, че тази година наши деца имаха възможност да участват в Международния детски фестивал Млади таланти, в организиран от Националния дворец на децата. И тук е мястото и да се похвалим, че имаме многобройни награди в разделите изобразително изкуство, фотография, музика. Тази година участваха и наши деца и в театралните изяви. Клуба на госпожа, ръководен от госпожа Грозева, театралното студио, се завърнаха с едно много така високо отличие за отлично представяне. Отлично представяне получиха и всички наши участници от детската вокална група, рисуването и фотографията. Така че с колегите обсъждаме възможност за включване. Ще кандидатстваме за включване в този проект. Надявам се да

0: бъдем отново одобрени, както всяка година, и наши деца да се включат в творческата ваканция «Хайде да творим заедно» в село Кранево.
1: Тоест предстои сега да кандидатствате, още не е ясно.
0: Точно така, предстои да кандидатстваме, да бъдем одобрени. Пак подчертавам, че тази творческа ваканция се включват само деца, които са завоювали отличия на различни национални и международни прояви.
1: Да, ами заслужават си го, може да кажем.
0: Наистина. Заслужават децата наистина. Надявам се да бъдем одобрени и да има възможност да се включат в тази творческа проява.
1: Пожелавам ви го от все сърце. Наистина имаме много-много талантливи деца в нашия град Кърджали и ще бъде една заслужена за тях награда, разбира се. Благодаря ви и още веднъж, госпожо Пеньова, за този разговор. Надявам се, че бяхме полезни за нашите слушатели, на тези, които искат децата им да посещават летния градски лагер на ОДК. Да кажем още веднъж, безплатно е посещението, на две смени по 100 деца. Ще бъдат от 1 до 3 клас.
0: Благодаря и аз.
1: Всичко добро пожелавам, уважаеми слушатели. Златка Пеньова, директор на Общински детски комплекс.

0: след първото кафе.
1: Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. На звукорежисьорския пулт е Георги Аргиров, аз съм Галина Кючукова. Ето и темите след 10 часа. Мюфтийството в Кърджали ежегодно организира мероприятия за подпомагане на нуждаещите се, като тази година отново се проведоха кампании, позволяващи на хората да заявят заколване на курбан за благотворителност в България или чужбина. Интересът към благотворителната кампания беше голям, каза за Радио Кърджали Сезер Садулов, районен координатор на мюфтийството в Кърджали. Повече за предстоящия голям мюсюлмански празник, Курбан Байрам и за кампанията на мюфтийството ще разберем от интервюто на Билге Мехмед с Сезер Садулов. 70-годишнината на хумор и сатира на програма Христо Ботев ще бъде отбелязана с изложба на 20 турски карикатуристи, родени в България или наследници на български изселници, които живеят и работят в Република Турция. Експозицията ще бъде открита на 26 май в мраморното фоайе на Българското национално радио. Идеята за изложбата е на Халид Куртулмуш. С него разговаря Нахид Дугу. Но преди това са новините на Радио Кърджали в 10.

Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Кючукова. Добър ден! В началото акцентите. Националното сдружение на общините в Република България прави запитване до всички общини във връзка с подготвени промени в наредбата за детското хранене. От платформата Ние потребителите предлагат икономически необоснованото повишаване на цените да бъде определено като нелоялна търговска практика. Записването в летния градски лагер в общински детски комплекс ще става на 27 и 28 май. Следват подробностите. Националното сдружение на общините в Република България прави запитване до всички общини в страната във връзка с готвени промени в наредбата за детското хранене. Местните власти могат да дадат мнения и препоръки, най-вече за това дали биха могли да се справят финансово с новите изисквания, поясни заместник кметът на община Кърджали Веселина Тихомирова.
2: Какво предвиждат измененията? Предвидените изменения имат пряко отношение към дейността на общините при организирането и осигуряването на функционирането на детските ясли и детските кухни. Проектът засяга организацията на храненето, воденето на документация, условията за прием в детските ясли, както и част от изискванията към оборудването и организацията на дейността в детските заведения. По-конкретно

0: Какво предлага проекта? Една от промените е въвеждане на възможност детските кухни да предоставят храна за деца от 6 месечна възраст, включително примерни менюта за периода на захранване. Друга промяна е ограничаване на добавената захар в храненето на деца до 2 годишна възраст и ограничаване на добавената захар до не повече от 5% при деца над 2 години.
1: Заместник кметът на община Кърджали Веселина Тихомирова. От платформата Ние потребителите предлагат икономически необоснованото повишаване на цените да бъде определено като нелоялна търговска практика. Предложението е изпратено официално до Народното събрание и до вносителите на промените в Закона за защита на потребителите в срока между първо и второ четене, който изтича на 28 май. От платформата настояват освен по-високи санкции да бъдат въведени и превантивни мерки, включително забрана за прилагане на цени, увеличени без обективни икономически причини. Според тях подобен механизъм вече съществува в потребителското законодателство при нелоялни практики и опасни стоки. Основателят на платформата Габриела Руменова предупреждава, че с отпадането на временните мерки около въвеждането на еврото съществува риск от ново необосновано поскъпване. Тя подчертава, че глобите не винаги са достатъчни, тъй като често се прехвърлят върху крайните цени за потребителите. По думите и прекомерните санкции могат да затруднят и по-малките бизнеси, което би се отразило негативно на конкуренцията и пазара. Записването в летния градски лагер в Общински детски комплекс ще става на 27 и 28 май. Родителите, които желаят децата им да посещават тази лятна форма, трябва да подадат декларация на място, каза директорът на комплекса Златка Пеньова.
2: Записването в летния лагер става с подаване на заявление при нас в ОДК и декларация и информирано съгласие на родителите, като искам да уточня, че първата смяна от 4 до 19 юни е изцяло запълнена с възпитаниците на ОДК, а за втората смяна от 22 юни до 7 юли родителите могат да подадат заявлението при нас в ОДК в дните 27 и 28 май от 9 до 16 часа. След като се запълни тази бройка, определена от 100 деца, записването ще бъде преустановено. Важно е да се знае, че заниманията за децата се провеждат всеки ден от понеделник до петък от 9 до 12.30 часа. Като дейностите, които ще се провеждат, това са рисуване, занимания в клуб с ръчни ръце, приказен свят, лятно кино, спортни занимания и забавни игри, модерни танци, детска вокална група и на занимания етнография и краезнание.
1: Златка Пеньова, директор на Общински детски комплекс. В групата за разпределение на местата от 5 до 8 на ФБет Лига Черно море държи ключова позиция в битката за петата позиция, която носи така желания бараж за евротурнирите. Тимът на Илян Илиев посреща Арда в последния кръг от 17 часа и 45 минути днес. Въпреки тежкото поражение с 0 на 5 от Ботев Пловдив, в последната си среща моряците запазват солидно предимство. Те имат 2 точки аванс пред 6-я Локомотив Пловдив. Дори равенство срещу Арда ще бъде достатъчно за осигуряване на петото място за Черно море, независимо от евентуална победа на пловдивчани над Ботев. За тима на Арда, воден от Александър Тунчев, пътят към петото място е значително по-сложен. Кърджалийци могат да финишират пети единствено, ако успеят да победят в днешната среща и същевременно Локомотив Пловдив загуби домакинството си на градския съперник, тъй като чернобелите имат точка повече от Арда в класирането. Какво ще бъде времето днес в източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурата в Смолян е 14 градуса, в Кърджали 16, а в Хасково 20. Днес времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от север-северо-запад. Максималната температура в Кърджали ще бъде 23 градуса, в Хасково 24, в Смолян 18. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: Към този час движението в Кърджали е спокойно, забавено е преминаването по булевард България в участъка

0: кръговото движение при автогарата, както и по булевард Беломорски, където се извършват ремонтни дейности. Радио Кърджали ви призовава, шофирайте внимателно и бъдете толерантни към останалите участници в движението. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10, представени от Галина Кючукова. Следващата емисия е в 14 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Вие сте с утрешния блок на радио Кърджали. Какво ще чуете до 11 часа? Мюфтийството в Кърджали ежегодно организира мероприятия за подпомагане на нуждаещите се, като тази година отново бяха проведени кампании, позволяващи на хората да заявят заколване на курбан за благотворителност в България или чужбина. Интересът към благотворителната кампания беше голям, каза за радио Кърджали Сезер Садулов, районен координатор на мюфтийството в Кърджали. Повече за предстоящия голям мюсюлмански празник Курбан Байрам и за кампанията на мюфтийството ще разберем от интервюто на Билге Мехмед с Сезер Садулов. 70-годишнината на хумор и сатира на програма Христо Ботев ще бъде отбелязана с изложба на 20 турски карикатуристи, родени в България или наследници на български изселници, които живеят и работят в Република Турция. Експозицията ще бъде открита на 26 май в мраморното фоайе на Българското национално радио. Идеята за изложбата е на Халид Куртулмуш, с него разговаря на Хит Догу. Работим в екип с Георги Аргиров на звукорежисьорския пулт. Аз съм Галина Кючукова. Сега слушаме музика, след което продължаваме с темите във втория част на предаването.

0: след първото кафе.
1: Мюфтийството в Кърджали ежегодно организира мероприятия за подпомагане на нуждаещите се, като тази година отново се проведоха кампании за отдалечен курбан, позволяващи на хората да заявят заколване на курбан за благотворителност в България или чужбина. Интересът към кампанията беше голям, каза за радио Кърджали Сезер Садулов, районен координатор на мюфтийството в Кърджали. Курбан Байрамът, който идва 70 дни след Рамазан Байрам, е дълбоко духовен празник за мюсюлманите. Той не се свежда само до трапезата, носи послание за състрадание, щедрост и общност, допълни Садулов. Той обясни, че по традиция курбанът се коли според възможностите на семейството, като се дава на нужда.

0: пращащите се без очакване на отплата. Чуйте интервюто на Билге Мехмед с Сезер Садулов, районен координатор на мюфтийството в Кърджали.
1: Господин Садулов, наближава Байрама. Всяка година мюфтийството организира някакви мероприятия за помощ на нуждаещите се. Тази година организираха ли такива мероприятия?
2: Благодаря ви сърдечно за поканата да бъда гост в вашето студио днес. Разбира се, както всяка година и тази година ние като районно мюфтийство Кърджали организирахме редица кампании за подпомагане на нуждаещите се, особено свързано с подлинението на курбана. Имахме кампании за отдалечен курбан, т.е. курбан чрез посредник. Хората можеха спокойно да се запишат при нас и да заявят заколването на курбан в България и в другите страни, където има нужда. Разбира се, имахме курбан, организации и кампании за курбан в Африка, в Газа и така нататък. Разбира се, хората вече избираха къде евентуално да се запишат и да заколят курбан.
1: Дали може да кажете за другия значим за мюсюлманите празник след Рамазан Байрам, който идва 70 дена след Рамазан Байрам, втория е Курбан Байрам. Може ли да кажете за същността на празника? В какво се изразява?
2: Знаете ли, Курбан Байрам специално винаги е заемал много специално място в моето сърце, особено за мен, особено този празник, не се свежда просто до трапезата или до почивните дни, то е едно дълбоко духовно преживяване. Това е време за равносметка, време за мирение и най-вече време за голямо човешко милосърдие. Нещото забързано ежедневие, за съжаление, често пъти забравяме да погледнем човека до нас, но Курбан Байрам ни спира и ни напомня кое е наистина важното. Например, да протегнеш ръка, да споделиш хляба си, месото си, храната си с нуждаещия се човек и да стоплиш някои самотно сърце по този начин. Колко хубаво бело. Когато бях дете особено, възрастните винаги ни учеха, че най-големият курбан е този, който даваш с чиста душа и от сърце, без да искаш нищо в замяна. Но по принцип курбана така трябва да се дарява, нали? Нещо в замяна не трябва да се иска по принцип. И точно това усещане за общност и сплотеност е най-красивото нещо в нашия край, което виждаме. През тези дни вратите на домовете ни са отворени за всеки, без значение от етност или религия. Споделяме баклавата, споделяме кафето, месото, храната, водата. Отделяме радостта с комшиите и приятелите. Това е истинското богатство на нашия регион. Ще живеем в разбирателство и заедно празнуваме хубавите моменти.
1: Да кажете, защо се коли именно животно?
2: Да, това е важен въпрос, важна точка, върху която трябва да се спрем, може би. Както знаете, историята на Курбан Байрама, както се предава, идва от пророк Ибрахим, алейхиссалям, мир не му. Пророк Ибрахим сънува в съня си, че Всевишния Аллах му заповядва да заколи сина си. Но това е изпитание, той не го знае сам. И той, когато вече, нали, потяга ръка и, нали, ще извърши това дело, заповядано от Аллах, вече точно в този момент Аллах му казва, че е минал това изпитание и му дарява със скот за курбан. И оттам насетне вече Курбан Байрам остава като традиция да се заколи, особено коч, може и други животни, сега, без да влизаме в много специфики, но те са споменати в книгите. Трябва да се заколи животно за курбан.
1: А всеки според възможностите, финансовите си възможности ли може да заколи и може ли да кажем кокошка или петел, важи ли също?
2: На този въпрос можем да отговорим последния начин. Да, поред възможностите, сега Курбан Байрам, заколването на курбан важи само за онези мюсюлмани, които имат тази възможност финансово, материално и имат състоянието да го направят това, да го изпълнят, да изпълнят това дело. Обаче, ако евентуално не са в състояние да заколят курбан, те не са длъжни, не са задължени по религия да заколят курбан. Но може ли петел, например, да си заколи

0: Курбан, принципно, от религиозна гледна точка не може. Но ако евентуално само това има възможност, нали, като месо да заходи и да яде този човек, може да го заходи, но не с ниет за курбан. Не с намерение за курбан. Само за
1: месо. Да нагости гостите си.
0: Да се нагости гостите, да.
1: А има ли нещо, което всеки един мюсюлманин е длъжен да направи, да даде като пари или задължение относно курбан байрам? По време на Курбан байрам.
0: През Курбан байрам особено е залегнала традиция при нас и в другите места, сигурно, когато на посещение идват деца, да им се дава на близките, да им се дава нещо като милостиня в формата на, нали, пари, така нататък, храна, нещо сладко. Това е традиция при нас. Смисъл, целта е да се зарадва тези деца, да се споделя радостта на байрама с децата и да израснат в този дух, в байрамския дух. Целта е точно това. Затова на гостите, които идват през Курбан байрама, първо се честява Курбан байрама, след това се нагощават с приготвена храна и най-вече и баклава. Да не забравим баклавата, защото това е по традиция задължително, като че ли е задължително да го имаме на софрата, на байрамската софра.
1: А има ли някаква сума, защото по време на Рамазан байрам имаше една сума, която беше определена?
0: По принцип няма определена сума. Но е хубаво, например, човек, когато дава това нещо с цел, нали, милостиня фитре, да се съобразява с нормата, която е определена от Висшия мюсюлмански съвет, нали. Но може и нещо в по-малък размер. В смисъл, по принцип, садаката, милостинята няма точно определен размер. Специално, ако става въпрос за Курбан байрам, може да се дава ориентално това, като, нали, възможност има самия човек.
1: А от мюсюлманския съвет, по принцип, каква сума е отредена?
0: От мюсюлманския съвет беше определена сумата от 10 евро.
1: 10 евро на човек. Може ли някакъв призив за нашите слушатели като някакво послание относно този празник да отправите?
0: Възползвайки се от вашия ефир, искам да се обърна към всички хора, които ни слушат в момента. Скъпи приятели, нека си простим старите обиди, нека си кажем искрено, по-стено е и простими, и да продължим напред с по-чисти мисли и по-добри сърца. Нека научим и децата си на това да бъдат щедри, уважителни към по-възрастните и състрадателни. Искам в същото време да пожелая на вас, на целия екип, на радиото и на всички ваши верни слушатели, преди всичко много здраве, защото то е най-важното. И в същия ред на мисли пожелавам и от сега пожелавам честит Курбан байрам.
1: Благодаря. Чухте районния координатор на мюфтийството в Кърджали Сезер Садулов.

0: след първото кафе.
1: 70-годишнината на хумор и сатира на програма Христо Ботев на Българското национално радио ще бъде отбелязана с изложба на 20 турски карикатуристи, родени в България или наследници на български изселници, които живеят и работят в Република Турция. Експозицията ще бъде открита на 26 май вторник в 13 часа в мраморното фоайе на радиото. Идеята за изложбата е на Халид Куртулмуш. Художникът, роден в Айтос, е възпитаник на Националната художествена гимназия Димитър Добрович в Сливен, а сега живее и работи в Бурса. Проектът се ражда през 2025 година на хумористичен конкурс в Кубрат, съорганизатор на който е екип Хумор и сатира на програма Христо Ботев. Пред радио Кърджали Куртулмуш разказа за турските художници със сходна съдба, родени в България или деца на изселници, развили таланта си и изградили кариери в Турция. Обединява ги и хумористичният и сатиричният поглед към света, който е присъщ и на предаванията на хумор и сатира. Сега ви предлагам да чуем разговора на Нахит Догул с Халид Куртулмуш.
2: Господин Куртулмуш, здравейте!
3: Здравейте! Добър ден!
2: Как се роди идеята да посветите тази изложба на 70-годишнината на хумор и сатира на програма Христо Ботев?
3: Да, първоначално искам да ви благодаря, че ме поканихте. Миналата година аз се запознах с Весел Цънков, който е от екипа на БНР, хумора и сатирата. Бяхме в Кубрат на един фестивал на клуб Жерава. Тогава възникна идеята за тази изложба, понеже на него му беше направил впечатление, че в Турция има много карикатуристи, които са пряко или косвено свързани с България. И се стигна до ден днешен, вече успяхме да включим нашите автори в тази изложба и на 26-та ще бъде официално откриването на изложбата по повод 70-та годишнина на отдела на хумор и сатира в БНР.
2: А по какви критерии подбрахте 20-те карикатуристи, включени в тази експозиция?
3: Да. Когато аз се опитах да ги включа в тази изложба и се опитах да ги оставя свободни сами да изпратят своите творби, тези творби, които най-добре ги отразяват като творчески живот, те решиха, че тези карикатури ги отразяват най-добре и по-скоро без определена концепция, са на свободна тема. Само да допълня, че не всички са карикатури, има илюстрации и плакати между тях. Просто се опитахме да ги подберем така, които се занимават с илюстрация, с карикатури и такива други клонове в изобразителното изкуство.
2: А какво обединява тези художници, родени в България или наследници на български селници, да кажа, които не живеят и работят в Турция? Има ли нещо специфично в техните творби?
3: Ами през последните години особено в карикатурата вече виждаме много по-общи, много по-глобални теми, които бързо се възприемат от всеки край, по-универсални теми се рисуват. И само да добавя, че много от тези карикатуристи са започнали да рисуват карикатура в Турция, не в България, понеже малко от тях са родени и израснали в България. Затова, че те са израснали в школите на турските карикатуристи, известните турски школи, като големи майстори, като Джемал Надир Гюлер, който е основоположник на съвременната турска карикатура. И по-късния период, не знам дали знаете, там тези списания като Гъргър, като Чаршав, те са имали тиражи над 500 000 броя. Това е уникален брой. И в тези школи са израснали много нашенци карикатуристи, които женат успехи в съвремието.
2: Какви теми преобладават в карикатурите или в платната, които ще бъдат изложени в тази експозиция? Социални ли са, политически са или са човешки? Кое е преобладаващото?
3: Да. В изложбата няма много политически карикатури, с изключение на един-два. Повечето са от ежедневието ни, са глобални, дето ви споменах. И всичко, което ни интересува, всичко, което ни заобикаля в ежедневието, билото екология, семейни проблеми, има и малко по-хумористични, така има и черния хумор, който преобладават в някои. И мисля, че ще се разгледат с интерес от публиката на място.
2: Да. А до каква степен хуморът и сатирата могат да бъдат мост между

0: Да. Ми, те бяха много доволни, с удоволствие си пратиха творбите и чакат с така с голям интерес резултатите. И с аз им пратя така от изложбата снимки и за резултата всичко. Така те на тях им е много драго, аз поне така усетих. И с нетърпение очакват резултатите, да.
1: Вие като творци, това разбира се важи и за другите карикатуристи, които участват в експозицията. Какво бихте искали да почувства публиката, когато разгледа вашата изложба?
0: Да. Всяка една творба е малък разказ с послание. И би ми се искало всеки, който посети тази изложба, да пусти поне няколко минути пред всяка една творба и да прочете поне няколко реда от тези послания, от тези разкази. И ще ми е приятно така. Мисля, че те по-добре ще разберат смисъла на изложбата.
1: Знам, че вие сте кърджалиец. Ако трябва в една карикатура да изобразите кърджалиец, какво може да е то?
0: Аз съм роден в село Бойно, в близо до Ардино, но съм израснал в Айтос. През летните сезони, по време на ваканцията, ни идвахме по селата, тук, при дядо и баба. Аз съм наблюдавал само в детските си спомени. Едно нещо, което излиза пред моите спомени, е тютюнът. Мисля, че тютюнът е един от най-символистичните образи за този регион. И съм рисувал така шаржови карикатури, свързани с тютюна. Поне аз така мисля и това ми останало в въображението.
1: Да, за едно поколение тютюна е символ на Кърджали, но за младото едва ли е. Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
0: Много ви благодаря, само да допълня, че които ще успеят да посетят изложбата, ги очаква една много голяма изненада. Ще се рисуват на живо шаржове. Аз също ще участвам в рисуването на шаржовете и други двама наши колеги от секция карикатура ще ни помогнат. Това да бъде изненада за сега.
1: Всеки, който посети изложбата, може да закачи шаржа си на стената вкъщи. Така ли да го разбираме?
0: Да.
1: Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви още веднъж.
0: Я ви благодаря, Лекен.
1: Уважаеми слушатели, чухте карикатуриста Халид Куртулмуш.

Уважаеми слушатели, така завършва сутрешния блок на Радио Кърджали на 25 май. Предаването реализирахме в екип с Билге Мехмет на Хит Дубу, звукорежисьора Георги Аргиров и музикалния редактор Ангел Чавдаров. Аз съм Галина Кючукова и ви желая приятен ден!

0: 11 часа новини. Възстановяването на Севлиево и района след водното бедствие проследяват на място министрите на регионалното развитие и благоустройството, на труда и социалната политика и на земеделието. На място са също областният управител и народни представители след посещение в овцеферма край Севлиево, където са залети земеделски площи. Земеделският министър Абровски е поел ангажимент за съдействие за компенсиране на засегнатия производител. При внезапна проверка на омбудсмана в сградата на държавната психиатрия в Севлиево е установено, че има мухъл, влага и падаща мазилка след ремонт за повече от 1 милион 400 хиляди лева, осигурени по плана за възстановяване и устойчивост. Още миналата година екип на обществения защитник беше установил, че ремонтните дейности се правят некачествено. Въпреки многократните препоръки, в болницата все още няма изградена пожароизвестителна система и асансьор за трудноподвижни пациенти. Има сериозни съмнения за дублиране и завишаване на разходи. Омбудсманът е сезирала окръжната прокуратура Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция с искане за пълна проверка на ремонта, качеството на изпълнение и разходването на публичните средства. След наводнението през почивните дни, при което Севлиево остана без вода, беше отправен призив в социалните мрежи за подпомагане с вода на психиатричната болница. Предстои придвижване на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътна мрежа в периода от утре до 13 юни, съобщиха от Министерството на отбраната. Придвижването е във връзка с участието на сухопътните войски на България, Румъния, Съединените щати, Турция и на многонационалната бойна група на НАТО в предстоящото тактическо учение с бойни стрелби ответен удар на полигона Корен край Хасково. Формированията от ротационния контингент на сухопътните войски на Съединените щати и многонационалната бойна група ще се придвижват от учебния полигон Ново село до учебен полигон Корем на 31 май и 1 юни. Представителите на въоръжените сили на Турция и Румъния ще се придвижат от граничните пунктове до Корен на 1 юни. Колоните с автомобилна техника ще бъдат ескортирани от служители на военна полиция. Говорител на иранското външно министерство заяви, че са постигнати заключения по много теми, обсъдени в потенциален меморандум за разбирателство за Съединените щати, но това не означава, че Техеран е близо до подписване на споразумение. В момента нямаме план за изпращане на делегация в Пакистан, каза Есмаил Багай. По думите му, Иран преговаря за прекратяване на войната и в момента не обсъжда ядрени въпроси, а промените в позициите на американските представители създават проблеми за всяко споразумение. Говорителят заяви, че няма да се събират такси за Ормузкия проток, но е нормално да се плаща за предоставянето на услуги. Това обаче няма да са пътни такси, подчерта Багай. Той добави, че част от потенциално споразумение ще бъде краят на войната на всички фронтове, включително в Ливан. Гърция ще следи с изкуствен интелект цените на храните в кампанията за борба с спекулата. Платформата ще е достъпна до няколко дни, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Новата платформа се нарича «Колко струва» и използва изкуствен интелект.

0: за проследяване на цените на хранителните стоки. Платформата отчита в реално време цените на хиляди основни стоки и се използва за борба с спекулата и фалшивите промоции, обясни министъра на развитието Такис Теодорикакис. До няколко дни платформата ще е достъпна за граждани, които чрез нея ще проследяват около 10 000 артикула. Една от основните функции на платформата е да запази информацията поне за 3 месеца. Това дава възможност на потребителите да проследят дали дадено намаление е реално и дали цената е била изкуствено повишена непосредствено преди промоцията. Изкуственият интелект ще открива подозрителни отклонения в цените и ще информира автоматично клиентите и органите за контрол. За подвеждащи промоции и неспазване правилата за ценообразуване, глобата е до 100 000 евро. При нарушение от страна на големите търговски вериги, глобите надхвърлят 1 милион евро. От Гърция, Катя Паева.
1: Папа Лъв 14 ще публикува днес първата си енциклика, озаглавена «Величието на човечността». 100 страници са посветени на изкуствения интелект, предаде агенция ДПА. Първата енциклика, издадена от новия римски първосвещеник, се смята за нещо подобно на програмна декларация. Очаква се папа Лъв да присъства лично по време на представянето на документа пред църквата, което е прецедент. Ще присъства и Крис Ола, съосновател на AI-компанията от Сан-Франциско Anthropic, което също е без прецедент. Американският президент Доналд Тръмп е критикувал остро както папата, така и Anthropic заради отказа и да позволи моделите и да бъдат внедрени в автоматизирани оръжейни системи. За времето днес Анастасия Кирилова.
2: Около и след обяд ще се развие купеста облачност, само на отделни места, главно в източните и планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието от 21 до 24, в София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11, представени от Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Dundee Precious Metals.
6: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
8: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
9: Радио Кърджали. 90 МГц.

Търсеш се в мрака,

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Очаква се държавата да обяви как ще помогне за възстановяването след наводненията в Централния Балкан. Трима министри бяха на мястото, където пороите прекъснаха водопровода, захранващ Севлиево и няколко села в района. И още в бюлетина. Съединените щати и Иран излизат с противоречиви изявления за евентуална скорошна сделка, която би довела до край на войната. Украйна предприе удари по енергийни обекти в Русия в отговор на вчерашните масирани и смъртоносни руски удари, включително с хиперзвукова ракета Орешник. Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви, че вероятно ще подаде оставка още преди да изтече мандатът му. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! След наводненията в Централния предбалкан, държавата ще обяви мерките, с които ще помогне за възстановяване на засегнатите селища. Очакват се изявленията на тримата министри на регионалното развитие и благоустройството, на труда и социалната политика и на земеделието, които провериха обстановката около Севлиево. Градът и няколко села в района са без вода, след като пороите скъсаха захранващия водопровод. Нивата на реките северно от Балкана постепенно спада. Нивото на прелелия в събота язовир Александър Стамбулийски също се понижава, обяви тази сутрин пред БНТ директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов. Според него към момента няма язовири, които да създават предпоставки за проблеми. При проверка на омбудсмана в Държавната психиатрична болница в Севлиево са установени опасни условия за пациентите – мухъл по стените, падаща мазилка и влага в помещенията. Открити са груби нарушения, некачествен ремонт, като има съмнения за необосновано изразходване на публични средства. Проверката е извършена на 11 май, съобщиха днес от институцията на омбудсмана. Ремонтът, направен за близо милион

0: остане половина лева по плана за възстановяване и устойчивост, се извършва формално, с лошо качество и сериозни забавения, пише в съобщението от институцията на омбудсмана. Проверката е установила и сериозни съмнения за дублиране и завишаване на разходи по строително-монтажните дейности, включително дейности, които не са били извършени. Заради откритите нарушения, омбудсманът Велислава Делчева е сезирала Окръжната прокуратура в Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция с искане да бъде направена пълна проверка. Близо половината мед, внасян в Европа, вероятно е фалшив, заяви пред Българското национално радио председателят на Сдружението биологично пчеларство Петко Симеонов. Според него в България няма нито финансова, нито техническа възможност да се противодейства на измамите с пчелен мед.
1: Един от основните производители на такъв тип имитиращ продукт е Китай. Това, което мога да посъветвам, е задължително да се купува продукт с етикет и да се чете този етикет. Моят съвет е да се търси мед, на който пише 100% произход България.
0: Петко Симеонов каза още, че през последните години все повече хора се отказват от пчеларството. Намаляват и пчелните семейства. Ден на траур е обявен в Благоевград заради трагичния инцидент, при който 16-годишно момиче загина, а неин връстник е с опасност за живота. Кореспондентът ни Кети Тренчева допълва.
2: Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят, а там, където това е невъзможно, събитията ще започнат с минута мълчание. Кметът на Благоевград Методи Байкушев изказва искрените си съболезнования към семейството, близките и всички засегнати от трагедията. Малко след полунощ на 24 май, 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал Струмско, а по-късно в зад Задната част на сградата беше установено 16-годишно момче с тежки травми. От разследването на полицията до този момент е известно, че четирима младежи са празнували в апартамент на петия етаж, а по непотвърдена информация, единият, който е студент и живее в жилището, поръчал по интернет наркотик, предизвикващ силни емоции и халюцинации. Самият студент е бил в неадекватно състояние. Той и

0: третият гимназист са задържани в полицията. Версиите, по които работят разследващите, са самоубийство, нещастен инцидент или умишлена външна намеса. В първия учебен ден психолози влизат в гимназията, където са учили загиналото момиче и нейният приятел. За новините Кети Тренчева.
1: Окръжният съд във Варна определи мярка задържане под стража за двамата украински граждани, които стреляха в центъра на града на 8 май. Подробности от кореспондента ни Даниела Стойнова.
2: На 8 май двама украински граждани предизвикаха стрелба в централната част на Варна и рикошира куршума лучи в ръката възрастна жена. Тя е без опасност за живота. Оказва се обаче, че това не е опит за убийство, а отвличане на трето лице, също мъж, с удостоверение за временно пребиваване. След това двамата мъже изоставят оръжията, както и лекия автомобил, с който са пътували до Бургас, и отиват в жилището на един от тях. След няколко дни те заминават за Пловдив, където обаче са заловени, съобщиха от областната дирекция на МВР във Варна. В момента двамата са задържани под стража и инцидента се разследва, за да се установят всички причини, които са го предизвикали. Съдът прецени, че е опасно те да се укрият, ако бъдат пуснати на свобода, още повече, че двамата нямат постоянно занятие, но в дома на единия са открити оръжия с заличени номера. От Варна, Даниила Стойнова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След вчерашните масирани и смъртоносни руски удари по Украина, Киев предприе ответни атаки по различни райони на Русия. Двама души са убити при украински удари по руските гранични области Белгород и Брянск, съобщиха местните власти. Прекъснати са електро- и водоснабдяването в Белгородска област. Украина атакува с дронове и нефтена станция във Владимирска област, източно от Москва. Станцията е важна за доставката на петролни продукти за руската столица. След руските нападения от нощта срещу неделя, при които беше използвана и хиперзвуковата ракета Орешник, украинският външен министър Андрий Сибига поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Той призова за твърдо и съгласувано действие на международната общност в отговор на нападението срещу мирни жители и разрушаването на жилищни сгради, музеи и училища. По последни данни, загиналите в Украина при тези удари в неделя са най-малко 4-ма. Само в столицата Киев има и 82-ма ранени. Русия е изстреляла около 600 дрона и 90 ракети. Съединените щати и Иран твърдят, че постигнат напредък в преговорите им, но това не означава, че сключването на споразумение е близо. Цените на петрола паднаха на азиатските пазари в резултат от очакванията за сделка между Вашингтон и Техеран. Сортът Brent се търгуваше на цени от около $99 за барел, което е спад с 4%. Подробностите по темата в обобщението на редактора Весела Владкова.
3: Американският президент Доналд Тръмп смекчи оптимизма, като написа в своята социална мрежа Truth Social, че сделката все още не е напълно договорена. Споразумението би довело до отварянето на Ормузкия проток. Тръмп пише още, че американската блокада на иранските пристанища ще остане в пълна сила, докато не бъде сключено споразумение. Според държавния секретар Марко Рубио е постигнат значителен напредък, а Вашингтон ще даде на дипломацията всички шансове за успех. Имаме солиден план за отварянето на Ормузкия проток и за началото на наистина значими преговори по ядрените въпроси. Както каза президента, той не бърза и няма да сключи лоша сделка, каза Рубио в Индия, където е на посещение. Но предупреди, че Съединените щати или ще постигнат добра сделка с Иран, или ще подходят по друг начин. Дипломат, запознат с преговорите, заяви, че сделката на практика ще удължи крехкото прекратяване на огъня с 60 дни, през които Ормузкият проток постепенно ще бъде отворен и разминиран и ще бъдат положени основите за преговори по ядрената програма на Иран. Обсъжда се ангажимент на Техеран да разреди или да предаде запасите си от високо обогатен уран, а в замяна Съединените щати ще започнат поетапно да облегчават санкциите и да размразяват запорираните ирански активи. В отговор на изявленията на Тръмп и Рубио, говорителят на иранското външно министерство потвърди, че има напредък по много теми, но това не означава, че Техеран е близо до подписване на споразумение. По думите на Есмаил Багаи, Иран в момента не обсъжда ядрени въпроси, а промените в позициите на американските представители създават проблеми за всяко споразумение. Багаи беше категоричен, че част от потенциално споразумение ще бъде краят на войната на всички фронтове, включително Ливан. Говорителят на иранското външно министерство заяви още, че няма да се събират такси за Ормузкия проток, но е нормално за предоставянето на услуги да се плаща. Багаи обаче изрично подчерта, че управлението на протока е двустранен въпрос между Иран и Оман. За новините Вес.

0: Лала Владкова.
1: Готовност да подаде оставка изрази президентът на Сърбия Александър Вучич. Той е на посещение в китайската столица Пекин, откъдето заяви.
2: Ускоро ми изтича мандата. Я не мога, може.
1: Моят мандат изтича скоро и може да подам оставка преди края му, така както направи някога бившият президент Борис Тадич. Готов съм да го направя, заяви Александър Вучич. Изказването му идва след масовия протест в Белград в събота, в който се включиха десетки хиляди хора с призиви за оставка на държавния глава и на правителството и за организиране на предсрочни парламентарни избори. Протестната вълна на сръбските студенти започна след трагедията на 1 ноември 2024 година на ЖП гарата в Нови Сад, където рухна току-що ремонтираната козирка на гарата. При този инцидент загинаха 16 души. Протестиращите смятат, че трагедията се дължи на корупция при строителството. Съединените щати предприемат нов тип политика спрямо страните от Западните Балкани. Доклад на Държавния департамент определя икономическото и енергийното сътрудничество наред с регионалната стабилност и противодействието на руското и китайското влияние като приоритети в бъдещата политика на Съединените щати в региона. В доклада, представен пред Американския конгрес, Западните Балкани са описани като зона на икономически възможности за американските компании, особено в енергийната инфраструктура. Зависимостта от руската енергия остава стратегическа уязвимост, твърди Вашингтон и обещава подкрепа за разнообразяване на източниците чрез американски втечнен природен газ, възобновяеми източници на енергия и ядрени технологии. Един от акцентите в новата доктрина е изграждането от американска компания на интерконектор между Босна и Херцеговина и Хърватия, който да замени турски поток, през който в момента бива доставен руски газ. Отново у нас. Актрисата Мария Стефанова получи голямата награда Аскиер за цялостен принос към театралното изкуство. Отличията бяха връчени снощи в театър Българска армия. С почетната статуетка беше удостоен и сценографът Младен Младенов. За женска роля са отличени Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева, а за мъжка роля Атанас Атанасов и Ивайло Христов. Постановката «Влюбеният дирижабъл. Съдбата на поета» на режисьора Диана Добрева получи Аскиер за най-добро представление, а за режисура беше отличен Зафир Раджаб за спектакъла «Албион». Лили Иванова предизвика фурор с двучасовия си концерт с нощи в парижката зала «Олимпия». Това беше вторият самостоятелен концерт на примата на българската поп-музика в историческата зала, на която са се изявявали някои от най-големите имена в света на музикалното изкуство. Подробностите от редактора Таня Иванова.
3: Публиката ставаше на крака, за да аплодира българската певица след края на всяка песен. След концерта почитателите на Лили Иванова споделят в социалните мрежи, че тя продължава да звучи актуално, не разчита на миналите си успехи, а все така държи на професионализма в своята работа. Взрив, избухване, сълзи от радост. С тези думи публиката описва представянето на българската певица и реакциите в залата. Неповторимо изживяване е да чуем легендата Лили Иванова в легендарната зала Олимпия, каза посланникът на България в Париж Радка Балабанова-Рулева. Тя се обърна към Лили с думите: Вие сте не просто един велик артист, а вдъхновение за толкова много хора и изпълнители. Още дълго в Париж ще отеква музиката, която чухме. Директора на фестивала Франкофоли за цял свят и изпълнителен директор на Морган Груп Жерар Понт нарече Лили Иванова българската Тина Търнър и подчерта, че нито за миг не се е поколебал, че мястото на българката е в залата, в която са пели Едит Пиаф, Ролинг Стоунс и Битълс. В Париж Лили Иванова излезе на сцената заедно с Ли Оркестра и вокалното трио Латида. В официалния сайт на Олимпия певицата беше представена като най-великата фигура в българската популярна музика. За новините Таня Иванова.
1: И за още един български триумф. Най-добрият ни баскетболист Александър Везенков и отборът му Олимпиакос Гърция спечелиха Евролигата. В финала на турнира в Атина червено-белите от Пирея се наложиха с 92 на 85 точки над Реал Мадрид. Успехът е по-специален за българския национал, който вече спечели всички значими отличия в европейския баскетбол с екипа на гръцкия отбор. Подробностите след малко в спортните новини. Които ще представи Светослав Табаков. Добър ден!
4: Добър ден! Кубинецът с български паспорт Хавиер Ибанес постигна категорична победа в първия си матч на професионалния боксов ринг. Родният национал не остави никакъв шанс на испанец Андерсон Лопес и спечели

0: технически нокаут в петия рунд от предвидените 8 на срещата в Сан Себастиан. Национал по волейбол Симеон Николов се раздели с досегашния си клуб Локомотив Новосибирск с емоционален пост в Инстаграм. През следващия сезон Симеон ще играе заедно с брат си Александър Николов в италианския Кучине Лубе Чевитанова. Две титли спечелиха кадетите на България на Европейската купа по джудо в Португалия. Шампиони са Иван Неделчев и Цветомир Вълков. С 4 мача днес завършва допълнителната фаза в шампионата на Първа лига по футбол. В групата от 5 до 8 място от 17.45 са срещите Черноморе Арда и Локомотив Пловдив Ботев Пловдив. А от 20.30 по хоризонт ще следим комбинирано с босъците от първата четворка ЦСКА 1948 Левски и Лудогорец ЦСКА. Тези двубой ще определят участниците за едно сигурно място и за баража в Лига на конференцията в петък. Ден по-рано за едно място в елита ще спорят Септември и Янтра. Футбол от Европа. Треньорът на Наполи Антонио Конте обяви, че напуска. Воденият от него състав спечели последния си мач в италианската серия А срещу Удинезе с 1-0. А Депортиво Ла Коруня се завръща в елитната испанска дивизия, след като спечели с 2-0 като гост на Валядоли и е недостижим на второто място. Тимът ще придружи Расинг Сантандер като нов член на Ла Лига. Втородивизионният Торенсе спечели изненадващо купата на Португалия и ще участва в Лига Европа. На финала тимът победи Спортинг Лисабон с 2-1 след продължения. Италианецът Андреа Кими Антонели спечели голямата награда на Канада в автомобилната Формула 1. Пилотът на Мерцедес води в генералното класиране. Най-добрият български баскетболист Александър Везенков не скри, че ще му трябва време да осъзнае какво постига с клубния си тим Олимпиакос, печелейки трофея в Евролигата. На финал в Атина гръцкият тим победи испанския Реал Мадрид с 92 на 85 точки. Сан Антонио победи Оклахома с 103 на 82 на финала в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация. Резултатът в серията е 2 на 2, като се играе до 4 успеха. А в финалната серия от Западната конференция на Националната хокейна лига Вегас победи Колорадо с 5 на 3 и поведе с 3 на 0, като и тук се играе до 4 успеха.
1: Очакват ли се до края на деня и утре нови валежи? Ще разберем сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Включваме я пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Драгоман до 27 в Видин. На връх Мусала температурата е 0 градуса, на връх Ботев 4, на Черни връх 6, на Мургаш и в местността Рожен е 11 градуса. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 956 хектопаскала. По-високо е от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. След обяд над страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София 25. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, а утре ще е предимно слънчево, след обяд отново с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще бъде топло с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София 27. Над планините утре преди обяд ще бъде слънчево около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност на отделни места, главно в Рило-Родопския масив ще превали и прегърми. Вятърът ще е умерен от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Във връзка с очаквания интензивен трафик, днес за времето от 12 часа до 20 часа, временно ще се ограничи движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от изхода на град София при 0-вия километър до 87-мия, на автомагистрала Струма и

0: едно в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за настъпване на пътно-транспортни произшествия. Подробна и изчерпателна информация може да намерите на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението в участъка от 67-я до 80-я километър посока столицата се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека при управление в качеството ни на водачи да съобразяваме дистанцията си, скоростта и изобщо цялостното ни поведение на пътното платно, с което да не допускаме създаването на условия за настъпване на пътно-транспортни произшествия.
1: Призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Съединените щати и Иран излизат с противоречиви изявления за евентуална скорошна сделка, която би довела до край на войната помежду им. Украйна предприе ответни удари по енергийни обекти в Русия в отговор на вчерашните масирани и смъртоносни руски атаки, включително с хиперзвукова ракета Орешник. Оптимистичната прогноза е до края на деня в Севлиево да има вода, а песимистичната – водата да бъде пусната в средата на утрешния ден, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който заедно с още двама министри беше на мястото, където пороите прекъснаха захранващия водопровод. Според синоптичната прогноза, следобед ще превали само на отделни места, главно в източните и планинските райони. Най-високите температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Галактика музика.
7: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
1: Върви каручката на стария було. От град на град се нижат тъжни дни. Каручката с скъсано платно и куклите Мели и Арлекин. Арлекино беше дървено човече, малкия театър на стария було. Смееше се много публиката вечер на издяланата кукла.

Nežne šefneja Arlekin. Arlekin ogleda всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби.

Затрогнат от молбите му було, веднъж го взе в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво зле той издяла мъничко сърце. Арлетин обикна куклата мели и в любов безкрайна нежно засия. Той играта и както никога преди, но пламнал цял от обич и зла.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 14. След предаването на Радио България започват новините на Радио Кърджали, представя ги Гинка Динчева. Началото акцентите. Националното сдружение на общините в България прави запитване във връзка с подготвени промени в наредбата за детското хранене. Записването на летен градски лагер в общински детски комплекс Кърджали ще е на 27 и 28 май. С изложба на 12 турски карикатуристи, родени в България или изселници, ще бъде отбелязана 70 годишнината на хумор и сатира на програма Христо Ботев. Следват подробностите. Националното сдружение на общините в България прави запитване до всички общини в страната във връзка с подготвени промени в наредбата за детското хранене. Местните власти могат да дадат мнение и препоръки най-вече за това дали биха могли да се справят финансово с новите изисквания, поясни заместник-кметът на община Кърджали Веселина Тихомирова.
2: Проектът засяга организацията на храненето, воденето на документация, условията за прием в детските ясли, както и част от изискванията към оборудването и организацията на дейността в детските заведения. Една от промените е въвеждане на възможност детските кухни да предоставят храна за деца от 6-месечна възраст, включително примерни менюта за периода на захранване. Друга промяна е ограничаване на добавената захар в храненето на деца до 2-годишна възраст и ограничаване на добавената захар до не повече от 5% при деца над 2 години.
1: Каза заместник кметът на община Кърджали Веселина Тихомирова. Записването на летен градски лагер в общински детски комплекс ще става на 27 и 28 май. Родителите, които желаят децата им да посещават тази ваканционна форма, могат да подадат декларация на място, каза директорът на комплекса Златка Пенева.
3: Важно е да се знае, че заниманията за децата се провеждат всеки ден от понеделник до петък от 9 до 12.30 часа. Като дейностите, които ще се провеждат, това са рисуване, занимания в клуб Сръчни ръце, приказен свят, лятно кино, спортни занимания и забавни игри, модерни танци, детска вокална група и на занимания в етнография и краезнание.
1: Златка Пенева, директор на Общински детски комплекс Кърджали. 70 годишнината на хумор и сатира на програма Христо Ботев на Българското национално радио ще бъде отбелязана с изложба на 12 турски карикатуристи, родени в България или наследници на български изселници, които живеят и работят в Турция. Идеята за изложбата е на Халид Куртулмуш.
4: Миналата година аз се запознах с Децо Цанков, който

0: която е от екипа на БНР, Хумора и Сатирата. Бяхме в Кубрат на един фестивал на клуб Жерава. Тогава възникна идеята за тази изложба, понеже на него му беше направил впечатление, че в Турция има много карикатуристи, които са пряко или косвено свързани с България. И се стигна до ден днешен, вече успяхме да включим нашите автори в тази изложба и на 26-та ще бъде официално откриването на изложбата.
1: Карикатуристът Халил Куртулмуш, един от участниците в изложбата за 70 годишнината на хумор и сатира на програма Христо Ботев. Мюфтийството в Кърджали за пореден път преди голям религиозен празник организира кампании за подпомагане на нуждаещи се. Това каза за Радио Кърджали координаторът на районното мюфтийство Сезар Садулов.
2: Имахме кампании за отдалечен курбан, т.е. курбан чрез посредник. Хората можеха спокойно да се запишат при нас и да заявят заколването на курбан в България и в другите страни. Ето има нужда. Разбира се, имахме курбан, организации и кампании за курбан в Африка, в Газа и така нататък. Разбира се, хората вече избираха къде евентуално да се запишат и да заколят курбан.
1: Каза Сезер Садулов. В групата за разпределение на местата от 5 до 8 на ФБет Лига Черноморе държи ключова позиция в битката за петата позиция, която носи така желания бараж за евротурнирите. Тимът на Илиян Илиев посреща Арда в последния кръг от 17 часа и 45 минути днес. Въпреки тежкото поражение с 0-5 от Ботев Пловдив, последната си среща моряците запазват солидно предимство. Те имат 2 точки аванс пред шестия Локомотив Пловдив. Дори равенство срещу Арда ще бъде достатъчно за осигуряване на петото място за Черно море. За тима на Арда, воден от Александър Тунчев, пътят към петото място е значително по-сложен. Кърджалийци могат да финишират пети единствено, ако успеят да победят в днешната среща и същевременно Локомотив Пловдив не спечели домакинството си на градския съперник, тъй като черно-белите имат точка повече от Арда в класирането. Подробности за времето над източните Родопи ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Днес времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от север-северо-запад. Максималната температура в Кърджали ще бъде 23 градуса, в Хасково 24, в Смолян 18. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14, представени от Гинка Динчева. Следващата емисия Регионални новини е в 16.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
7: Кои са лицата,

0: на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Dundee, Precious Metals.
1: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
0: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Dundee, Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee, Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове всеки четвъртък.
2: След новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Водата в Севлиево да бъде пусната най-късно до утре следобед. Такова очакване изрази министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той посети мястото, където пороите в събота прекъснаха захранващия водопровод. Липсващата част на водопровода е възстановена, обяви министър Шишков, който беше в района за

0: Заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски. Подробности за уверенията, които тримата министри дадоха, чуйте в репортажа на кореспондента ни Велина Махлева-Шиева.
1: 87 метра от водопровода, захранващ Севлиево и 6 села в общината, бяха отнесени от предошлите води на река Видима. Металната тръба беше осигурена след бързата реакция на държавата и вече е монтирана. Работата по заваряването на частите продължава. На въпроса кога се очаква водата да стигне до домовете на хората, отговори министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
2: Всичко върви по график. Надяваме се героите, които строят в тези трудни условия, до края на деня и началото на утрешния ден има вода. Оптимистичната прогноза е до края на деня, песимистичната е в средата на утрешния ден.
1: В района, в който пораженията от водната стихия връхлетяла градовете и селата в Габровска област са най-тежки, продължава разчистването на засегнатите участъци, както и описът на щетите в домакинствата. Комисиите са обходили 110 от наводнените къщи, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която обясни на каква държавна помощ могат да разчитат пострадалите.
3: На минимум 3 вида помощ от Социалното министерство, което изключително в бързи и спешни темпове може да пристигне при тях, в момента в който документите са одобрени. Еднократна помощ в размер на 1171 евро, допълнителна помощ също през Агенцията за социално подпомагане в размер на 1500 евро и до 1300 евро за подмяна на електроуредите, на оборудването, което унищожено пред фонд социална закрила.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски уточни след направения оглед на пораженията, че засегнатите земеделски площи са 3000 декара. Той призова производителите да побързат с подаването на документите към службите земеделие, за да бъдат компенсирани. Очаква се общините, засегнати от бедствието, да получат подпомагане от Междуведомствената комисия за възстановяване. От Севлиево, Велина Махлебешиева.
0: След поройте в Велико Търновско, реките там са понижили нивата си, обяви пред Българското национално радио областният управител Марин Богомилов. Той каза, че язовирите в региона са под контрол.
4: Под постоянно наблюдение са двата основни важни язовира. Това е язовир Явковски и, както знаете, язовир Александър Камолийски. Вчера по това време той прелива 6 с около 195 кубически метра в секунда. Днеска това ниво е почти наполовина с около 95 кубически метра в секунда, но няма пострадали, няма щети. И водата е лека-полека се отегля.
0: Обяви пред Хоризонт областният управител на Велико Търновска област Марин Богомилов. Нивата на реките и в Ловешко са спаднали, обяви пред Българското национално радио областният управител Пламен Христов. Той каза, че язовир Сопот бива изпускан контролирано, тъй като е пълен над 90%.
5: Но въпреки този голям обем вода, който има в язовира, няма нищо притеснително. Ако нивото на водата продължи да се покачва, ще бъде увеличено с още малко контролираното изпускане, за да не се стигне, разбира се, до преливане.
0: Заяви областният управител на Ловешка област Пламен Христов в предаването 12+3 по Хоризонт. Към другите водещи новини. Стратегическото партньорство на България с Съединените щати е обсъдил премиерът Румен Радев с Артър Милик, помощник държавен секретар по европейските и евразийските въпроси в Държавния департамент. Срещата е проведена днес в сградата на Министерския съвет, обявиха от правителствения пресцентър. В краткото съобщение се казва само, че тема на разговора са били предизвикателствата пред сигурността и в социално-икономически план, проистичащи от военните действия в Украина и в Близкия изток, както и подходите за справяне с тях. Преди дни премиерът Радев обяви, че е провел телефонен разговор с президента Доналд Тръмп и че очаква Съединените щати да поискат удължаване на престоя на американските военни самолети на летището в София. Радев е настоял да бъде разгледан въпросът за премахване на американските визи за български граждани. До момента няма публична реакция от Съединените щати по обявеното по този въпрос от българския премиер. Съединените щати и Иран твърдят, че постигнат напредък в преговорите им, но това не означава, че сключването на споразумение е близо. В резултат на очаквана сделка цените на петрола на азиатските пазари паднаха. Подробности в обобщението на редактора Весела Владкова.
6: Американският президент Доналд Тръмп смекчи оптимизма, като написа в своята социална мрежа Truth Social, че сделката все още не е напълно договорена. Споразумението би довело до отварянето на Ормузкия проток. Тръмп пише още, че американската блокада на иранските пристанища ще остане в пълна сила, докато не бъде сключено споразумение. Според държавния секретар Марко Рубио е постигнат значителен напредък, а Вашингтон ще даде на дипломацията всички шансове за успех. В отговор на изявленията на

0: Пампи Рубио, говорителят на Иранското външно министерство, потвърди, че има напредък по много теми, но това не означава, че Техеран е близо до подписване на споразумение. По думите на Есмаил Багаи, Иран в момента не обсъжда ядрени въпроси, а промените в позициите на американските представители създават проблеми за всяко споразумение. За новините Весела Владкова.
1: Русия ще продължи ударите си по Киев в отговор на предполагаема украинска атака с дрон срещу студентско общежитие, съобщи Руското министерство на външните работи. Киев отрича такава атака и заявява, че е поразил военна цел, а именно елитно звено за управление на дронове в Луганска област, която Русия смята за свое. Редакторът Силвия Петрова с последните новини за този конфликт.
2: Най-малко 8 души са загинали при ракетни и дронови атаки на руска и украинска територия през последното денонощие, съобщиха местните власти на двете страни. В руската област Белгород са нанесени щети на енергийна инфраструктура, а ударите са прекъснали електроснабдяването и водата в някои райони. В Украина са загинали 2 души, а 16 са ранени в Херсонска област. При ракетен удар край Харков има един загинал и 2 ранени. Още 8 души, сред тях и дете, са пострадали в Днепропетровска и Запорожка област. В Павлоград дрон е ударил жилищна сграда. Междувременно Киев планира да изпрати подкрепления в северните си области заради опасения от ново руско настъпление. Допълнително напрежение предизвика и инцидент в Русия. Магнитни мини, за които се твърди, че са произведени в страни от НАТО, са открити върху танкер в Балтийското пристанище Услуга. Корабът е пристигнал от Антверпен и е трябвало да отплава към Турция. За новините Силвия Петрова.
1: В Държавната психиатрична болница в Севлиево са установени опасни условия за пациентите – мухъл по стените, падаща мазилка и влага в помещенията. Разкрити са груби нарушения, некачествен ремонт, като има съмнение за необосновано харчене на публични средства. Това обявиха от институцията на Националния омбудсман. Проверката е извършена на 11 май. Установено е, че ремонтът за над 1,5 милиона лева по плана за възстановяване и устойчивост се извършва формално, с лошо качество и сериозни забавения. Заради откритите нарушения, омбудсманът Велислава Делчева е сезирала Окръжната прокуратура в Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция. Ден на траур е обявен в Благоевград заради трагичния инцидент, при който 16-годишно момиче загина, а неин връстник е с опасност за живота, предава кореспондентът Никети Тренчева.
3: Малко след полунощ на 24 май, 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал Струмско, а по-късно в задната част на сградата беше установено 16-годишно момче с тежки травми. От разследването на полицията до този момент е известно, че 4 младежи са празнували в апартамент на 5-я етаж, а по непотвърдена информация, единият, който е студент и живее в жилището, поръчал по интернет наркотик, предизвикващ силни емоции и халюцинации. Самият студент е бил в неадекватно състояние. Той и третият гимназист са задържани в полицията. Версиите, по които работят разследващите, са самоубийство, нещастен инцидент или умишлена външна намеса. За новините Кети Тренчева.
1: 5 души са арестувани за контрабанда на наркотици към Турция. На граничния пункт Капитан Андреево са задържани над 30 кг марихуана. Подробностите от кореспондента ни в Хасково Живка Тодорова.
4: Шофьорът е български гражданин, за когото има данни, че е диагностициран с психично заболяване и използван от групата за мулев. В същото време на територията на Габрово е арестуван неговият попечител, а в София още 3 мъже. Лидерът на престъпната група и 2 негови помощници. Извършени са претърсвания на адресите на задържаните и в автосервис. Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Окръжният съд във Варна наложи мярка задържане под стража за 2 украински граждани, които стреляха в центъра на града по-рано този месец. Предава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
5: На 8 май 2 украински граждани предизвикаха стрелба в централната част на Варна и рикоширал куршум лучи в ръката възрастна жена. Тя е без опасност за живота. Оказва се обаче, че това не е опит за убийство, а отвличане на трето лице, също мъж, с удостоверение за временно пребиваване. След това двамата мъже изоставят оръжията, както и лекия автомобил, с който са пътували до Бургас, и отиват в жилището на един от тях. След няколко дни те заминават за Пловдив, където обаче са заловени. Съдът прецени, че е опасно те да се укрият, ако бъдат пуснати на свобода, още повече, че двамата нямат постоянно занятие.

0: събитие, но в дома на единия са открити оръжия с заличени номера. От Варна, Даниила Стойнова.
1: Последния от поредицата почивни дни най-натоварено е движението по автомагистрала Тракия. До 20 часа ще бъде забранявано движение на тирове по магистралите, обяви инспектор Велин Тодоров от Пътната полиция.
2: Именно по автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма, автомагистрала Тракия. Създали сме организация за обособяване на две ленти при пътен възел Симитлина, път 1-1 при област Благоевград. Движението за тежкотоварни автомобили също е ограничено по път 1-1 при област Благоевград от 376-я км при пътен възел Симитли до 402-я на пътен възел Кресна.
1: Инспектор Тодоров припомни, че при спиране в аварийната лента е препоръчително обезопасяване, както и обаждане на телефон 112. Само на 24 май пътните полицаи са спрели над 380 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол и наркотици. Съставени са над 4200 фиша. Повече от 250 от тях са за превишена скорост, а над 760 за нарушаване на пътни знаци и маркировка. Емисията продължаваме с информация и прогноза за времето. Ще ги чуем от дежурния синоптик Боряна Маркова. Добър ден!
3: Добър ден! Над повечето райони времето е предимно слънчево, над Южна България се развива купеста облачност, но валежи все още няма. Към този час температурите са от 21 градуса в Смолян до 30 в Видин. По морския бряг температурите са между 22 и 25 градуса, а в планините са от 1 градус на връх Мусала до 14 градуса в местността Рожен в Родопите. В София сега температурата е 25 градуса, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Относителната влажност на въздуха е 39%. До края на деня над страната ще се развива купеста облачност, само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно, утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. В София около 27 градуса. В планините утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, но само на отделни места, главно в Рило-Родопския масив, ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17 градуса, а на 2000 метра около 11 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А това беше и обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: синева.
1: Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте ваши

вашето предложение на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева.

0: акцентите в емисията. Първи ученически гвардейски отряд при езикова гимназия Христо Ботев с отличие за цялостен принос в развитието на община Кърджали. Предстои засилено движение на военни колони заради участие на български и съюзнически сили от НАТО в мащабно учение на полигон Корен край Хасково. Следват подробностите по тези и други новини. Наситен с прояви е месец май за гвардейците от първи ученически гвардейски отряд към езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали. Възпитаниците на Димитър Кондиков застанаха начело на националния преглед на ученическите, детските и студентските гвардейски отряди, посветен на 150 години от Априлското въстание, който се проведе пред президентството. Отрядът по традиция оглави и шествието в Кърджали по случай 24 май. Пред паметника на освободителите в градската градина те откриха празнична програма с най-новия си танц. На специална церемония получиха и отличие за цялостен принос в развитието на община Кърджали. Създателят и ръководител на първи ученически гвардейски отряд Димитър Кондиков.
1: На 30 и 31 май сме поканени от кмета на Калофер да бъдем там и да открием фестивал на духовите оркестри и мажоретни състави, след което тук на 1 юни имаме такава заря проверка. На 2 юни нашата гимназия има патронен празник, също има участие и там. Така, за този период от годината е много натоварен за нас. Доколкото знам, нито един отряд не работи като нас. Ние на няколко пъти показахме, че можем да помогнем на други отряди, как ние работим.
0: Каза създателят и ръководител на първи ученически гвардейски отряд Димитър Кондиков. Муфтийството в Кърджали за пореден път преди голям религиозен празник организира кампании за подпомагане на нуждаещи се. Това каза за Радио Кърджали координаторът на районното мюфтийство Сезер Садулов.
2: Имахме кампании за отдалечен курбан, т.е. курбан чрез посредник. Хората можеха спокойно да се запишат при нас и да заявят заколването на курбан в България и в другите страни. Ето има нужда. Разбира се, имахме курбан, организации и кампании за курбан в Африка, в Газа и така нататък. Разбира се, хората вече избираха къде евентуално да се запишат и да заколят курбан.
0: Каза Сезер Садулов, координатор на районното мюфтийство в Кърджали. Предстои предвижване на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътна мрежа в периода от 26 май до 13 юни, във връзка с участието на сухопътните войски на България, Румъния, САЩ, Турция и многонационалната бойна група на НАТО в предстоящото учение на учебен полигон Корен край Хасково. Сухопътните войски на САЩ и многонационалната бойна група на НАТО в България ще се предвижват от учебен полигон Ново село до учебен полигон Корен на 31 май и 1 юни. Представителите на въоръжените сили на Турция и Румъния ще се предвижват от граничните пунктове до полигона на 1 юни. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Колоните с автомобилна техника ще бъдат ескортирани от представители на служба военна полиция. Записването на летния градски лагер в общински детски комплекс ще става от 27 до 28 май. Родителите, които желаят децата им да посещават тази ваканционна форма, трябва да подадат декларация на място, каза директорът на комплекса Златка Пенева.
3: Важно е да се знае, че заниманията за децата се провеждат всеки ден от понеделник до петък от 9 до 12.30 часа. Като дейностите, които ще се провеждат, това са рисуване, занимания в клуб с ръчни ръце, приказен свят, лятно кино, спортни занимания и забавни игри, модерни танци, детска вокална група и на занимания етнография и краезнание.
0: Златка Пенева, директор на

0: ОДК Кърджали. 70-та годишнина на хумор и сатира на програма Христо Ботев на БНР ще бъде отбелязана с изложба на 20 турски карикатуристи, родени в България или наследници на български изселници, които живеят и работят в Турция. Идеята за изложбата е на Халид Куртулмуш.
1: Миналата година аз се запознах с Весел Цънков, който е от екипа на БНР, хумора и сатирата. Бяхме в Кубрат на един фестивал на клуб Жарава. Тогава възникна идеята за тази изложба, понеже на него му беше направил впечатление, че в Турция има много карикатуристи, които са пряко или косвено свързани с България. И се стигна до ден днешен. Вече успяхме да включим нашите автори в тази изложба и на 26-та ще бъде официално откриването на изложбата.
0: Каза Халид Куртулмуш. Завършваме емисията с информация за времето. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и през следващите часове ще остане без съществена промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде около 29 градуса, в Смолян 22. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Гинка Динчева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали. Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Добър ден, уважаеми слушатели! В понеделник, 25 май, започва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. Темите през следващия час. Подготвят се промени в наредбата за детското хранене в яслените групи и като цяло за организацията в детските заведения. В тази връзка от Националното сдружение на общините в България правят допитване до всички общини в страната дали и доколко е възможно да бъдат приложени тези промени, които касаят и детските млечни кухни. По темата ще чуем заместник кмета на община Кърджали Веселина Тихомирова. Карикатуристи от 5 континента ще се борят в конкурса «Хухла – център на света». Подробности ще научим от Иван Бунков, журналист, писател и организатор на културните празници «Мистериите на Хухла». За 14-та поредна година Общински детски комплекс Кърджали организира летен градски лагер. Как и кога ще става записването за тази ваканционна форма, в която посещенията са безплатни, деца на каква възраст могат да посещават летния лагер, какви занимания ще се предлагат, всичко това ще научим от директора на ОДК Златка Пеньова. До 17 часа с вас ще бъдем Николай Атанасов, който е на пулта. Музиката е избор на Ангел Чавдаров. Аз съм Гинка Динчева. Останете с нас, започваме след песен.

0: But she thought she was gonna get with me.
1: Това е денят на Радио Кърджали.
2: Във връзка с публикувания проект за изменение и допълнение на наредба номер 2 за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, Националното сдружение на общините в България провежда проучване сред всички общини. Целта на анкетата е да се съберат мнения, практически наблюдения и конкретни предложения от експертите, които ежедневно работят с тези структури. Подробности по темата да чуем от интервюто на Галина Кючукова с заместник кмета на община Кърджали Веселина Тихомирова.
3: Госпожо Тихомирова, обсъжда се промяна в наредба номер 2, която касае храненето в яслените групи. Доколкото разбираме от Националното сдружение на общините, се правят допитване до всички общини в България. За какво точно става въпрос? Може би първо да ни разясните по-конкретно какви промени визира тази наредба.
4: Националното сдружение на общините прави в момента проучване сред общините в България във връзка с публикуван текст на наредба за изменение и допълнение на наредба номер 2 от 2013 година за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни.

0: चाय से देना दो सियाकर नाव थी ना कॉल तो बी इसको да вземе отношение по нея, може да го направи в определен срок. Какво предвиждат измененията? Предвидените изменения имат пряко отношение към дейността на общините при организирането и осигуряването на функционирането на детските ясли и детските кухни. Проектът засяга организацията на храненето, воденето на документация, условията за прием в детските ясли, както и част от изискванията към оборудването и организацията на дейността в детските заведения. По-конкретно какво предлага проекта? Една от промените е въвеждане на възможност детските кухни да предоставят храна за деца от 6-месечна възраст, включително примерни менюта за периода на захранване. Друга промяна е ограничаване на добавената захар в храненето на деца до 2-годишна възраст и ограничаване на добавената захар до не повече от 5% при деца над 2 години. Разбира се, сред промените и актуализиране на изискванията относно използваните млека за кърмачета, както и преходните млека, отпадане на изискването за представяне на резултати от изследвания на кръв и урина при прием в детска ясла и промени в изискуемата медицинска документация, замяна на здравно-профилактичната карта с медицински журнал в документацията на детските ясли, промени в изискванията за периодичните обучения на медицинските специалисти в детски ясли, включително обучение по хигиенен и противоепидемичен режим и контрол. Последната промяна, която се предвижда, е замяна на изискването за използване на стерилизатор, сух стерилизатор с сушилен шкаф.
1: По-конкретно да кажем всъщност за храненето, това вероятно ви интересува и хората. Аз ви питам за общината, това ще е вероятно допълнително финансово натоварване. В момента родителите не заплащат такса, която се поема от държавата, ако не бъркам.
0: Да, така е. По темата на публикувания проект за изменение и допълнение на наредба номер 2, ръководството на община Кърджали подхожда с голямо внимание, защото става въпрос за здравето и храненето на най-малките деца. Както казах, в момента се провежда проучване сред общините, за да бъдат събрани мнения, практически наблюдения, конкретни предложения от хора, които ежедневно работят с детските заведения и детските кухни. Целта е да се оцени доколко предложените промени са приложими на практика и как биха се отразили както на качеството на храненето, така и на организацията и бюджета на услугите. Разбира се, подкрепяме стремежа към по-здравословно и балансирано хранене на децата. В същото време е важно обаче нормативните промени да бъдат реалистични и съобразени с възможностите на общините. Сред основните теми, които се обсъждат, пак обобщавам, са качеството и разнообразието на храната, ограниченията на определени продукти, финансовото отражение върху общинските бюджети и необходимостта от плавно въвеждане на нови изисквания. За нас е важно да има добър диалог между институциите, експертите, общината и родителите, защото само така могат да се постигнат устойчиви решения, които действително работят в интерес на децата.
1: Тоест от Националното сдружение на общините ви питат с какво сте съгласни, с какво не сте съгласни и трябва да дадете и препоръки, вероятно, или мнения. Пак питам дали това ще е по силите на общината. Вероятно ще става въпрос и да дофинансиране. Детската кухня също влиза към тази наредба.
0: Точно така.
1: И там са млечната. Точно такива, да, млечната, и те са съвсем мънички дечица там. А доколкото си спомням, заради социалната политика, на която води общината, е много, много ефтино това, което взимат родителите като да, храна. Изключително ниска цена. Тоест да, всичко това се... Да, колко е?
0: 2 лева.
1: 2 лева, 1 евро. Това е абсолютно непосилно да покрие тези нови изисквания, според мен.
0: Социалната функция е водеща в случая. Аз пак казвам, подкрепяме всяка мярка, която цели подобряване на детското хранене, но е важно предложенията да бъдат добре обсъдени и съобразени с реалните условия, в които работят детските ясли и кухни. Колкото до финансовата част, дали това би натоварило общините финансово,

0: Възможно е част от промените да доведат до допълнителни разходи. Затова е важно да се направи внимателна оценка и да се търси баланс между високите стандарти и реалните възможности за изпълнение. Крайна сметка, най-важното е децата да получават качествена, безопасна и пълноценна храна, а системата да работи устойчиво и ефективно.
1: С анкетата имате ли право да давате и предложение?
0: Да.
1: Едното от предложенията, което гласи текста в промяната на наредба 2, е отпадането на медицинските изследвания. Един друг въпрос, който стои пред родителите, и това е минимум два пъти, т.е. два пъти в годината родителите са задължени да предоставят бележки с имунизациите на децата. Дали това не би могло чрез такова предложение да се осъществява дистанционно между личните лекари и детските заведения, без да бъдат ангажирани родителите и да създават допълнителни опашки, защото се искат в един и същи период

0: на лекарските кабинети.
1: Именно такава е идеята, нали, за да се спести всичко това на родителите. Знаете, че вече с електронните здравни досиета тази информация е факт, така че вярвам, че една от причините за тези промени е именно това, да бъде спестено. И като пък медицинските специалисти, съответно в детските ясли, след постъпване в медицинските специалисти, нали, предлага се данните от антропометричните измервания, оценката на физическото развитие и периодичното проследяване на психичното развитие на децата да се вписват пък в медицински журнал, вместо в здравно-профилактичните карти.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Карикатуристи от 5 континента ще се борят в конкурса Кукла – центърът на света. Талантите могат творбите си да изпращат за участие в първия международен конкурс за карикатури, който е част от празника Мистериите на кукла. А организаторите обещават освен награди и достойно признание. Най-добрите творби ще бъдат изложени в хоремага на кукла. Да чуем подробности в интервю на Веселина Миланова с Иван Бунков, журналист, писател и организатор на културните празници Мистериите на кукла.
2: Къде е кукла и как така претендира, че е център на света и каква е историята на този, идеята на този конкурс, ще ни разкаже сега неговият организатор Иван Бунков. Той е колега журналист, писател, организатор на културните празници Мистериите на кукла. Здравейте, господин Бунков.
3: Здравейте.
2: Сега, понеже няма как...
3: Кукла е центъра на света, много ясно.
2: Е, как така е? Откъде идва тази заявка, че сте центъра на света? Кажете, що за място е кукла?
3: Който ви вярва, може да дойде и да провери. И имам я. Начин, по който може да докажем. И ще

0: вручим веднага сертификацию, то я был центром света. Разбирался, как один масштаб, там на майтапе. Но в Болгарии можно сюрпризить по много матчей. Можно сюрпризить без зала Олимпус, Олимпия, без Евровизии, но можно сюрпризить без мистерительного хуха. Много места дават возможность человеку да влезе в една народность, една държава, в една територия и да го познае. Ние сме решили, че нашия път директно към света е точно този. Като заявим, че ние сме част от целия свят, не се различаваме, но и има нещо специфично, което е наше.
1: Кое си е най-ваше?
0: Най-нашето, ще го видите на място, но най-нашето това е, че ние живеем на границата на три държави горе-долу. България, Гърция и Турция. И ние сме събрали просто историята, най-бурните неща, които са минали през континента, са отиели у нас като психика, като народна психология. И ние се превъзмогнали всичко това и можем да живеем в мир и любов с нашите съседи. Миналата година направихме едно балканско хоро, в което бяхме дошли, събрали българи и гърци, играхме заедно. Сега отново ще имаме засвирали са три гайди, в които ще свирят българска, гръцка и турска гайда и ще играем пак общо хоро.
1: Колко души, можете ли да ми кажете, колко души могат да кажат в момента, ние живеем в Хухла?
0: 24 човека живеят в Хухла, обаче хухлинци са безброй, те са по целия свят. Защото има много хора с корени от Хухла, които са на много места в България и по света на много важни, силни, интересни места. Културници, историци, математици. Това нещо е уникално. На времето Никола Ниджов казваше, че в Хухла на глава от населението се равняват, има толкова повече писатели, отколкото в Ленинския райсъвет.
1: Хайде сега ни зашеметете с няколко имена, които познаваме.
0: Ивайло Балабанов, например, или Петър Василий, бе Праско и две череши. Бе ти Праско и две череши в нашата музика и страда са хухлински.
1: Да.
0: Така. Искам да нещо да кажа друго, че поздравявам ли Ливанова за огромния успех, но искам да ви кажа, че има още на хубава новина в Олимпия. Втори път бяха мистерително българска гласове с гласове и струни на Георги Андреев на проекта. Беше много успешен. Това също много радост за България.
1: Да.
0: Затова казвам, че има много места, които ние могат да говорим за България. Всякъде мога да се влезе и всеки. Според мен трябва да намеря някакъв код, някаква валенция, в която той може да пусне към другите, за да ги привлече към България по същия начин.
1: Хайде сега ми кажете, понеже ви поканихме за карикатурния конкурс, как така успяхте за първо издание да провокирате толкова сериозен интерес към карикатурен конкурс? До преди десетина дни, ако правилно съм се ориентирала, имаше над 150 творби от целия свят. Да. Сега вие ще ни кажете колко станаха вече.
0: Повече са, към 160 и повече, но сега бъде все повече, защото последния срок се гони винаги. Ами мисля, че основното нещо е закачката вътре в самата тема. И организацията, която ми помогна, да бъде живко, Тенев, един мой колега, карикатурист и журналист, той има добър опит и добър контакт с хората, карикатуристи по целия свят. И благодаря на него ни стигнахме. Най-много има китайци, но той избира се с най-много на населението.
1: Китайски карикатуристи, какви още са ви изпратили творби за участие?
0: Има в цял свят, просто може да ги изброим. Почнем през Украина, Москва, Румъния, Латинска Америка, САЩ, Марокко, Египет и има и от Иран. От Иран те имат много мощна платформа, но успяха да пратят преди конфликта, преди войната, когато имаш още интернет, и имат достойно участие. От цял свят имаме, от Индия. Просто е интересно, че те навсякъде спряхат името Хухла, четат в Google, нисим патен материал за Хухла и рисуват.
1: Ще разберат кои сте вие. Така, има ли специфики в регламента на конкурса, които е добре да се знаят?
0: Не, ние сме описали точно какво е, кой има право по част. Той е доста голям регламент. Международно жури ще оцене. Но трябва да бъде в темата.
1: Тоест и журито е международно. Нещата са съвсем сериозни и професионални.
0: Нямам тук, Гели, като се казва, нямам бързане. При нас всичко е много точно направено. Това отношение и те се получат на главите.
1: Кога ще бъдат обявени призьорите?
0: На 5, 6 и 7

0: септември ще правим поредните мистерии на Хухо и на 6 септември ще бъдат обявени призерите и ще бъдат наградени.
1: В рамките на големия фестивал Мистериите на Хухла, който правите, ще бъдат обявени призерите. Впрочем, за Мистериите на Хухла, връщат ли се в Хухла всички тези хора, с които са по четирите посоки на света, но са с корени в Хухла? Идват ли си там?
0: Идват и следят. И понеже вече ние сме глобално село, като всички други, като смятаме се глобално, като нещо като, как да кажа, иманация на всички села. И едно от всички села на света. И имаме връзка с цялство, делонощно. Това не ни пречи. Да имаме контакти, че сме отдалечени някъде другаде. И те хората, всичко по интернет, по YouTube следят, внимават. И все повече хора се приоткриват, че са хухленци. Нямам време да ви изборя колко много хора има от тях навсякъде. Някой път друго предание може да го направим от прещите. И аз си мисля, че голяма част от хората в България могат по този начин да насъберат много нещо. Това е, както кажа, на времето Редичков, малкото отечество, без малко отечество няма голямо отечество. Не си ли познаваш улицата, квартала, това нещо около себе си, което да го обичаш, от там нататък цяло ме любовта към България и към света. Иначе всичко е много абстрактно. Да. И това е причината ние да се концентрираме, а освен това селото ни е като всички други, но това е различно с това, че не мога да го подминеш. Дори нищо да не знаеш за неговата история. Само да минеш край него, ти вече ще бъдеш впечатлен. А това за разлика от другото има други села, има голяма история, много езотерични елементи, които няма да сега да ги описам, които могат да бъдат прочетени, проверени и на място. Усетени.
1: Добре, хайде последно да кажем за конкурса, крайния срок за участие, който сте обявили.
0: 12 часа, 24 часа, 31 май.
1: Има още почти седмица, могат да се включат и други карикатуристи от целия свят. Смятате ли да го превърнете в традиционен този конкурс?
0: Темата до година е още по-интересна. Нямам търпение то да се извърти и веднага да обявим другия.
1: А вече си знаете темата и за до година?
0: Е, как? Няма начин. Толкова теми има и все са свързани с нас и с света. И ще бъде тази тема ще бъде още по-любопитна.
1: А, няма да ни я кажете сега, обаче ни кажете каква награда и колко престижно е това призьорите да бъдат изложени в Хоремага на Хуха.
0: Не, след се бъдат изложени, те първите награди ще бъдат сложени на сцената, бънки ще намерим начин, по който да останат постоянно, вечно. Но е, награда, това е 1000 евро, да кажем, една карикатура.
1: Да, да.
0: Не е малко за нашите размери, и за недоимъка, който имаме тук и събираме средствата, другите са 70 евро и така нататък. Долу има и поощрение. Но, щом са ми дали оценка 4 от възможно 6 звезди в европейската платформа на карикатуристите, това е голяма оценка.
1: Имате сериозна подкрепа от тази европейска
0: много
1: платформа.
0: Сериозна.
1: Те откъде ви познават, впрочем?
0: Ми познава се, че Живко Тенев, който е карикатурист и той ни във връзката, пък те като бюрят и самия регламент на конкурса, как е изпипан и как е, какви са сумите и каква е идеята, те просто отдават оценка за всичко това.
1: Успявате да ги впечатлите. Колко голям е Хоремага на Хухла? Те ще го превърнете в изложбена зала.
0: Не, той е голям. Той не работи, ние сме го взели, за да може там вече да правим други неща. Имаме предаване, така да речем, защото ни има мистериозна Хухлинска академия на науката, която дава награда, една награда, казва се Църбула, това е почетен среден на мистериите на Хухла. Сега са получили този Църбул, който представлява една статуетка на Църбул, поставена на пьедестал, пробит от ходене, в която има, което е земното кълбо. Взели са го. Калуди Калуди, Бойко Ломбовски, Георги Андреев и местните хора, Ивана Балбанов, който е поет от Хухла, Петър Василиев, Мара Лацева, която е от Хухлиски кори художничка,
1: Все хора, които са достатъчно успели като творци и са си задали име и имат самочувствие и нямат проблеми да получат награда, която е почетен селянин и пробит
0: тази награда и казват, например, Калуди Калуди, фика, аз съм селянин и тази награда ще нося из цяла Европа, сърцето ми тупа за него постоянно. Също, а Георги Андреев казва, Иване, когато ми дават на гости, мен на пет виждат тази награда, почти да се не Църбула и вика най-скъпният той.
1: Така, така да завършим, да. Господин Бунков. Иван Бунков, благодаря, писател, журналист, организатор на културните празници Мистериите на Хухла. Той е организатор и на конкурса за карикатуристи, в която вече има изпратени творби от 5 континента. Темата на конкурса е Хухла, центърът на света. Успех ви желая!

0: За 14-та поредна година на 4 юни ще стартира ваканционната програма на Общински детски комплекс Кърджали – летен градски лагер. Какво предлага лагерът на мълчуганите, кога и как ще започне записването, за да отговори на тези и други въпроси, Галина Кичукова разговаря с директорът на ОДК Златка Пеньова.
1: Госпожо Пеньова, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте.
1: Поводът да ви потърся е предстоящият летен градски лагер, който Общински детски комплекс организира всяка година. Да ни кажете първо за коя поредна година.
2: Наистина, традиция стана в началото на лятото Общински детски комплекс да организира летен градски лагер за мълчуганите тази година. Той ще се проведе за 14-та поредна година и както всяка година привлича многобройни участници.
1: Кога започва?
2: На 4 юни ще стартира ваканционната програма на Общински детски комплекс летен градски лагер. Тя ще бъде в рамките на месец. Мога да кажа, че тази ваканционна форма е много атрактивна и наистина привлича много деца, за да се включат в нея. Поради големия брой желаещи и за да обхванем повече деца, летните занимания ще се проведат на две смени. От 4 юни до 19 юни ще бъде за 100 деца до 3 клас. Това ще бъдат деца, посещаващи целогодишно постоянните групи в ОДК. И втората смяна от 22 юни до 7 юли също за 100 деца, за първи, втори и трети клас с свободно записване.
1: Тоест, това са деца, които не посещават редовните форми.
2: Точно така. Втората смяна е деца, които не са посещавали досега формите в Общински детски комплекс. Даваме възможност и те да се включат в летните занимания. Мога да кажа, че целта на тази програма е да се обхванат децата и учениците в свободното ваканционно време за занимания в сферата на изкуството и науката, за да се развиват техните знания и умения чрез временни ваканционни групи.
1: Да ни кажете колко педагози ще са ангажирани с летния градски лагер и казахте, че са ограничени местата тази година?
2: Поради нашите възможности, това, което е възможно да направим с брой кабинети и брой педагози, това е максимума деца, които можем да поемем, около 200, както казах, по 100 деца за всяка смяна. Общо 6 педагози ще работят с тях. Заниманията в летния лагер, записването в летния лагер става с подаване на заявление при нас в ОДК и декларация и информирано съгласие на родителите. Като искам да уточня, че първата смяна от 4 до 19 юни е изцяло запълнена с възпитаниците на ОДК, а за втората смяна от 22 юни до 7 юли родителите могат да подадат заявлението при нас в ОДК в дните 27 и 28 май от 9 до 16 часа. След като се запълни тази бройка, определена от 100 деца, записването ще бъде преустановено.
1: Те могат ли родителите, които дойдат там на място, да се запознаят и с обстановката, и с педагозите, които ще работят с децата?
2: Разбира се, че те могат да се запознаят с нашата работа.

0: и всякакви въпроси, които имат, ще им бъде отговорено. Важно е да се знае, че заниманията за децата се провеждат всеки ден от понеделник до петък от 9 до 12.30 часа. Като дейностите, които ще се провеждат, това са рисуване, занимания в клуб с ръчни ръце, приказен свят, лятно кино, спортни занимания и забавни игри, модерни танци, детска вокална група и на занимание в етнография и краезнание. А ръководителите на групите ще бъдат госпожа Мариана Бекриева, Антония Грозева, Нели Карабашева, Милослава Славова, Нина Тодорова и Севин Чеминова.
1: Казахте и за двете смени деца от първи до четвърти клас, така ли?
0: Да, деца за първи, втори и трети клас.
1: А и трети клас. Защото си спомням предходни години, като че ли на по-голяма възраст имаше деца, или?
0: Не, последните години ограничихме до трети клас, в трети завършен клас,
1: да,
0: за да може наистина да обхванем повече деца. Много се радваме, че тази наша лятна програма поражда такъв интерес сред децата и родителите. Знаем, че в летния период децата са свободни, родителите имат затруднения с организирането на тяхното свободно време. И за това даваме възможност тези, които желаят да се включат в летните занимания, за да може децата така да
1: пълноценно да използват времето си.
0: Именно така, ползотворно да използват своето свободно време, да бъдат с педагози и родителите да бъдат спокойни за своите деца.
1: Особено за най-малките, при тях е най-трудно. По-големите си намират сами занимания.
0: Така
1: но те
0: е,
1: са
0: така
1: най-малките
0: да.
1: Деца. Друго важно, което трябва да кажем, разбира се, е, че посещенията са безплатни.
0: Да, това е също много важно да подчертаем, че посещенията и за постоянните форми през цялата учебна година и заниманията в летния градски лагер са безплатни. Задължението на родителите е да попълнят заявление и също така децата трябва да бъдат придружавани сутрин, когато ги водят в 9 часа и 12.30, когато ги взимат, трябва да бъдат взети от родител или близък човек.
1: На 26 и 27 са тези заявления.
0: На 27 и 28 май ще бъде записването за децата от втората смяна.
1: Които не са посещавали, да, още веднъж да кажем, редовно формите на ОДК. Госпожо Пеньова, благодаря за тази информация, но не мога да не ви попитам и за също една дългогодишна традиция на ОДК. Това е летният лагер, не градски лагер вече, творческа ваканция, доколкото си спомням.
0: Да.
1: Ще има ли тази година? Тя е по проекта, доколкото си спомням, на Националния дворец на децата.
0: Да, от години вече се реализира този проект на Националния дворец на децата. Творческа ваканция, хайде да творим заедно, за отличени ученици от центровете за подкрепа за личностно развитие от цялата страна. Много сме щастливи, че тази година наши деца имаха възможност да участват в Международния детски фестивал Млади таланти, в организиран от Националния дворец на децата. И тук е мястото и да се похвалим, че имаме многобройни награди в разделите изобразително изкуство, фотография, музика. Тази година участваха и наши деца и в театралните изяви. Клуба на госпожа, ръководен от госпожа Грозева, театралното студио, се завърнаха с едно много високо отличие за отлично представяне. Отлично представяне получиха и всички наши участници от детската вокална група, рисуването и фотографията. Така че с колегите обсъждаме възможност за включване. Ще кандидатстваме за включване в този проект. Надявам се да бъдем отново одобрени, както всяка година. И наши деца да се включат в творческата ваканция «Хайде да творим заедно» в село Кранево.
1: Тоест предстои сега да кандидатствате, още не е ясно.
0: Точно така, предстои да кандидатстваме, да бъдем одобрени. Пак подчертавам, че тази творческа ваканция се включват само деца, които са завоювали отличие на различни национални и международни прояви.
1: Да, ами заслужават си го, може да кажем. Наистина.
0: Заслужават децата наистина. Надявам се да бъдем одобрени и да има възможност да се включат в тази творческа проява.
1: Пожелавам ви го от все сърце. Наистина имаме много талантливи деца в нашия град Кърджали и ще бъде една заслужена за тях награда, разбира се. Благодаря ви и още веднъж, госпожо Пеньова, за този разговор. Надявам се, че бяхме полезни за нашите слушатели, на тези, които

0: искат децата им да посещават летния градски лагер на ОДК. Да кажем още веднъж, безплатно е посещението, на две смени по 100 деца. Ще бъдат от първи до трети клас.
1: Благодаря и аз.
0: Всичко добро пожелавам, уважаеми слушатели. Златка Пеньова, директор на Общински детски комплекс.
2: Днешното издание на обзорното предаване Денят на радио Кърджали стигна до своя край. Екипът ни Николай Атанасов, който остава на пулта, и аз, Гинка Динчева, ви желаем спокойна и приятна вечер. Бъдете здрави!

Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. Прокуратурата обяви, че за смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград е повдигнато обвинение на 20-годишен мъж. Обвинението е за умишлено убийство. Под надзора на окръжната прокуратура в Благоевград се води разследване за смъртта на момичето. То падна от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско в Благоевград вчера. Обвиняемият е задържан с първоначална мярка арест за 72 часа. Тежка катастрофа с жертва блокира пътя София-Кулата край Симитли. Инцидентът е станал минути преди 15 часа при разклона за село Черниче. По първоначални данни 60-годишна жена от

0: София, управлявала лека кола, започва изпреварване, при което се удря в друг лек автомобил. След сблъсъка колата й навлиза в насрещната лента и се блъска в тир, паркиран в отбивка. Път Е-79 е затворен и в двете посоки и леките коли биват пренасочвани по обходен маршрут, а товарните изчакват на място. Заради катастрофа движението по пътя Хасково-Пловдив в района на Върбица е двупосочно в една лента. В една лента преминават и колите по пътя Манастир Кърджали в района на Долно Войводино. Причината и там е пътен инцидент. Президентът на Китай Си Цзинпин прие в Пекин пакистанския премиер Шехбаз Шериф и поздрави страната му, че е поела ролята на посредник за възстановяване на мира в Близкия изток. Шериф е придружаван от главнокомандващия на пакистанските въоръжени сили Асим Мунир, който е главен посредник между Съединените щати и Иран. От репортажа на китайската държавна телевизия не стават ясни подробности за разговорите между Си Цзинпин и Шехбаз Шериф. По-рано днес Иран съобщи за напредък в преговорите с Съединените щати, но охлади надеждите за скорошно споразумение. Китай е ключов стратегически и икономически партньор на Иран и е пряко засегнат от затварянето на Ормузкия проток. По този воден път преминава повече от половината суров петрол, транспортиран по море към Китай. В същото време Пекин остава дискретен в дипломатическите си действия по отношение на кризата, посочва агенция Франс Прес. Отново у нас бивша учителка в Дупница, Елена Велинова, която на 7 юли ще навърши 100 години, беше наградена от общината по повод 24 май. Призът е връчен на церемонията Учител на годината, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Че има жив бивш преподавател столетник в града се разбрало, когато наскоро чествали 120 години от откриването на местното училище Христати Павлович. Тогава на тържеството дошла и Елена Велинова. По нейно време в училището се обучавали предимно ромчета. По-възрастите от тях имат спомена за преподавателката им по трудово обучение, от което имали добри спомени. От общинската управа решили да я наградат, а когато и връчвали приза, плакет, целият площад я аплодирал. Кметът на Дуплица Първан Банго.
2: При за цялостни заслуги, заслуги в областта на образование. Много радушно го прие, много сърдечно, в дух на уважение, говори на площада.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Следва прогнозата за времето. Представено от дежурния синоптик Бояна Маркова.
3: Утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
7: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
8: Дънди Precious Metals.
9: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
8: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
9: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
8: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
9: Инвестираме в полза на цялата общност.
8: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
9: Бъдеще за хората в Родопите.
10: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали.

джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Габровска област продължава да е в бедствено положение след водната стихия. В събота ремонтът на 87 метров участък на западния водопровод към Севлиево се очаква да бъде приключен най-късно утре. Папа Лъв 14 публикува днес първата си енциклика «Великолепното човечество», в която призовава за разоръжаване на изкуствения интелект. Папата освен това заявява, че справедливи войни няма, защото човечеството разполага с далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти – диалог, дипломация, прошка. Русия междувременно обяви, че пристъпва към системни удари срещу военни обекти в Киев и в центровете за вземане на решения в украинската столица. Съединените щати и Иран потвърдиха напредък в мирните си преговори, но и двете страни не очакват незабавно отваряне на Ормузкия проток. Доналд Тръмп обвърза мира в Близкия изток със съгласие на Иран да признае Израел. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 25 май. Останете сега с подробностите. Водата в Севлиево ще бъде пусната най-късно до утре следобед, обещава министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, заедно с социалния и земеделски министър Наталия Ефремова и Пламен Абровски. Той беше на мястото, където в събота пороите прекъснаха захранващия водопровод. Репортаж на кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
1: 87 метра от водопровода, захранващ Севлиево и 6 села в общината, бяха отнесени от предошлите води на река Видима. Металната тръба беше осигурена след бързата реакция на държавата и вече е монтирана. Работата по заваряването на частите продължава. На въпроса кога се очаква водата да стигне до домовете на хората, отговори министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
2: Надяваме се героите, които строят в тези трудни условия, до края на деня или началото на утрешния ден да има вода. Оптимистичната прогноза е до края на деня, песимистичната е в средата на утрешния ден.
1: В района, в който пораженията от водната стихия връхлетяла градовете и селата в Габровска област са най-тежки, продължава разчистването на засегнатите участъци, както и описът на щетите в домакинствата. Комисиите са обходили 110 от наводнените къщи, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която обясни на каква държавна помощ могат да разчитат страдалите.
3: На минимум три вида помощ от Социалното министерство, което изключително в бързи и спешни темпове може да пристигне при тях, в момента в който документите са одобрени. Еднократна помощ в размер на 1171 евро, допълнителна помощ също през Агенцията за социално подпомагане в размер на 1500 евро и до 1300 евро за подмяна на електроуредите, на оборудването, което унищожи пред фонд социална закрила.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски уточни след направения оглед на пораженията, че засегнатите земеделски площи са 3000 декара. Той призова производителите да побързат с подаването на документите към службите земеделие, за да бъдат компенсирани. Очаква се общините, засегнати от бедствието, да получат подпомагане от Междуведомствената комисия за възстановяване. От Севлиево, Валина Махлебешиева.
0: След наводненията във Велико Търновско, реките там вече са понижили нивата си, обяви областният управител Марин Богомилов и увери, че язовирите в областта са под контрол.
4: Под постоянно наблюдение са двата основни важни язовира. Това е язовир Явковци и, както знаете, язовир Александър Тамбулийски. Вчера по това време той прелива 6 с около 195 кубически метра в секунда. Днеска това ниво е почти на

0: половина, около 95 кубически метра в секунда, но няма пострадали, няма щети и водата е лека-полека се отегля.
1: И в Ловешко са спаднали нивата на реките. Областният управител Пламен Христов съобщи, че се изпуска контролирано язовир Сопът, който е над 90% пълен.
2: Но въпреки този голям обем вода, който има в язовира, няма нищо притеснително. Ако нивото на водата продължи да се покачва, ще бъде увеличено с още малко контролираното изпускане, за да не се стигне, разбира се, до преливане.
1: Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен мъж за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина вчера при падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Обвиняемият е задържан за 72 часа. Днес в Благоевград е ден на траур. Кореспонденция на Кети Тренчева.
3: Трагедията се разигра в полунощ на 24 май в жилищен блок на Благоевградския квартал Струмско. По време на младежки купон 16-годишно момиче пада от апартамент на петия етаж и загива на място. Нейн връстник и приятел полита от вътрешната тераса на апартамента, като дърво омекотява удара. Момчето е настанено в болница Пирогов с тежки травми и опасност за живота. Малко по-късно през нощта са задържани 20-годишен студент от Югозападния университет и гимназист, който също е участвал в купона. И двамата са били неадекватни, а по-късно признали, че са били под въздействието на коктейл от наркотици. Тримата гимназисти са възпитаници на елитни училища в Благоевград, а родителите им са уважавани хора с престижни професии и бизнеси. Днес беше обявен ден на траур заради трагедията, а окръжната прокуратура съобщи, че е повдигнала обвинение на студента за умишлено убийство. Младият мъж е задържан за 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска от съда налагане на постоянна мярка за задържане. Случаят предизвика национален отзвук и стана повод министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев официално да обяви война на наркоразпространението. За новините Кети Тренчева.
1: В Държавната психиатрична болница в Севлиево са установени опасни условия за пациентите. Муха по стените, падаща мазилка и влага в помещенията. Разкрити са груби нарушения, некачествен ремонт, като има съмнение за необосновано харчене на публични средства. Проверката е направена на 11 май, съобщават от институцията на омбудсмана. Ремонтът за над 1 милион и 400 хиляди лева по плана за възстановяване и устойчивост е извършен формално, с лошо качество и сериозни забавяния, пише в съобщението. Заради откритите нарушения омбудсманът Велислава Делчева е сезирала окръжната прокуратура в Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция. Петима души са арестувани за контрабанда на наркотици към Турция. На граничния пункт капитан Андреево е задържан автомобил с над 30 кг марихуана, предава кореспондентката ни Живка Тодорова.
4: Шофьорът е български гражданин, за когото има данни, че е диагностициран с психично заболяване и използван от групата за мулев. В същото време на територията на Габрово е арестуван неговият попечител, а в София още трима мъже. Лидерът на престъпната група и двама негови помощници. Извършени са претърсвания на адресите на задържаните и в автосервис. Образувано е досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.

0: интересите на задържаните и в автосервис. Образовано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Следват новините от чужбина. За разоръжаване на изкуствения интелект призова папа Лъв 14 в първата си енциклика «Послание към католиците». Никоя машина не може да замени човека и не бива изкуственият интелект да бъде инструмент за власт и подчиняване, настоява папата. Кореспонденция от Италия на Елена Шеханова.
2: Енцикликата «Великолепното човечество» на папа Лъв 14 е послание от над 200 страници. В него се казва, цитирам, че в ерата на изкуствен интелект човешкото достоинство рискува да бъде замъглено от нови форми на дехуманизация и неотложният дълг е да се запази великолепната човечност, която никоя машина никога няма да може да замени в целият си блясък. Според папата,
3: изкуственият интелект не трябва да се използва като оръжие,
2: подчертавайки, че като средство трябва да е гостоприемен, защото иначе благоприятства дезинформацията и води до тоталитаризъм не само в икономическите аспекти, но и в контрола на човечеството. От тази посока, имайки предвид различните комуникационни среди, включително и алгоритмите, той посочва, че не е законно да се поверяват смъртоносни или по друг начин необратими решения на изкуствени системи, смисъл и на военни действия. Папа Лъв 14 смята, че е нужен етичен кодекс, както и способност за отказване от изкуствен интелект като защита за младите хора от обещанието за перфектната машина. От Италия, Елена Шиханова.
1: Посланието на Лъв 14 «Великолепното човечество» е завършено преди 10 дни на 15 май, точно 135 години след публикуването на енцикликата на Лъв 13 за новите неща в разгара на индустриалната революция. С това послание са положени основите на социалната доктрина на католическата църква в защита на достоинството на всеки човек, солидарността и общото благоденствие. Лъв 14 днес се извини за оправдаването на робството от страна на католическата църква, освен това заяви, че справедливи войни няма, защото човечеството притежават далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти, диалог, дипломация и прошка. Съединените щати съобщават за напредък в преговорите с Иран и призовават мюсюлманските страни да нормализират отношенията си с Израел, докато в Доха тъкат разговори за евентуално споразумение за мир. Силвия Петрова информира.
4: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че преговорите с Иран вървят добре и призова редица държави от Близкия изток и извън него да нормализират отношенията си с Израел чрез Авраамовите споразумения. Той съобщи, че е разговарял с лидерите на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Пакистан, Турция, Египет, Йордания и Бахрейн в рамките на усилията за прекратяване на конфликта с Иран. По думите му, бъдещото споразумение или ще бъде голямо и значимо, или изобщо няма да има такова. Държавният секретар Марко Рубио също подчерта, че Съединените щати или ще постигнат добро споразумение с Иран, или ще се справят със страната по друг начин.
5: На масата има доста солиден вариант по отношение на възможността да се отворят проливите, да се осигури свободното преминаване през тях, да се влезе в истински, съществени и ограничени във времето преговори по ядрените въпроси. И се надяваме да успеем. Както каза президентът, той не бърза. Няма да сключи лоша сделка. Президентът няма да подпише неблагоприятно споразумение. Ще дадем на дипломацията всяка възможност да успее, преди да разгледаме алтернативите.
4: От Техеран обаче остават предпазливи. Говорителят на външното министерство Есмаил Багаи.
6: Вярно е, че сме стигнали до заключение по голяма част от темите, които се обсъждат, но да се твърди, че това означава, че подписването на споразумение е неизбежно, никой не може да направи подобно заключение, защото изработването на политики и процесът на взимане на решения в Съединените щати са попаднали в своеобразна институционализирана нестабилност.
4: Междувременно иранският външен министър и главният преговарящ са в Доха за разговори с Катар. Обсъждат се Ормузкият проток, ядрените запаси и възможното освобождаване на замразени ирански средства. Според източници на Ройтърс, израелският премиер Бенямин Нетаняху е казал пред свои приближени, че Израел вече има ограничено влияние върху решенията на Тръмп по отношение на Иран и е изразил тревога, че обсъжданото споразумение няма няма да отговори незабавно на заплахите, свързани с ядрената програма на Иран. Междувременно цените на петрола се понижиха с около 5% заради очакванията за напредък в преговорите. А китайският президент Си Цзинпин прие в Пекин пакистанската

0: делегация, начало с премиера Шех Бас Шариф, и поздрави страната му, че е поела ролята на посредник за възстановяване на мира в Близкия изток. За новините Силвия Петрова.
1: Руското министерство на външните работи предупреди за предстояща поредица от системни удари по украинската столица Киев и призова за чуждестранните граждани и дипломатите да напуснат града. Ударите ще бъдат насочени по центровете за вземане на решения и предприятия на военно-промишления комплекс, пише в официално изявление на министерството. Подробности от Ангел Григоров.
2: В изявлението се посочва още, че ударите са в отговор на украинското дроново нападение по студентско общежитие в окупираната от Русия Луганска област, при което бяха убити 21 души, а над 40 бяха ранени. Украинската армия отрече да е атакувала общежитието и уточни, че е поразила команден център за управление на дронове. По-рано Русия и Украина си размениха въздушни удари, които костваха живота на цивилни и от двете страни. Четирима души, сред които две деца, бяха убити при украински удар по Горловка в окупираната от Русия част на Донецка област. Това съобщи кметът на града Иван Приходко. Рано тази сутрин загинаха още двама цивилни, след като украински дронове удариха граничещите с Украина, Брянска и Белгородска област, обявиха местните власти. Днешните удари последваха интензивните руски бомбардировки през уикенда по територията на Украина и най-вече по Киев. Тогава загинаха 4 души, а повече от 100 бяха ранени. Руската армия хвърли 5 авиационни бомби по намиращия се под украински контрол град Краматорск в Донецка област. Загинаха 2 души, 3 бяха ранени. Нанесени бяха щети на жилищен блок, учебно заведение и административни сгради. Междувременно, Руската федерална служба за сигурност съобщи за предотвратен терористичен атентат на борда на танкера газовоз Архениус в пристанището Устлуга в Ленинградска област. Танкерът е пристигнал от белгийското пристанище Антверпен, като на корпуса му са били открити магнитни мини, произведени в натовска държава, се посочва в съобщение на службата. За новините, Ангел Григоров.
1: Кремъл заплаши Армения, че може да се прости с атрактивната цена, на която плаща за руския газ, ако се откаже от руския вектор на развитие. От Лъчезар Вълев чуйте повече.
3: Има много атрактивна и повече от преференциална цена за руския газ, заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Пасков, като уточни, че тези условия не важат за други участници в интеграционни рамки, където по думите му ценовата структура е пазарна. Външен министър на Армения Арарат Мирзоян заяви, че страната му няма интерес да прекъсва политическите и икономически връзки с Русия. Искаме и ще се стремим да запазим и задълбочим нормалните си отношения, обяви Мирзоян. Все повече се обтягат отношенията между Русия и Армения, където са разположени няколко руски военни бази. Напрежението нарасна, след като Азербайджан насилствено си върна отцепническия регион на Горни Карабах през септември 2023-та. Въпреки присъствието на руски миротворци, президентът на Русия Владимир Путин повдигна въпроса за ценообразуването на газа на среща с арменския премиер Никол Пашинян през април, заявявайки, че Ереван е платил 177 долара и 50 цента за 1000 кубически метра газ от Русия, който би струвал над 600 долара в Европа. Руският лидер също така заяви пред репортери на 9 май, че би било логично Армения да проведе референдум за стремежите си към Европейския съюз. На този фон в Ереван утре започва официална визита на американския държавен секретар Марко Рубио. Посещението, разчитано като поредна стъпка по сближаване с Запада, идва след като под ръководството на премиера Никол Пашинян бившата Съветска република замрази членството си в водени от Русия военен съюз организация на договора за колективна сигурност и изрази интерес към присъединяване към Европейския съюз, което разгневи Кремъл. Очаква се Рубио да се срещне със своя армейски колега Мирзоян. Подписването на двустранни документи също е включено в дневния ред, се казва още в съобщение на Външното министерство на Армения. За новините Лъчезар Вълев.
1: Премиерът Румен Радев се е срещнал днес с изпълняващия длъжността помощник държавен секретар по европейските и евразийските въпроси Артър Мирик, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. Обсъдено е стратегическото партньорство между България и Съединените щати, както и предизвикателствата за сигурността и за икономиката заради войните в Украина и в Близки изток. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Актрисата Мария Стефанова получи голямата награда Аскер за цялостен принос към театралното изкуство. С почетната статуетка беше удостоен и сценографът Младен Младенов. Отличията бяха раздадени с нощи в театър Българска армия. Повече чуйте в репортажа на Виктория Тодорова.
4: На този най-светъл празник на българския език, нека свети тази трудна, но прекрасна дума. Благодаря със всичко.
5: Наградата Аскер 2026 година за най-добро представление е присъдена на влюбения дирижабъл

0: по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Мариана Башева и Гриша Трифонов. Композиция Александър Секулов, режисьор Диана Добрева. Наградата прие актрисата Паола Маравия.
1: Този спектакъл не е просто поредният спектакъл на Драматичен театър Пловдив, а един поклон. Поклон към българският поет, към неговата самота, талант и съдба.
0: Наградата Скер 2026 за режисура получи Зафир Раджаб за спектакъла Албион от Майк Бартлет.
2: Благодаря на колегите от Театър Българска армия и на Фондация Академия Аскер за тази награда. Искам да благодаря на целия екип, да си пожелая да имам същото безусловно доверие, което получих тук. Благодаря ви, честит празник!
0: Аскер 2026 за водеща женска роля получиха актрисите Елена Телбис за ролята и на Ейда, Кристина Янева за ролята и на Брета, Светлана Янчева за ролята и на Клара в спектакъла «Новата танцовална зала» от Енда Уолш на театър 199. Атанас Атанасов и Ивайло Христов взеха наградата Аскер 2026 за водеща мъжка роля за ролите им на Палачът и Сократ в последната нощ на Сократ от Стефан Цанев в театър 199. За новините Виктория Тодорова.
3: Лили Иванова предизвика фурор с двучасов концерт с нощи в зала Олимпия в Париж. Таня Иванова информира за това.
4: Публиката ставаше на крака, за да аплодира българската певица след края на всяка песен. След концерта почитателите на Лили Иванова споделят в социалните мрежи, че тя продължава да звучи актуално, не разчита на миналите си успехи, а все така държи на професионализма в своята работа. Взрив, избухване, сълзи от радост, с тези думи публиката описва представянето на българската певица и реакциите в залата. Неповторимо изживяване е да чуем легендата Лили Иванова в легендарната зала Олимпия, каза посланникът на България в Париж Радка Балабанова-Рулева. Тя се обърна към Лили с думите: Вие сте не просто един велик артист, а вдъхновение за толкова много хора и изпълнители. Още дълго в Париж ще отеква музиката, която чухме. Директора на фестивала Франкофоли за цял свят и изпълнителен директор на Морган Груп Жерар Понт нарече Лили Иванова българската Тина Търнър и подчерта, че нито за миг не се е поколебал, че мястото на българката е в залата, в която са пели Едит Пиаф, Ролинг Стоунс и Битълс. В Париж Лили Иванова излезе на сцената заедно с Ли Оркестра и вокалното трио Латида. В официалния сайт на Олимпия певицата беше представена като най-великата фигура в българската популярна музика. За новините Таня Иванова.
3: Английската хеви-метал група Iron Maiden ще изнесе утре концерт на Националния стадион Васил Левски, част от световното турне на Брус Дикинсън и компания, по случай 50 годишнината от основаването на групата. Входовете на стадиона ще бъдат отворени за публиката в 17 часа, концертът ще започне в 19 с подгряващата група, а тя ще е Anthrax. Доста преди това ще има промени в движението в центъра на София. От 15 часа ще бъде затворен за преминаване мостът през стадион Васил Левски. По преценка на пътната полиция от 13 часа ще бъде спирано движението на автомобили по булевард Воги и Христо Георгиеви в отсечката между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антони Йорданов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Играят се два мача от последния 36-ти кръг на Първа футболна лига в групата за местата от 5 до 8. Резултати около 34-та минута. Локомотив Пловдив Ботев Пловдив 1-0. Черноморе Ада също 1-0. От 20 часа и 30 минути по програма Хоризонт ще следим пряко комбинирано срещите от първата четворка ЦСКА 1948 Левски и Лудогорец ЦСКА. Същевременно вратарят Ивайло Неделчев прекрати договора си с Арда по взаимно съгласие. 21-годишният футболист бе привлечен в началото на 2025 година, но така и не успя да се наложи като титуляр. Селекционерът на националния отбор на Испания по футбол Луис де ла Фуенте определи играчите за световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико и сред тях няма нито един от Реал Мадрид. Списъкът включва 26 футболисти от 13 клуба, като от Барселона има 8. Испанците са в група с отборите на Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай. Същото бе положението и през лятото на 2021 година, когато тогавашният селекционер Луис Енрике отново пренебрегна Реал за европейско

0: първенство, на което тимът стигна до полуфиналите. Иван Иванов се класира за основната схема на тенис турнира от сериите Challenger в Кошице, Словакия. 17-годишният шампион при юношите на Уимбълдън и откритото първенство на Съединените щати през миналия сезон победи с 6-3 и 6-4 водач в схемата на квалификациите – американеца Алафия Айени. В основна схема на турнир от същото ниво в Центурион, Република Южна Африка, не успя да влезе Александър Донски след загуба от Стефан Вуич Австралия с 6-7, 7-6 и 4-6. Отново на Чаленджер, но във втория кръг на квалификациите в Виченца, Италия, Пьотър Нестеров отстъпи срещу представителя на домакините Самуеле Пиери с 3-6 и 4-6. Националката по волейбол Микаела Стоянова ще продължи кариерата си в италианския елит, след като подписа договор с Балдучи Мачерата. Клубът обяви официално трансфера на 20-годишната българка, която играе на поста диагонал и миналия сезон носеше екипа на Мегабокс Валефулия, но предимно бе резерва. Преди това Стоянова бе в продължение на 5 сезона в състава на Левски. Кирил Георгиев се класира за финал в категория над 90 кг на турнира по бокс в Айндховен, Нидерландия, като отказа още в първия рунд Уили Джон Маккартън от Ирландия. Около 19.30 часа българинът ще спори за златото с англичанина Мат Уилямс.
1: За времето ще научи от дежурния синоптик Касимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Бургас до 30 градуса в Видин и от 2 градуса навърх Мусала до 13 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север и северозапад. Ще бъде топло с максимални температури предимно между 27 и 32 градуса, в София около 27, а по Черноморието от 22 до 26 градуса. И в сряда ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над планинските райони, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север и северозапад, а максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Вечерта и през нощта срещу четвъртък с умерен северозападен вятър ще нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в северна и в източна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и мослови за градушки. В четвъртък въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в източната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни превалявания. Вятърът ще е северо-западен, долумерен в източните райони от север и северо-исток. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в планините ще има слаби превалявания. Вятърът ще отслабне. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, над планините с развити на купеста облачност, но вероятността за превалявания е много малка. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по първокласния път между Симитли и Кресна, съобщава Агенция Пътна инфраструктура. Там малко преди 15 часа стана катастрофа и трафикът се пренасочваше по обходен маршрут. Нормално се преминава вече и по пътя Манастир Кърджали при Долно Войводино. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Верин Тодоров.
3: При област Варна на автомагистрала Хемус движението в участъка от пътен възел летище над Лес Игнатиево от километър с 418 до 421 посока столицата е ограничено поради ремонт и дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в пътното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Шумен движението посока столицата от километър 350 до 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се извършва двупосочно в пътното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Видин временно се ограничава движението по път 1-1 Видин-Монтана в участъка от километър 19 до 73-я.

0: за моторни превозни средства над 12 тона, поради необходимост от фрезоване на асфалтовата настилка. Това важи за утрешния ден, 26-ти. Съответно, ще бъде създадена организация за обходен маршрут по направлението Видин-Монтана и обратно, както следва: път 1-1 Дунавци, път 2-11 Симеоново, Арчар, Тополовец. Съобразявайте поведението си на пътното платно. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 25 май накратко. Прокуратурата в Благоевград повдигна обвинение срещу 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на непълнолетното момиче, което падна от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Габровска област продължава да е в бедствено положение след водната стихия. Там ремонтът на водопровода към Севлиево се очаква да бъде приключен най-късно утре. Папа Лъв 14 публикува днес първата си енциклика «Великолепното човечество», в която призовава за разоръжаване на изкуствения интелект. Посланието е, че никоя машина не може да замени човека и че не бива изкуственият интелект да бъде инструмент за власт и подчинение. Лъв 14 се извинява за оправдаването на робството от страна на католическата църква. Освен това заявява, че справедливи войни няма, защото човечеството притежава далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти. Русия междувременно обяви, че пристъпва към системни удари срещу военни обекти в Киев и в центровете за вземане на решения в украинската столица. Съединените щати и Иран потвърдиха напредък в мините си преговори, но и двете страни не очакват незабавно отваряне на Ормузкия проток. Доналд Тръмп обвърза мира в Близкия изток със съгласие на Иран да признае Израел. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Ангел Григоров, Лъчезар Вълев и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
5: Галактика музика.
1: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Първи ученически гвардейски отряд при езикова гимназия Христо Ботев с отличие за цялостен принос в развитието на община Кърджали. Предстои засилено движение на военни колони заради участие на български и съюзнически сили от НАТО в мащабно учение на полигон Корен край Хасково. Следват подробностите по тези и други новини. Наситен с прояви е месец май за гвардейците от първи ученически гвардейски отряд към езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали. Възпитаниците на Димитър Кондиков застанаха начело на националния преглед на ученическите, детските и студентските гвардейски отряди, посветен на 150 години от Априлското въстание, който се проведе пред президентството. Отрядът по традиция оглави и шествието в Кърджали по случай 24 май. Пред паметника на освободителите в градската градина те откриха празнична програма с най-новия си танц. На специална церемония получиха и отличие за цялостен принос в развитието на община Кърджали. Създателят и ръководител на първи ученически гвардейски отряд Димитър Кондиков.
2: На 30 и 31 май сме поканени от кмета на Калофер да бъдем там и да открием фестивал на духовите оркестри и мажоретни състави, след което тук на 1 юни имаме такава заря проверка. На 2 юни нашата гимназия има път.

0: празник, също има участие и там. Така, за този период от годината е много натоварен за нас. Доколкото знам, нито един отряд не работи като нас. Ние на няколко пъти показахме, че можем да помогнем на други отряди, как ние работим.
1: Каза създателят и ръководител на първи ученически гвардейски отряд Димитър Кондиков. Муфтийството в Кърджали за пореден път преди голям религиозен празник организира кампании за подпомагане на нуждаещи се. Това каза за Радио Кърджали координаторът на районното мюфтийство Сезер Садулов.
2: Имахме кампании за отдалечен курбан, т.е. курбан чрез посредник. Хората можеха спокойно да се запишат при нас и да заявят заколването на курбан в България и в другите страни. Ето има нужда. Разбира се, имахме курбан, организации и кампании за курбан в Африка, в Газа и така нататък. Разбира се, хората вече избираха къде евентуално да се запишат и да заколят курбан.
1: Каза Сезер Садулов, координатор на районното мюфтийство в Кърджали. Предстои предвижване на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътна мрежа в периода от 26 май до 13 юни, във връзка с участието на сухопътните войски на България, Румъния, САЩ, Турция и многонационалната бойна група на НАТО в предстоящото учение на учебен полигон Корен край Хасково. Сухопътните войски на САЩ и многонационалната бойна група на НАТО в България ще се предвижват от учебен полигон Ново село до учебен полигон Корен на 31 май и 1 юни. Представителите на въоръжените сили на Турция и Румъния ще се предвижват от граничните пунктове до полигона на 1 юни, това съобщиха от Министерството на отбраната. Колоните с автомобилна техника ще бъдат ескортирани от представители на служба военна полиция. Записването на летния градски лагер в общински детски комплекс ще става от 27 до 28 май. Родителите, които желаят децата им да посещават тази ваканционна форма, трябва да подадат декларация на място, каза директорът на комплекса Златка Пенева.
3: Важно е да се знае, че заниманията за децата се провеждат всеки ден от понеделник до петък от 9 до 12.30 часа. Като дейностите, които ще се провеждат, това са рисуване, занимания в клуб с ръчни ръце, приказен свят, лятно кино, спортни занимания и забавни игри, модерни танци, детска вокална група и на занимания в етнография и краезнание.
1: Златка Пенева, директор на ОДК Кърджали. 70-та годишнина на хумор и сатира на програма Христо Ботев на БНР ще бъде отбелязана с изложба на 20 турски карикатуристи, родени в България или наследници на български изселници, които живеят и работят в Турция. Идеята за изложбата е на Халид Куртулмуш.
4: Миналата година аз се запознах с Децо Цанков, който е от екипа на БНР, хумора и сатирата. Бяхме в Кубрат на един фестивал на клуб Жерава. Тогава възникна идеята за тази изложба, понеже на него му беше направил впечатление, че в Турция има много карикатуристи, които са пряко или косвено свързани с България. И се стигна до ден днешен. Вече успяхме да включим нашите автори в тази изложба и на 26-та ще бъде официално откриването на изложбата.
1: Каза Халид Куртулмуш. Завършваме емисията с информация за времето. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и през следващите часове ще остане без съществена промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса.

0: градуса. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде около 29 градуса, в Смолян 22. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Гинка Динчева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: Пясъците на времето.
4: Вечните хитове всеки четвъртък
3: след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: 21 часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 25 май. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Севлиево все още е без вода, очаква се тя да бъде пусната по-късно тази вечер, съобщи кметът Иван Иванов пред кореспондентката ни Ивелина Махлебашиева. По думите му, работата по аварирали заради бедствието завчера водопровод е приключила, предстои системата да бъде напълнена и да се направят проби. Ако те са успешни, водата в домовете на хората в Севлиево и в още 6 села ще бъде пусната скоро. Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина при падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Обвиняемият е задържан за 72 часа. В тежко състояние в Пирогов е настанен връстник и приятел на загиналото на място момиче, който също е паднал от терасата на апартамента в Струмско. Арестуван е и гимназист, който също е бил на събирането. Двамата с обвиняемия студент са били под въздействието на наркотици. Великолепното човечество, това е заглавието, под което папа Лъв 14 публикува днес първата си енциклика, послание към всички католици с духовно учение за съвременните предизвикателства за човечеството. Енцикликата се отнася за изкуствения интелект. Според папата, технологичната революция е опасна, ако не бъде елиминирано идеопоклонничеството към печалбата и не бъдат наложени строги ограничения за използването на изкуствения интелект за военни цели.
1: Artificial intelligence. Изкуственият интелект трябва да бъде разоръжен и освободен от логика, която го превръща в инструмент за доминация, изолация и смърт. Също като ядрената енергия, той трябва да е в служба на всички и на общото благо. Решенията за тази технология не бива никога да бъдат отделени от съвестта и отговорността.
0: Лъв 14 обясни позицията си с това, че католическата църква трябва да се противопостави на възможна дехуманизация на части от обществото с помощта на тайни алгоритми. И в тази връзка папата се извини за съучастието и слепотата на църквата в миналото по отношение на робството. Освен това, Лъв 14 заяви, че теорията за справедливите войни вече не е актуална и че човечеството притежава далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти, като диалог, дипломация и прошка. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че Европа подпомага финансово отбраната на Украина, но в същото време подчерта, че е необходимо лидерството на Съединените щати. Ангел Григоров информира.
2: Украинският президент посочи, че ще продължи да преговаря с американците и подчерта, че са необходими резултати, най-вече в дипломацията. Зеленски допълни, че дискусиите с Съединените щати за разширяване на производството на системи за противовъздушна отбрана са отбелязали незначителен напредък и че се опитва да работи по въпроса и с европейците. По-рано, Руското министерство на външните работи призова чуждестранните дипломати да напуснат Киев и заплаши с предстоящи въздушни удари по центровете за вземане на решения и предприятия на военно-промишления комплекс в украинската столица. Министърът на външните работи на Украина Андрий Сибига отговори, че съюзниците на Киев не трябва да се поддават на руското изнудване. През изминалото денонощие Русия и Украина си размениха въздушни удари, които костваха

0: живота на цивилни и от двете страни. Междувременно, президентът на Русия Владимир Путин подписа закон, който предвижда задействане на армията при задържане или съдебно преследване на руски граждани зад граница. За новините, Ангел Григоров.
1: Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но и от двете страни дадоха да се разбере, че няма да бързат да подписват недостатъчно изгодни за тях условия. Целта е Ормузкият проток да бъде отворен и в рамките на 60 дни да се договори сделка за високо обогатени уран на Ислямската република. Днес се съобщава и за визита в Катар на председателя на парламента, външния министър и гуверньора на Централната банка на Иран. Доха държи 6 милиарда долара от замразените заради санкциите зад гранични аварии на Техеран. Американският президент Доналд Тръмп заяви тази вечер, че част от всеобхватното споразумение за региона трябва да е присъединяване към Аврамовите споразумения на Саудитска Арабия, Катар, Египет, Йордания, Турция и Пакистан. От Антони Йорданов ще чуем спортните новини. Добър вечер.
2: Добър вечер. Играят се два мача от последния 36-ти кръг на първа футболна лига в първата четворка. Резултати около 33-та минута. ЦСКА 1948, Левски 0-0. Лудогорец ЦСКА също 0-0. След новините ще продължим с прякото предаване на двете срещи. По-рано днес в групата за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2-1, а Черноморе загуби от Арда с 2-3. Така Пловдивският Локомотив зае петото място и ще играе на бараж за класиране в европейския турнир Лига на конференциите срещу ЦСКА 1948 или Лудогорец. Същевременно Левски ще се подсили с бразилското крило Рейналдо, съобщава португалското издание Ожого. Според информацията, сините ще платят 1,5 млн. евро за 80% от правата на футболиста. 24-годишният Рейналдо игра през последния сезон в Португалия, като преотстъпен от Санта Клара в Шавеш, където записа 31 двубоя, в които отбеляза 6 попадения. Селекционерът на националния отбор на Испания по футбол Луис Де Ла Фуенте определи играчите за световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико и сред тях няма нито един от Реал Мадрид. Списъкът включва 26 футболисти от 13 клуба, като от Барселона има 8. Испанците са в група с отборите на Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай. Същото бе положението и през лятото на 2021 година, когато тогавашният селекционер Луис Енрике отново пренебрегна Реал за европейското първенство, на което тимът стигна до полуфиналите. Отборите на Балкан и Локомотив Пловдив играят в момента първия матч от финала в първенството по баскетбол при мъжете. Резултатът след третата четвърт е 66-57 точки за Балкан, а серията е до 3 победи. Играе се и вторият двубой за бронзовите медали. На полувремето във Варна, Черноморе, рилски спортист 39-51 точки. Тимът от Самоков спечели първата среща, а тук серията е до 2 успеха. Две победи, 4 ремита и една загуба регистрираха българките в първия кръг на европейското първенство по класически шах за жени в грузинския град Батуми. Победи с белите фигури постигнаха Белослава Кръстева и Габриела Антова. С черните Нургюл Салимова, Анжелика Ненова, Надя Тончева и Виктория Радева направиха ремита, а загуба допусна Гергана Пейчева. Организаторите на тенис турнира от категория 250 в Майорка, Испания обявиха, че предоставят уайлд карт на Григор Димитров. Мачовете са на тревна настилка и започват на 21 юни. В ранглистата 35-годишният българин е на 168 място, след като за последно отпадна в първи кръг на квалификациите за Ролан Гарос.
1: Дежурен синоптик Калин Петров. Добър вечер.
3: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Смолян до 25 в Видин и Сандански. В столицата е 21 градуса при 53% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще е топло, с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 27, а по Черноморието между 22 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по първокласния път Стара Загора-Димитровград в района на село Бял извор е двупосочно в едната лента заради

0: парирал камион. Възстановено е движението при 21-я километър на пътя Белово-Юндола. Заради катастрофата трафикът се пропускаше в едната лента. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Футболът по Хоризонт.
1: Програма Хоризонт, уважаеми слушатели, продължава прякото ни комбинирано предаване на двата мача от първата четворка, последен кръг, които трябва да определят две неща, а именно кой отбор ще застане на второто официално място, кой ще играе в Лигата на конференциите и съответно кой ще отиде в срещата бараж за другото място в Лигата на конференциите. Така че тук за сега няма гол. 0 на 0, тук казвам, в Бистрица, между отборите на ЦСКА 48 и Левски. Няма и някакви положения, които си заслужава да отбележим по-интересни пред двете врати. За една смяна ще съобщя, тя е в състава на Левски, принудителна. Армстронг Окофлекс получи контузия, трябваше да напусне терена преди около, може би, 6-7 минути. И на негово място Ради Кирилов с номер 99. Той зае своето обичайно място на лявото крило, там всъщност където беше и Око Флекс. Левски владее топката чрез Серафимов. Той играе с Макун. Получава Кирилов по лявото крило от Търдин към Макун и пас неточен, спорен, грешен, овладя Собреро. Той Собреро сбърка от Костадинов. Тук има ли нарушение на Гашевич? Няма. Капитана чисто е отнял топката. Капитана на ЦСКА 48. Гашевич центрира, но право в ръцете на вратаря на Левски. И така, без абсолютно никакви проблеми за Владимиров, който лови и сега не бърза да се освободи от топката. Геро Писков е главен арбитър на тази среща. Незабележимо е неговото присъствие, както и на асистентите Иво Колев и Николай Поп-Николов. Така че сами разбирате, двубоят се играе при много спортменско поведение на двата отбора. ЦСКА в момента владее топката в зоната на десния бранител е тя, чрез Драган Гривич, който чака, търси свободен свой съотборник, за да му подаде. Вече 10-15 секунди не може да бъде вкарана топката в игра. От Мамаду Диало топката някак си се отплесна.
0: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

ме тук на летището бедствам. Преследва ме някакво бясно съмнение. Трябва ли този самолет да го взема? Любовта ни е болна, но само от хрема. Дали на обратно?

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града, е възстановено. Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина при падане от пети етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Русия обяви, че пристъпва към системни удари срещу военни обекти в Киев и в центровете за вземане на решения в украинската столица. Съединените щати и Иран потвърдиха напредък в мирните си преговори, но и двете страни не очакват незабавно отваряне на Румунския проток. Следват подробностите за тези и други новини. Водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града преди 3 дни, е възстановено. Работата по водопровода е приключила в 20 часа, съобщиха от регионалното министерство. Вчера на място дойде министър Иван Шишков, който заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски провери напредъка по възстановяването на съоръжението. Поради повишеното ниво на река Видима вследствие на валежите на 22 май, от него беше откъснат участък с дължина 87 метра, допълват от Министерството на регионалното развитие. След наводенията в Велико Търновско реките там вече са понижили нивата си, обяви областният управител Марин Богомилов и увери, че язовирите в областта са под контрол.
1: Под постоянно наблюдение са двата основни важни язовира. Това е язовир Йовковци и, както знаете, язовир Александър Камолийски. Вчера по това време той прелива 6 с около 195 кубически метра в секунда. Днеска това ниво е почти наполовина, с около 95 кубически метра в секунда, но няма пострадали, няма щети и водата е лека-полека се отегля.
0: Каза Марин Богомилов. И в Ловешко са спаднали нивата на реките. Областният управител Пламен Христов съобщи, че се изпуска контролирано язовир Сопот, който е над 90% пълен.
2: Но въпреки този голям обем вода, който има в язовира, няма нищо притеснително. Ако нивото на водата продължи да се покачва, ще бъде увеличено с още малко контролираното изпускане, за да не се стигне, разбира се, до преливане.
0: Посочи Христов. Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина при падане от пети етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Обвиняемият е задържан за 72 часа. В тежко състояние в Пирогов е настанен връстник и приятел на загиналото на място момиче, който също е паднал от терасата на апартамента в Струмско. Арестуван е гимназист, който също е бил на събирането. Двамата с обвиняемия студент са били под въздействието на наркотици. В телефонен разговор министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решение в Киев. Това съобщиха от външното министерство в Москва. Ангел Григоров информира.
3: Лавров е напомнил на Рубио препоръката на руската страна да се евакуират от украинската столица чуждестранните граждани и дипломатическият персонал. Той е изразил и съжаление във връзка с, цитирам, опитите на киевския режим и на европейските елити да подкопаят договореностите между Москва и Вашингтон, постигнати на срещата в Аляска миналата година, край на цитата. По-рано от Министерството на външните работи обявиха, че руската армия ще атакува последователно центровете за вземане на решения, командните пунктове и предприятията на военно-промишления комплекс, които Киев използва заедно с западни специалисти. В отговор, украинският министър на външните работи Андрий Сибига призова съюзниците на Киев да не се поддават на руския шантаж. Ще припомня, че Русия обвини Украина за удара по студентско общежитие на 22 май в град Старобелск на територията на окупираната Луганска област, при който загинаха 21 души, а повече от 40 бяха ранени. Украинската армия отрече да е атакувала общежитието и уточни, че е поразила команден център за управление на дронове. За новините, Ангел Григоров.
0: Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но и от двете страни дадоха да се разбере, че няма да бързат да подписват недостатъчно изгодни за тях условия. Целта е Ормузският проток да бъде отворен и в рамките на 60 дни да се договори сделка за високо обогатени уран на Ислямската република. Вчера беше съобщено и за визита в Катар на председателя на парламента, външния министър и гуверньора на Централната банка на Иран. Доха дължи 6 милиарда долара от замразените заради санкциите зад граничния авуари на Техеран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че част от всеобхватното споразумение за региона трябва да е присъединяване към Авраамови споразумения на Саудитска Арабия, Катар, Египет, Йордания, Турция и Пакистан. Междувременно президентът на Иран Масуд Пезешкиян е издал указ за възстановяване на интернет връзките на населението със света, предаде Ройтерс, като се позова на съобщения на медиите в Техеран. Те цитират официален говорител на Иранското министерство на комуникациите, който обаче не е уточнил колко време ще отнеме възстановяването на интернет връзката. Тя беше прекъсната преди 87 дни, веднага след началото на 28 февруари на американските и израелските ракетни и дронови удари срещу Ислямската република. Израел обяви ескалация на офанзивата срещу Хизбула в Ливан, въпреки уговореното между двете правителства удължаване на прекратяването на огъня. Премиерът Бенямин Нетаняху обяви, че страната му е във война с групировката и че ще засили ударите срещу нея. От Лъчезар Валев чуйте повече.
4: Двамата израелски крайнодесни министри на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир и на финансите Бецалел Смотрич настояха понеделник за подновяване на интензивните бойни действия. Време е премиерът да заеме твърда позиция пред Тръмп и да му каже, че Израел се завръща към война в Ливан. Това написа Бен-Гвир в Екс, като призова да бъде прекъснато електроподаването в Ливан. Смотрич пък се обяви за удари срещу Бейрут, за да се противодейства на дроновите атаки на Хизбула срещу израелските сили в Южен Ливан и на израелска територия. За всеки ливански дрон трябва да паднат 10 сгради в Бейрут, написа Смотрич в Телеграм и обяви, че е одобрил специален бюджет от около 700 милиона долара за контрамерки срещу дроновете. Изявленията на Бен-Гвир и Смотрич последваха съобщения на въоръжените сили, че бил убит израелски войник в Южен Ливан. С него от началото на военните действия, в началото на март, загиналите там израелци са вече 24-ма, а президентът на Ливан Жозеф Аун обяви по-рано, че изтеглянето на Израел от южната част на Ливан не лежи на преговори. Изявлението му беше по повод годишнината от предишното оттегляне на Израел от Южен Ливан през 2000-та година. За новините Лъчезар Валев.
0: Великолепното човечество. Това е заглавието, под което Папа Лъв 14 публикува първата си енциклика. Послание към всички католици с духовно учение за съвременните предизвикателства за човечеството. Енцикликата се отнася за изкуствения интелект. Според папата, технологичната революция е опасна, ако не бъде елиминирано идолопоклонничеството към печалбата и не бъдат наложени строги ограничения за използването на изкуствения интелект за военни цели.
5: Изкуственият интелект трябва да бъде разоръжен и освободен от логика, която го превръща в инструмент за доминация, изолация и смърт. Също като ядрената енергия, той трябва да е в служба на всички и на общото благо. Решенията за тази технология не бива никога да бъдат отделени от съвестта и отговорността.
0: Лъв 14 обясни позицията си с това, че католическата църква трябва да се противопостави на възможна дехуманизация на части от обществото с помощта на тайни алгоритми. И в тази връзка папата се извини за съучастието и слепотата на църквата в миналото по отношение на робството. Освен това, Лъв 14 заяви, че теорията за справедливите войни вече не е актуална и че човечеството притежава далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти, като диалог, дипломация и прошка. Английската хеви-метал група Iron Maiden ще изнесе днес концерт на националния стадион Васил Левски, част от световното турне на Брус Дикинсън и компания по случай 50-годишнината от основаването на групата. Входовете на стадиона ще бъдат отворени за публиката

0: в 17 часа, а концертът ще започне в 19 часа със специалните гости Антракс. Доста преди това ще има промени в движението в центъра на София. От 15 часа ще бъде затворен за преминаване мостът пред стадион Васил Левски. По преценка на пътната полиция, от 13 часа ще бъде спирано движението на автомобили по булевард Евлогий Христо Георгиеви в отсечката между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Прогноза спортните вести представя Антон Йорданов.
1: Завършиха последните два мача от заключителния 36-ти кръг на Първа футболна лига. В първата четворка ЦСКА 1948 Левски 0-0 и Лудогорец ЦСКА 1-0. Лидерът в класирането Левски ще участва в квалификациите на Европейската шампионска лига. ЦСКА 48 завърши на второ място и ще играе в Лигата на конференциите. За третия Лудогорец предстои бараж срещу петия Локомотив Пловдив за класиране в същия турнир. ЦСКА е на четвърто място, но отборът се класира за Лига Европа, след като триумфира с Купата на България. По-рано вчера в групата за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2-1, а Черноморец загуби от Арда с 2-3. Същевременно Левски ще се подсили с бразилското крило Рейналдо, съобщава португалското издание Ожого. Според информацията, сините ще платят 1,5 млн. евро за 80% от правата на футболиста. 24-годишният Рейналдо игра през последния сезон в Португалия, като преотстъпен от Санта Клара в Шавеш, където записа 31 двубоя, в които отбеляза 6 попадения. Английският нападател от Байерн Мюнхен Хари Кейн спечели европейската златна обувка за втори път в своята кариера. 32-годишният голмайстор отбеляза 36 попадения в 31 матча от Бундеслигата и събра 72 точки. Втори реализатор във всички вътрешни първенства на Европа е Ерлинг Холанд от Манчестър Сити с 27 попадения и 54 точки, а трети е Килиан Мбапе от Реал Мадрид с 25 гола и 50 точки. Балкан победи Локомотив Пловдив с 88-73 точки в първия матч от финала в първенството по баскетбол при мъжете. Серията е до 3 победи, а следващата среща е в сряда отново в Ботевград. Във втория двубой за бронзовите медали във Варна, Черноморе загуби от Рилски Спорти с 94-100 точки. Така тимът от Самоков спечели серията и отличата с 2-0 успеха. Две победи, 4 ремита и една загуба регистрираха българките в първия ден на европейското първенство по класически шах за жени в грузинския град Батуми. Победи с

0: белите фигури постигнаха Белослава Кръстева и Габриела Антова. С черните Норгил Салимова, Анжелика Ненова, Надя Тончева и Виктория Радева направиха ремита, а загуба допусна Гергана Пейчева. Организаторите на тенис турнира от категория 250 в Майорка, Испания обявиха, че предоставят уайлд карт на Григор Димитров. Мачовете са на тревна настилка и започват на 21 юни. В ранглистата 35-годишният българин е на 168 място, след като за последно отпадна в първия кръг на квалификациите за Ролан Гарос.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час от 12 градуса в Смолен до 20 в Силистра, Пловдив и Сандански. В столицата е 14 градуса при 73% относителна влажност и 956 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. През деня ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието между 22 и 26 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града, е възстановено. Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина при падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Русия обяви, че пристъпва към системни удари срещу военни обекти в Киев и в центровете за вземане на решения в украинската столица. Съединените щати и Иран потвърдиха напредък в мирните си преговори, но и двете страни не очакват незабавно отваряне на Ормузкия проток. Американският президент Доналд Тръмп обвърза мира в Близкия изток със съгласие на Иран да признае Израел. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Калин Дацов и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Nostem Horizont.
2: Здравейте, скъпи слушатели на Нощен Хоризонт. Аз съм Виолета Борисова, звукорежисьор е Георги Чунчуков, а музикален редактор на днешното издание е Здравко Петров. В студиото на живо гост е ортопедът и гръбначен хирург Владислав Андонов. С него ще си говорим за най-честите причини за посещението при ортопед, износването на ставите, спортните травми и ще разбулим някои от митовете за спорта. Най-важното, вие може да задавате своите въпроси към доктор Андонов във Facebook страницата на Нощен Хоризонт или директно в ефира на номерата 02963-1565 02-93-36-743 0889-202-207. Ще продължим с разговор с националната шампионка по силов прибой.
3: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
4: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
5: Какво се случи през изминалия ден?
6: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
7: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
8: Метроном, останете информирани.
9: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
10: Не може да отделите толкова пари.
9: Не може.
8: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
11: Здравейте, защо мъжете като вас на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.

0: Министерството на финансите предложи да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително на депутати и министри. Въвеждаме строга финансова дисциплина, каза Гълъб Донев. Общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, на изборните длъжности в регулаторните органи, в съдебната система, в силовите структури. Това е поводът да говорим с Иванка Караколева, която е председател на КНСБ в областта. Здравейте, госпожо Караколева.
1: Здравейте.
0: Тези заявки за строга финансова дисциплина, как ви се струват на вас? Какъв е вашият поглед?
1: Благодаря ви за въпроса. На това изявление на министър Гълъб Донев е... Първо заслужава подробен анализ, защото едно е да заявяваш някои неща са много важни в детайлите, към кого и как. Това, че те искат да започнат строга финансова дисциплина, няма нищо лошо в това и ние сме за, но трябва да се знае, че хората с най-ниски доходи нямат този лукс да спестяват. Те харчат своите пари за лечение, за лекарства, за купуване на хранителни продукти от първа необходимост. Това обаче, че те решават да се започне отгоре надолу, няма нищо лошо, това е една закъсняла справедливост. Но ако се почне хоризонтално за всички, разбира се, че ние ще бъдем против. Какво имам предвид? Че има и сега държавни структури, които гравитират около минималната работна заплата. Тоест, всяка държавна структура, казах за това, че детайлите са много важни. Аз се радвам, че вчера излезе една публикация, че това не се отнася за образование, здравеопазване и силовите министерства, визирам полицията, МВР. Но ако това не се отнася за тях, по другите и към бюджета, казаха, че към общините няма да има такъв проблем. И въпреки това за нас детайлите са много важни. Не може за всички, ако е хоризонтално, ако има някакъв ред, той действително би трябвало да бъде сложен, да започне отгоре надолу. Колкото до това, вие си спомняте, че когато държавните служители не внасят осигуровки, но на времето, когато излезе закона за държавния служител, техният клас прослужено време за влезе в работната заплата и така оправиха работните заплати на държавните служители. Сега, ако решат да внасят осигуровки и това се вземе като решение, защото нищо още не е ясно. Това са едни слова, пуснати, казани, но детайлите никъде никой нищо официално не е дал.
0: Детайлите не са ясни. Така.
1: Никой никъде нищо не е дал, така че ние не трябва да правиме погрешни изводи. Казвам само, че в този случай трябва да се върне класа прослужено време към заплатите им, както на всичките, на заедите по трудово правоотношение и тогава да говорим за внасяне на осигуровки. Виждате, имаше слухове относно минималната работна заплата, че няма да бъде изчисляване по тази формула, че ще се промени формулата, което също нас не касае, защото вие виждате статистиките, колко хора и в реалния публичния сектор работят около минималната работна заплата. Има сфери, където действително са намаляли. Например, в земеделието, вие знаете, че земеделските производители като брой преди години, поне захвърчали с копъл, бяха над 15 000. Сега гравитират около 5 000, което означава, че пък от тия 5 000 колко ползват допълнителни субсидии за земеделие или за животновътство, не зная, но всеки случай процентът е не повече от 5-10, което означава, че не знам да е ставало някакъв

0: групиране или намалене, защото за такова нещо не съм чула. Съдят си в същия вид, като имам предвид, че действително виждате, че от миналата година КНСБ бие камбаната за хранителните стоки, обясняваха ни, че няма такава тлъстери или както и там да ги наречете, в крайна сметка се оказа, че има. А тези хора, които трябва да осигурят субсидиите да стигнат до онези земеделски производители, които действително работят, на които действително им трябват субсидии, за да подобрят я качество, я да продадат своята продукция, защото на всички неизвестно, че най-малка част от веригата, докато стигне до потребителя, се плаща на този, който произвежда. Я било мляко, я растителна продукция. При тях е най-ниската цена. А оттам нататък, че прекупвачите печелят. Тоест, там трябва по някакъв начин да се скъси веригата от производителя до магазина. За да няма етия, според мен, разбира се, има си специалисти, които да се произносят, но не трябваше КНСБ, макар че ни опрекваха, че това не е наша работа, което е истина, обещаваха ни, че не сме прави. Както виждате, истината излезе наяве, че са намаляли животните, намаляли се овцете, и козите, и кравите.
1: Официално
0: и ние чакаме
1: беше съобщено,
0: мляко.
1: Официално беше съобщено това.
0: Да, а ние чакаме мляко. И в същото време аз знам, че в Кърджали има земеделски производители, които са регистрирани като такива, но работят чужбина. Тук са регистрирани само да могат да се внесат пенсионните и здравните осигуровки. Нищо повече. Тоест, работата на фонд земеделие е да проследи това. И ако трябва, значи редукция, да има редукция, да има смяна, да има, как да кажа, други отговорности, за да се проследи и действително да се регулират тези неща. Казвам още веднъж, че в общи линии, само така казано, за нас нищо не означава. Но има сектори, които действително са с ниски заплати и няма откъде повече да намаляме тяхната пък численост. Защото няма и толкова желаещи да работят в тези сфери. Например, в Агенция социално подпомагане в Крумовград има непрекъснато текучество. И не защото там работят с хора с висше образование, заплатите са ниски. И разбира се, като се намери работа, но за да може действително ние гражданите да получаваме качествена обслужване от ведомствата, от които се нуждаем, там трябва да работят професионалисти. Също се отнася и за НОИ, и за бюрата по труда въобще, а пък числеността им от години аз знам, че не е променена като численост. И смятам, че там, ако пипнат, то ще бъде просто нелепо. Затова казвам, че детайлите, тези, които бъдете сигурни, че ние внимателно ще следим за всеки сектор. Понеже някой ни беше, се беше изявил, че по перо ще се гледат. И ние ще ги гледаме по перо. И ако се засегнат такива структури, където действително заплатите им гравитират около минималната, бъдете сигурни, че ние ще бъдем против и ще намерим начин да изразим недоволството си.
1: Как гледате на това предлагано увеличение? Нали, казват, че данъците остават без промяна, обаче в същото време се говори за увеличение с 189 евро на максималния осигурителен доход и 5% на минималните осигурителни прагове.
0: И това е, как да кажа, цифричка сложена. Да, увеличавате максималния осигурителен доход. Това са за хората, които са по висшите етажи. Нали разбирате, че като се увеличи, данък ще плащат само ние, които получават по-високи заплати. Но минималния осигурителен доход, ако се увеличи, това засяга всички, тъй като класификатора за всяка длъжност има определен минимален праг. И тогава стават много изобретателни. Някои, като разликата удържат от работната заплата, работника получава много по-ниско от това, което е получавал и преди.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Полицията предприема специални мерки, свързани с сигурността на абитуриентите. Да чуем началника на отдел хранителна полиция в областната дирекция на МВР в Кърджали, комисар Атанас Чотров.
7: В център на полицейските действия е личната безопасност на абитуриентите при провеждане на тържествата, при предвижването им с автомобили и охраната на реда около заведенията, където ще се устройват празниците на зрелостниците. С регионалното управление по образованието и с директорите на училищата се действа координирано за уточняване дните за изпращане на зрелостниците на местата за празнуване и евентуални пътувания, свързани с баловете. Служители на сектор пътна полиция ще правят проби за алкохол на водачите на автобуси с ученици преди потеглянето им от град Кърджали за дестинациите из страната и чужбина. Проверките на полицейските служители по време на тържествата ще са с акцент върху пропускателния режим за ненапускане на лица с опасни предмети и огнестрелно оръжие, а също и в нетрезво състояние с цел да се предотвратят предпоставки за конфликти и нарушения. Специални мерки са предвидени по направление на безопасността на движението за предотвратяване на пътни инциденти. Засилено полицейско присъствие е предвидено по маршрутите към местата, където ще се провеждат тържествата и около обектите. При необходимост полицейски автомобили ще се провождат колони от моторни превозни средства, които превозват абитуриентите. Евентуални нарушения на водачи и пътници ще бъдат заснети с видеокамери и впоследствие ще бъдат наложени санкции в съответствие с закона за движение по пътищата. Зрелостниците трябва да спазват, да съобразяват поведението си с разпоредбите на закона за движение по пътищата. Непоставени обезопасителни колани и показване през прозореца на автомобилите е нарушение, което се наказва с глоба от 51 на 1 евро и 13 цента. Това е, между другото, най-честото изкушение за абитуриентите и нашия апел е да не си го позволяват, за да не се стига до санкции. Областната дирекция на МВР Кърджали пожелава незабравими преживявания на всички зрелостници и разумно поведение в дните около и по време на празниците, за да не се помрачават дните и евентуално едни от най-хубавите им моменти в живота. При необходимост от полицейска намеса сигнали могат да бъдат подадени на един европейски номер 112. She work it girl, she work the bow, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move,

0: Метроном. Останете информирани.
1: Днес е специален ден за много родители, за много деца, за абитуриентите, които се явяват на, може би, най-важната матура, така наречената голяма матура в 12-ти клас, държавен зрелостен изпит по български език и литература. Тази матура е вход за някои специалности и университети в България, а може би и в чужбина на някои места. А сега наш събеседник е Ангелина Костова, която е ръководител, началник на регионалното управление на образованието в Кърджали. Здравейте, госпожо Костова. Вече е почнал третия модул на матурата.
2: Да, може да кажем, че
1: Какви са сигналите до момента от учебните заведения? Има ли разплакани деца, изплашени родители, жалби?
2: Към момента нямаме сигнали за нарушения, нямаме сигнали за подадени жалби или някакви възражения от страна на родители и на ученици. Да, наистина, ако не е стартирал, то в последните секунди, може би вече, ще стартира и последната част на изпита по български език, който, както казахте, освен че е вход за висшите училища, това е една оценка за работата, за целия период на обучение на учениците, а също така и на учителите, преподавателите с не малко вълнение очакват резултатите от този изпит. На територията на област Кърджали от 1197 зрелостника, допуснати до този изпит да се явят, са 1170. Т.е. 33-ма не са допуснати да се явят на изпита, като причините могат да бъдат различни. Не се допущат, когато имат неуспешно завършване на 12-ти клас. Т.е. имат двойки или имат да полагат поправителни изпити, не са се явили на поправителните изпити или са били в самостоятелна форма и не са си положили задължителните изпити към момента.
1: Или са закъснели.
2: Да, или са закъснели да полагането им. Не са се явили днес сутринта 39 от допуснатите зрелостници. На територията на областта в 24 училища се провежда изпита по български език. Ангажирани са 327 квестори, за които също нямаме си знали, че не са си

0: Вили или че има някъде недостиг на квестори, което би възпрепятствало нормалното стартиране. Навсякъде до 7.30 вилите се зрелостници са вече били на местата си и е стартирал нормално първата част на изпита, която в 8.30 стартира.
1: А чувам, че есето или така нареченото интерпретативно съчение ще бъдат съобщени от МОНа, след като приключи третия модул около 12.30, така ли е наистина?
0: Да, да, така е. С цел с запазване на спокойствие във всички, че няма да има изтичане на информация. Това за мен също е много важно, за да има една равнопоставеност на всички явяващи се.
1: Тоест няма нищо необичайно в...
0: Да.
1: Тази матура. Вярно ли е, че от години учителите по български език и литература не могат да бъдат квестори, за да се изключи възможността за подсказване?
0: Точно така. В изпита по български език, учители по български език и литература е недопустимо да бъдат квестори, а недопустимо е да бъдат и в училищните комисии, в училищата, където се провежда изпита. Но училищните комисии по организиране и провеждане на самия изпит.
1: Добре, много ви благодаря за тази информация. Нищо необичайно в матурата. Чухте, чакаме след 12.30 да чуем темите. Дали са благодатни или не са.
0: И дали наистина всичко е преминало спокойно. Надявам се да няма инциденти, да няма разплакани ученици и родители. И се надявам наистина на едни по-високи резултати, защото немалко усилия полагаме и ние като регионално управление, директорите на училища, учителите. От две години въвеждаме така наречените пробни изпити, пробни матури, които да накарат учениците да бъдат по-концентрирани, по-спокойни по време на изпита, защото притеснението много често оказва лошо влияние.
1: Благодаря още веднъж. Чухте Ангелина Костова, началник

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас

0: на този протест.
1: Метроном. Останете информирани.
2: 4 дни след историческата победа на България на Евровизия с песента на Дара Бангаранга, емоциите все още не са утихнали. Започва обаче и по-спокойният разговор. Какво всъщност се случи, защо се случи и какво означава тази победа за българската музика и за България? Това ще се опитаме да разберем в следващите минути с музикалния редактор на Радио Кърджали Ангел Чавдаров, за да погледнем тази победа и отвътре и отвън. С него разговаря Мартина Дякова.
3: Казваме сега добър ден на Ангел.
4: Здравей, Мартина, здравей на тебе и на нашите слушатели.
3: 4 дни по-късно, когато вече е минал първият емоционален шок, как ти звучи тази победа? Как я преживяваш ти лично сега?
4: Ами предимно емоционално, най-малкото защото България до сега не беше постигала такъв успех, откак се присъединихме към голямата група на приятелите на Евровизия. Няколко опита, които бяха доста сполучливи, имахме класиране в топ-5, имахме едно второ място, но естествено на 70-тото издание радостта е несъизмерима, защото все пак първото място е доста трудно постижимо на този конкурс и едва ли в съзнателния ни живот, който ни остава на тази земя, ще може да видим, дай Боже да видим, но аз се съмнявам да видим друга българска победа.
3: Когато гледаме вече така спокойно, какво според теб направи тази песен и това изпълнение толкова силни за Европа? Беше ли повече емоция, визия, сценично присъствие или пък нещо друго?
4: Всичко накуп. Първо, дълбоката изразност и артистичност на нашата изпълнителка, много професионалния екип, който беше събран, музиканти от целия Балкански полуостров, хореографи от Стокхолм. Цялостната визия на парчето беше променена до последния момент само и само да има по-голямо въздействие върху публиката. Естествено, доста добра рекламна кампания. Самият рефрен на песента Бангаранга стана вайрал във всички социални мрежи и оттам като че ли това наделяе дори и при гласуването, така че нещата са комплексни. Естествено и самата идея, която е направена по този начин, че не трябва да знаеш езика, на който се пее песента, за да я запееш, което наистина много рядко се среща в музикалната култура и това попадение доведе до там, че цялостното представяне на песента и позиционирането и сред различните нации стана еднакво добро и това повлия най-вече на крайния резултат.
3: Да, голям международен екип всъщност стои зад тази песен. Преди конкурса пък в България имаше доста критики, дори негативна вълна към песента и изпълнителката, а после виждаме огромен международен успех. Как си обясняваш това разминаване?
4: Аз си го обяснявам с това неразбиране на европейския конкурс Евровизия. Аз не се сърдя на тези, които песента ни им харесва, но конкурса Евровизия не е само музика, той е най-вече европейска култура. Подчертавам европейска, защото четах дори в социалните мрежи, че някой казва, че тази песен нямала нищо общо с българската култура. Това не е конкурс за културни традиции, това е конкурс за поп-културата на Европа от 58 година насам. И ако някой се интересува и поглежда назад във времето, кои песни са печелили конкурса и кои печелят сега, естествено това е отражение на развитието на технологиите, на развитието на мисленето в цяла Европа, на развитието на културните ценности, на равенството между половете, на братството, солидарността. Така че Бангаранга изявява всички тези ценности, защото е бунта първо на младото поколение. Второ, съвременното разбиране за света, това, че притиснати от ежедневието, което се намираме и всичката тази помпозност, която ни заобикаля, ние се превръщаме в, поне аз така си го обяснявам, в някакви видове роботи и гледаме да избягаме от тези окови. И това, именно това неразбиране на нещата, че през последните години, особено през последните няколко десетилетия, популярната музика, благодарение на

0: електрониката, благодарение на технологиите, благодарение на визуалните технологии, които навлязаха в поп-културата, стана доста по-различно от това, което помним. Отдавна Европа живее в единен пазар. Отдавна граници в Европа нямат. И сега, може би, посланието е съвсем друго. Тоест, музикалното послание трябва да бъде съвсем друго. Как да променим нашата Европа, така че ние да усещаме по-близка и по-човечна за нас? Именно това породи хейта, защото някои хора все още се надяват, че старото позициониране в популярната музика, в което се появява един певец с един огромен оркестър зад него, запява една мелодична песен, която естествено е хубава и прекрасна, тя няма как да направи впечатление в съвременния свят. Самия факт, че поне 5-6 такива песни имаше тази година на конкурса, те не попаднаха дори в топ 10, със страхотни вокални изпълнения, със страхотни технически умения на самите певци. Както виждате, нашата песен стана далеч по-популярна и по-завоеваема, защото това е съвременния свят. Тоест, съвременният човек гледа да отхвърли това, което е било преди, и иска нещо ново, различно, бунтарско и модерно.
1: И да не забравяме, че от Евровизия всъщност са излезнали звезди като Абба, самата Селин Дион също се явява на конкурса.
0: Да, и примерно песента Воларе, която има над 1000 кавер версии, сега това е много интересно като факт, се класира на трето място в конкурса за Евровизия. А в момента тази песен се пее и до днес и има над 1000 кавер версии от модерни изпълнители по света. Така че това е още едно доказателство какъв голям успех е задара това, че тя успя да спечели това първо място. И когато хората започват да обсъждат неща, които са далечни от тях и да ги отричат, това не означава, че те не трябва да съществуват. Тоест, идеята, реализацията за самата песен, технологичното и чисто актьорското изпълнение беше на световно ниво и не искам тук да цитирам, примерно, музикалния кореспондент на The Telegraph, един от най-големите лондонски вестници, сега вече електронно издание, естествено, който каза, че на тази година на Евровизия трябваше да се появи един балкански клубен хит, за да спаси конкурса Евровизия от самия себе си. Само това признание на този британски журналист може да ви говори колко голямо впечатление е направила тази песен по света.
1: Какво впечатление остави в всички. Изкушавам се обаче да попитам, това типично българско явление ли е този хейт? Първо да отхвърляме, а после да приемаме.
0: Ами да, в България различните се приемат все още трудно. Това отдавна в Европа не съществува. В България повече се говори за половите отношения на самите певци, а не тяхните достоинства. Знаем колко от големите певци на света, които с удоволствие тези българи, които хейтят в момента да разслушат, също са достатъчно различни. Имат достатъчно странности в своя живот и странни полови отношения. Но това не им пречи да са големи. И именно този сблъсък на цивилизации, който се получава консервативния изток и развития запад, доведе до този хейт. Естествено, аз тук като професионален музикант мога да ви кажа, че си има и професионалната завист. Много хора, примерно още на предварителните кастинги на БНТ, нека тук да похваля националната телевизия за перфектния каст, който тази година успя да направи, така че да подбере най- емблематичните млади изпълнители в България, които вече имат кариера зад гърба си, и оттам да отсее кой наистина да отиде в Евровизията. Още от тогава почнаха споровете, че не трябвало да бъде, примерно, Дара, трябвало да бъде Мона, защо пък не била някоя друга група. Но пак си го обяснявам с това, че ние сме част от Обединена Европа и това все още не може да стигне до главите на някои хора, че този процес е необратим. Тоест, дори хората на моите поколения да казват, че това не е така, за младите хора отдавна е така. Самия факт, че на посрещането на Дара на летище

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Новият областен управител на Кърджали Бисер Николов встъпи в длъжност вчера. Ще се срещна с всички кметове на общини, за да разбера какви са проблемите. Ще помагам, а решенията на общинските съвети ще бъдат разглеждани за несъгласообразност от юристите в областна администрация, заяви той при приемането на поста от Здравко Тодоров. За сега не е ясно кои ще са заместниците му.
7: Всичко, което се върши в областна управа, ще бъде продиктувано от закона. Спазването на закона от абсолютно всички, без компромис. Поемам също така ангажимент. Всеки, който се изпълнява задълженията, да бъде поощряван. Всеки, който нарушава задълженията си или крие и възпрепятства изпълнението, да бъде санкциониран. Няма да има абсолютно никакви компромиси. От тук нататък времето ще покаже как се справям. Надявам се и аз, и екипа, който е в момента и който ще бъде допълнен, да изпълни своите задължения. Ако има някакви въпроси,
8: може би за заместниците, да покажем, понеже се разбира, че ще има двама заместници, ако сме доведели.
7: Изчакаме.
8: Добре. Ако имате сега е момента.
9: Ще успеете ли да се съработите с служителите в областна администрация, тъй като публична тайна, че голяма част от тях са назначени в различни периоди под давление на различни политически партии? И дали тази практика смятате да бъде възстановена?
7: Сега, значи аз със служителите от областна администрация, на всеки един от тях ще дам шанс да видя как работи. Няма да има санкции за това, че е от друга политическа партия.

0: На него ще се гледа като на работник в областна администрация и дали изпълнява своите задължения за благото на област Кърджали. Ако има нарушения, ако има неща политически, които възпрепятстват той да си свърши работата, ще бъде санкциониран и ще се разделим. На всеки един от тях ще кажа, че няма пречка на този етап, ако реши по някакъв начин, че няма да се изпълнява задълженията, това, което се изисква от него, за това, че има партийни, друга партийна принадлежност и други изисквания към него, няма проблем да се тръгне.
1: Как ще работите с кметовете от ДПС ново начало? Знаем, че те преминат всички към ДПС ново начало по една или друга причина, която в момента не коментирам. Ще гледате ли по тулупа решението на общинските съвети и да имате право да се изрази общо, да ги санкционирате?
0: Значи като цяло към всичките общини, аз ще направя среща с кметовете, с всичките общини, ще разбера какви са проблемите, каквото зависи от областния управител, без разделение, ще помагам, а всичките решения на общинските съвети, като правило, те ще бъдат гледани в областна администрация от юристите от мен, и ако има нещо, което е противозаконно, ще бъде върнато за доразглеждане или вкарано в съда.
1: Аз забравих да попитам какъв толеранс искате от журналистите да не ви притесняват 20 дни, 50 дни, 100 дни?
0: Без толеранс.

0: Метроном. Останете информирани.
1: На пряката ни телефонна линия е Ангел Коджаманов, политик, общественик, бивш областен управител на Кърджали, и неговото присъствие при нас не е случайно. Той е човек с огромен политически опит, с огромен управленски опит, и сега е момента да поговорим с него за подводните камъни, които стоят пред новото управление на България. Управление, което получи огромна подкрепа от страна на избирателите в България, управление, което се радва на голяма любов и одобрение в този момент. Но все пак, господин Коджаманов, чуваме се, нали?
2: Чуваме се добре, да.
1: Ние помним и други периоди от историята, в които една друга партия, Българската социалистическа партия, също беше спечелила властта с мнозинство, след което обаче стана така, че в момента говорим за нея като за извънпарламентарна политическа сила. Къде трябва да внимават новите управляващи? Къде са най-големите подводни камъни?
2: Аз няма да влизам в дълбочина, но бих искал най-напред, ако ми разрешите, да маркирам в каква ситуация влиза на политическия терен прогресивна България. Първо, нестабилна, непредсказуема международна обстановка, която, всички са, наверно ще се съгласите, е съпътствана и с големи икономически проблеми, които няма как да не се отразят и на малка България. На следващо място, галопиращ ръст на цените на продукти, и то на онези продукти, които са жизнено важни за ежедневието на всеки човек, на хората. На следващо място, разделение в българското общество през последните години, за което принос имат всички партии без изключение. И не на последно място, господин Радев влиза на политическия терен без ясна партийна структура. Те първа партията Прогресивна България ще се учредява, структури ще се градят, т.е. партийното строителство е предстоящо. Без партийна структура няма как ти да разкриеш качествата на отделните или симпатизанти на партията, които биха били кандидати за отделни ръководни постове. От най-горе до най-долу. Ако ми разрешите, една така образно казано, на премиера Радев му се налага да влиза в битка на политическия терен с млади войници, току-що положили клетва, които даже в редиците си не се познават помежду си. А пък решаването на обществено-икономическите проблеми, те не могат да бъдат отлагани.

0: Няма да му е лесно. Това искате няма да кажете.
1: Категорично няма да му е лесно. Категорично. Но ви поставихте един въпрос, на който аз няма да го подмина и ще отговоря. От опит знам и съм виждал как властта чрез своите инструменти разваля хората. Така казано. Изкушава. Да, но да разбира се да не се случи сега при решаването на такива важни проблеми. Но вие ме върнахте в годините назад. Да, така беше при управлението на Жан Виденов. Помните червената карта.
0: Да, и още нещо помня тук, как Кърджали се радвахме, скачахме, когато да, Стефан Данилов направи пак тези 18 000 гласа. Да. Почти толкова, колкото
1: но, сега. Но аз няма да прескоча и други примери. Например, времето на Иван Костов. Там също нямаше чуваемост, както и при Жан Виденов. Нямаше чуваемост в обществото, в парламентарната зала на Народното събрание. А също в по-скорошни времена същото беше и с ГЕРБ. Спомнете си, влизаха разни предложения от опозицията, но желязното мнозинство като гилотина ги изхвърляш.
0: Той е на фона на това, което се случва в българския парламент. Прощай, че ви прекъсвам. Така малко дисциплина не е излишна. Никога не е излишна да има малко дисциплина в парламентарните групи. Но все пак вие казахте нещо ценно. Няма слушаемост. Партиите управляваха за себе си, а не за народа. Така ли да разбирам?
1: Да. И проявяваха партиен егоизъм. Просто не умееха, заблудени от голямата власт, която народът им беше дал, не успяваха да отсеят плявата от житото. Защото и в опозицията винаги е имало и добри решения, предложения.
0: Народната поговорка е казала, две глави мислят по-добре от една, така че не е лошо човек да се вслушва и в мнението на другите, нищо, че са опозиция, а всъщност това е и тяхната роля, да са коректив на управляващите.
1: Точно така, да, като коректив. Сега чувам различни мнения, че в партията на Радев и на различни постове имало непознати лица. Да, това обаче не винаги е натварено с отрицателен знак. Те пък не са изкушени в политиката. И стига да имат желанието да се учат, ама от добрите практики, биха имали успех.
0: Вие вярвате ли в почтените намерения на тази формация, която обедини толкова много хора и която привлече много голяма част от хората с ляво мислене, тези, които преди заставаха безрезервно зад Българската социалистическа партия?
1: Към този момент нямам съмнение, че Радев със своя отбор, екип, идват с добри намерения.
0: Зависи
1: какво по-нататък ще се случи.
0: Да. Ей, виждаме, че има грешка, обаче много бързо ги поправят. Видяхме така няколко кадрови.
1: Да, това е важно. А видяхме, че има и чуваемост към опозицията, към добрите предложения на опозицията.
0: Да. Политическите номади, това ли според вас е основната опасност на тях?
1: Не само политически номади. Значи проблема пред една нова, новоизградена партия, новоочредена, те проблемите са доста. Първо, там в редиците напред могат да вървят хора, които имат здрави рамена към дадени постове. Хора, службогонци, да, клиенти с клиентелистки намерения, а защо не и такива, които са инфилтрирани пък в редиците на партията.
0: Да, провокатори, възможно е.
1: Възможно, всичко е възможно, но времето ще покаже кой е и какви качества има.

0: Така е. С новите, младите партии така е.
1: Сега да ви върнем малко към Кърджали. Нов областен управител, всъщност не е нов, вече е бил областен управител, запознат е, знае как стоят нещата. А според вас, също областен управител на Кърджали, кои са основните приоритети?
0: Правителството на Радев би следвало, ако не направят някакъв голям гаф, би следвало 4 годишен мандат да имат. И това ще даде и шанс на Писар Николов да разкрие своя потенциал и качествата си на управленец. Аз слушах много внимателно предаването на поста от бившия вече областен управител на Писар Николов. Не поискани съвети не давам, но все пак в интереси на хората и на обществото. Няма как само да чакаш нареждания и заповеди от Министерски съвет или съответно министър-председателя. Тя комуникацията трябва да върви и това е, качественото и в полза на хората. Трябва да върви и отдолу нагоре.
1: Ангел Куджаманов в ефира на Радио Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.

0: задачи, задачите, които правим в момента, които трябва да се правят. И опитвам се да влизам в, в крак по най-бързия начин, за да се случат нещата, които в момента се работят. Като с тях се разбрахте, че всичко, което се прави, трябва да се прави на законова основа, да защитават на областния управител и областна администрация, да бъдат коректни и да не се поддават на, на емоции, за да свършат някаква работа.
1: Времето е такова, много неща трябва да се решат и то в много бърз порядък. Виждаме какво прави и парламентарната група, и правителството на Прогресивна България. Няколко кризи чукат на вратата, дай Боже да се разминат, но вашите приоритети какви ще са сега на първо време?
0: На първо време, връщайки се години назад, първите ми приоритети ще са да, да почне да се работи и да бъде започнат околовръстния път и където има някакви недоразумения да бъдат решени, също така да бъде, да бъде, да бъде решено тази ситуация с булевард Беломорски, която към момента е спряно строителството и да бъде завършен, тъй като след един месец града ще усети наплева на чуждите автомобили. Няма какво да обяснявам. Знаете каква е ситуацията, когато тръгне потока към Република Гърция и става невъзможно.
1: Защо е спрямо? Прощавайте, успехте ли да разберете?
0: Значи това ще ви е първата работа, която ще искам да разбера следващата седмица, поради какви причини прекратя ремонта, тъй като от един месец почти не текат никакви действия ремонтни по пътя. Всичко беше спряно.
1: И други такива места има в Кърджали, ще видим какво ще се случи. Няма да ви е лесно да ви кажа. Няма да ви е леко.
0: Каквото зависи от мен, от служителите на областна управа, надявам се и на по-горно ниво ще имаме, ще ходатайство, някой може така да се изразя, да, да бъде свършена работата. Надявам се, че ще получим разбиране и нещата ще потръгнат.
1: Няма да ви питам за наследството, по-скоро за бъдещето. Как ще работите с кметовете на общини в нашия регион? Ще има ли прехвърчане на политически искри?
0: Значи на този етап е излишно да прехвърлят политически искри. За мен е по-скоро трябва да се седне на масата, да се разговаря, да кажат какви са проблемите на общините, с каквото може областния управител да помогне. Ще помогна, тъй като общините не са нададена политическа сила, общините са на населението на област Кърджали и ще искам тя да почувстват, че някаква промяна и че има правителство, което мисли за това население и за, като цяло за подобряване на условията на, на, на труд и това, което е поставено, тази демографска криза, която има в момента да бъде прекратена и да тръгне обратния процес.
1: Господин Николов, вие сте и областен координатор на Прогресивна България за Кърджали. Сега може ли да поговорим с вас като лидер на тази новообразуваща се буквално в момента политическа формация в България?
0: Няма проблем.
1: Минаха изборите, видяхме резултатите, много сериозен пробив от страна на Прогресивна България, но все пак Кърджали остана единствената област, която на картата на България, която не е отцветена в зелено. Смятате ли, че действително беше направен пробив в политическия монопол на ДПС в нашия регион? Успяха ли, знаем кои са там традиционните избиратели, успяха ли общността на българските турци на мюсюлмани най-после да преодолеят така наречени етнически вод?
0: Значи, тъй наречен етнически политически вод не беше пробит напълно. Въпреки успеха, който имаме на местно ниво, надявам се точно с работата си да покажем, че ние няма да делим хората по етноси, както го се правеше преди. Това нещо трябва да отпадне. Да се знае, че хората, независимо от какъв етнос се чувстват, ние всички сме български граждани, и този похлопак, който е сложен, за да по някакъв начин развитието им, ще бъде премахнат. И те ще знаят, че примерно след като има качествата, той може да израства без да се съобразяват с него.

0: Аз съм противник на това, да се каже, етнически происход, но това нещо да бъде по някакъв начин блокирано и да се знае, че ние сме български граждани, поставени под еднакъв знаменател.
1: Политиката на прогресивна България тук в нашата област Кърджали видяхме на интересна листа. Партията не се така изплаши и постави на водещи места имена на наши съграждани от с турски имена. Мислите ли, че това беше печеливш ход и ще продължи ли тази политика да има представители на всички основни групи тук? И на турци, и на българи мюсюлмани, и на българи християни?
0: Ами, вижте сега, значи политиката, аз точно това иска да кажа, че при нас няма делено на това кой какъв е. Това искахме да покажем. Че пред нас всички са равни. Независимо от името си, какво е името в момента, всичко е поставено на равни начала. Няма да скрия, че голяма част от нашите избиратели, от населението имаше коментари, че това не е правилно и така нататък, но в последствие всеки един разбра, че няма смисъл от тъй наречено етническо деление, кой какъв е и къде да бъде. И от тук нататък партията ще изгражда структури и се надяваме тези структури да обхванат абсолютно всички, без значение приоритета на местното население, дали е с български или с турски имена.
1: Има ли хора, които искат да се запишат в новата партия?
0: Да.
1: Има хора? Мен ми направи впечатление. Бяхме в хода на предизборната кампания с господин Демерджиев, който между другото обеща да не забравя Кърджали, нищо, че е вътрешен министър.
0: Той не го забравя.
1: Да, добре.
0: Той не го забравя. Добре. Той не го забравя и аз това казвам, че горд съм, че нашия избирател от прогресивна България, който водеше листата, е на водеща линия в момента и по всяко време всеки един от нас не има телефона, може да му звъни, да си изкаже с проблемите и да очаква помощ.
1: Добре. Ей, ние очакваме от него пък да ни гостува в Радио Кърджали.
0: Ами, надявам се, въпреки че е страшно натоварен в момента. Миналата събота беше поел един ангажимент дивисилите, беше на място, видях с хората.
1: Да.
0: Оправда това, което беше обещал, че ще се случи и се случи. Аз мисля, че той няма да ни забрави и поетапно ще обиколи цялата област. Така.
1: Добре, ще го чакаме отново и последен много бърз въпрос. Имате ли вече информация какво се случва с този прословут път в Гърция, защото тук...

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: В Момчилград се проведе 8-ият международен турнир по тенисна маса за наградите на местния Ротари клуб. Участие взеха повече от 40 деца на възраст от 9 до 19 години. А местният клуб Родопи, който е и съорганизатор на събитието, също взе участие в турнира. Междувременно минаха и кругове от държавното лично и отборно първенство по тенисна маса. Повече подробности за събитията чуйте в интервюто на Димитър Танасов с треньора от

0: клуба по тенис на маса Родопи, Момчилград, Димитър Карайванов.
1: Здравейте, господин Карайванов.
2: Здравейте.
1: Международен турнир, организиран от Ротари клуб Момчилград, с участие на вашия клуб по тенис на маса Родопи Момчилград, премина. Кажете как протече всичко?
2: За 8-а поредна година под шеството и за наградите на Ротари клуб Момчилград проведахме международния турнир за деца, в който се включиха над 40 перспективни състезатели на възраст от 9 до 19 години. Това беше така една проява за развитието на младите ни състезатели в България и чужбина. За наша радост така силно играха нашите представители и спечелихме в повечето дисциплини призови места. Използвам момента да благодаря отново на ръководството на Ротари клуб Момчилград, които не само за ветераните, но и за детския спорт полагат грижи и отново бяха наша силна подкрепа.
1: Междувременно вървят, мисли, и финалите държавните, нали така?
2: Да, точно така. Приключиха и държавното първенство по тенис на маса за юноши и девойки до 19 години, което се проведе в Панагюрище. Там се включихме с отбора юноши, които също се представяха много добре и заеха призовото шесто место, като имаме предвид, че това е първата година, в която те играят. Надяваме се, че в следващите години, поне имаме още 2 години с този отбор, да постигнем още по-добри резултати. А в личното първенство имаме 6 класирания от 9 до 16 место в личното и на двойки.
1: Да, значи сте доволни от вашето представяне.
2: Да, да, наистина сме доволни, защото момчетата се постараха, играха така с по-възрастни състезатели от тях и на този етап считаме тяхното представяне като много добро.
1: Доколкото разбрахме, шампионка при момичетата мисля, че стана от клуба на Ардино.
2: Да, седелям от Ардино стана шампионка. Мисля, че и на двойки или на смесени двойки също има призово место.
1: Значи Южна България се затвърждава като силна в тенисна маса.
2: Да, на Южна България в тази възраст сме така едни от водещите клубове, както ние, така и Ардено, да се надяваме, че в бъдеще ще запазим тези позиции.
1: А какво ви предстои от тук нататъка?
2: Ми от утре в Албена предстои 52-то държавно лично първенство за ветерани, за мъже и жени. На този етап имаме заявки над 130 състезатели от цялата страна, като възрастите са от 35 години нагоре до най-възрастните 80 плюс години, като в тази възраст имаме записани 10 състезатели.
1: Предполагам, вие ще участвате, което означава, че купата е почти сигурна в ваши ръце.
2: Не може да се каже със сигурност, но наистина ще се включа в категорията от 75 на 79 години и ще се опитам да защитя титлата си от миналата година, както на лично, така и на двойки мъже.
1: Пожелаваме ви успех.
2: Благодаря много и на вас.
1: Да, благодаря за разговора. Чухте Димитър Карайванов, треньор от спортния клуб по тенис на маса Родопи Момчилград.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Сега ни предстои разговор с господин Георги Георгиев, народен представител от Възраждане. До сега го обявявахме от Хасково, но отговаря за Кърджали. Сега стана от Кърджали, но отговаря за Хасково. Здравейте, господин Георгиев!
7: Здравейте!
6: Така е, върти се живота, да. И ние малко така да се почувстваме, поне една идея над Хасковли, нали? Знаете, че от край време има такава конкуренция регионална.
7: Да, така е, но аз никога не съм правил деление на двата региона, за мен са еднакво важни и винаги съм се борил и за двата региона еднакво, така че...
6: Факт е, така е. Вие сте народен представител с вече богат опит в кулоарите на Народното събрание. Каква е атмосферата сега в новия парламент след тези дни там на доминация на Пеевски, на Бойко Борисов и така нататък? Диша ли се по-свободно или напротив?
7: Определено се диша малко по-свободно и слава Богу, нали, най-после България не се управлява от ГЕРБ и ДПС, с което все пак това избраха и българските граждани, което направи малко по-поносим живота и на нас, народните представители от другите формации в парламента. Да, определено обстановката е малко по-нормална, даже бих казал доста по-нормална. Добрият тон се завърна в пленарна зала. Но ще видим до кога ще се запази тази ситуация.
6: А има ли чуваемост? Чуваемост има ли? Защото с такова мнозинство, нали, някой може да каже, бе, какви са тия там, без да осъзнава, че всъщност основната роля на опозицията е да критикува, а управляващите да се слушат в нейния глас, защото винаги оттам може да изкочи и по-добро решение на един проблем, който стои.
7: Точно така, абсолютно сте прав. Работата на опозицията определено да казва къде има проблеми или къде вижда недостатъци в работата на управляващите. И ние, както знаете, много добре си вършим работата в тази посока. Още днес дори участвахме дейно в парламентарния контрол от Възраждане. Чуваемост те първо ще видим дали има. За сега се дават добри заявки, макар че аз честно казано все още не виждам това, което се обещаваше пред българските граждани. Дори още днес имаше проблеми в това отношение, а именно, че се бързаше много спешно с приемането на определени пакети от закони, така да се каже, за Висшия съдебен съвет, законите за инфлацията и цените на стоките. Се оказа днеска сутринта първите процедури на управляващите бяха в посока удължаване сроковете между първо и второ четене, което беше прием на ГЕРБ и ДПС, които използваха, когато искат нещо да не мине или да не мине в този вид, в който е подготвен. Дано да не съм прав, дано е да е от добри намерения от страна на управляващите, макар че в единия случай имаме забавене, защото чакали становище от Висшия съдебен съвет, който смятаме да сменим. Нали, правим промени законодателството да сменим Висшия съдебен съвет. Сега ще го чакаме две седмици да даде становище този съвет, който трябва да сменим. А в другия случай пък имаме забавяне на уж законопроект, който трябва да решава проблемите с инфлацията и цените, който беше уж спешен, който трябваше в дето се вика

0: още вчера трябваше да бъде приет. А сега отлагат пак с една седмица, защото да чуе ли какво ще кажат за Асоциацията на търговските вериги, което на големите търговски вериги подчертавам, които те от управляващите казваха, че ще се борят за намаляне цените точно в тези вериги. Така че не знам доколко ще има чуваемост от тук нататък. Ще видим.
1: Да. Какво е това, от което Възраждане няма да отстъпи?
0: О, ние сме, както знаете, винаги сме били твърди в своите позиции, не сме отстъпили нито милиметър.
1: Така е, така е.
0: Така че не можем да отстъпим от сега от позициите си, защото смятаме, че тези законопроекти, които се предложиха, особено за инфлацията и за цените, нали, тези предложения са палиативни, те няма да свършат работа, отгоре на това се отлагат във времето доста, ама те проблемите трябва да се решат сега. Българските граждани не искат след 6 месеца да се решава проблема с инфлацията и цените на стоките. И ние от Възраждане ясно и категорично казахме кои са от трите основни момента, които държиме да се случат в нашата родина. В противен случай няма как да паднат цените или поне да се задържат, така се каже. И това са връщането на българския лев или поне референдум за връщане на българския лев, макар че то беше изцяло незаконно, без желанието на българския народ. Второто много важно нещо е санкциите към Руската федерация, за да можем да купуваме евтини енергийни ресурси на базата на кризите, които са разразени в световен мащаб и цените на борсата на горивата и петролните продукти и на газта. Ние трябва да подсигурим нашата индустрия. Това става чрез подсигуряване на евтини енергийни източници. И другото много важно нещо е договорка с предоговаряне условията за така наречени въглеродни емисии. Нещо, което вдига цената на тока с 40%, да не говорим, че отиваме към затваряне на тецовете отново.
1: Макар и плахо започнаха да излизат вече някакви резултати за наследството, което приема управляващите в момента, действително чак толкова ли е драматично?
0: О, да, определено е доста драматична ситуацията, но това се знае в държавата ни. Тези неща ги говорим не от миналата, но от по-миналата. От 2-3 години обясняваме, че влизаме в дългова спирала, че положението е много тежко и критично. И както вие чухте, самия президент, т.е. бившия президент Радев, а сега вече министър-председател, от трибуната на Народното събрание каза, че дори те се подготвят вече за смисъл, той го каза на откриването още, когато стъпи в длъжност в последствие, каза, че те се готвят да вземат заем. Което означава, че ние сме прави от Възраждане и че ако не се вземат много сериозни мерки, част от които ги изборих преди малко, нещата ще станат много сериозни и държавата ни ще потъне в много тежка икономическа криза. Ако продължиме да теглиме дългове в огромни средства, както беше миналата година, 20 милиарда, само и само да изпълним фетиша на управляващите за влизане в еврозоната. Сега се готвят някаква подобна цифра да изтеглят.
1: Последен въпрос, господин Георгиев, ние с вас ще си говорим и друг път. Народен представител от Кърджали, с две думи, основните ви приоритети за нашия регион?
0: Продължавам да работя във връзка с осъществяването на околовръстния път. Това за мен е кауза от първия път, когато станах народен представител, именно пак от област Кърджали. Ще повдигна въпроса отново към новото правителство. Това даже ще предложа най-вероятно и в бюджета директно средства за финансирането на този проект. Естествено в социалната и здравната сфера, там където ще се бъдат най-вероятно и моите ресорни комисии. Продължавам работата и в тази посока. Увеличаване на доходите на българските граждани и намаляне на ножицата, за която го коментирахме преди малко.
1: Благодаря ви за това участие. Георги Георгиев, народен представител от Възраждане, избран от Кърджалийски избирателен район. Благодаря. Още веднъж.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Българският Червен кръст провежда здравни консултации в малките населени места в област Кърджали. Инициативата е съчетана с раздаване на хранителни пакети по програма, финансирана от Европейския социален фонд. Жителите на селата получават безплатни измервания на кръвна захар, кръвно налягане и индекс на телесна маса, както и съвети за здравословен начин на живот. Най-често установяваните проблеми са високо кръвно налягане и завишена кръвна захар, като хората се насочват към личните си лекари за допълнителни прегледи. Повече по темата чуйте в разговора на Галина Георгиева с Елита Динкова от БЧК.
2: Здравейте, госпожо Динкова.
3: Здравейте.
2: Може ли да ни разкажете за здравната инициатива на Българския Червен кръст?
3: В момента извършваме съпътстващи мерки по програма за храни и основно материално подпомагане, свързано с финансиране от Европейския социален фонд Плюс, като извършваме измерване на кръвна захар, кръвно налягане, определяме индекс на телесна маса, като същевременно и провеждаме консултации с бенефициенти по програмата относно здравословно хранене, насочваме ги към активен начин на живот и здравословно хранене, като същевременно ги консултираме и с социално значими заболявания.
2: А какви бяха първите реакции на хората, когато екипът на Българския Червен кръст дойде в първото село? Нали първото село вие сте били първо в Комунига?
3: Точно така. Не за първи път извършваме тези съпътстващи мерки. Съпътстващи мерки се извършват по програмата постоянно. Жителите на селата са много отзивчиви и с радостни прием посрещат, тъй като в повечето от селата няма здравни специалисти. Консултацията или поне проследяването на такива показатели е от особено значение и те с радост ни посрещат и ни очакват за следващи посещения.
2: Това е наистина чудесно. А кои са най-често срещаните проблеми според вашите наблюдения, които откривате при измерването на кръвно налягане и кръвна захар?
3: Много от хората по селата и може би малките населени места като цяло не си обръщат внимание. В повечето случаи даже на место констатираме, че имат завишена кръвна захар или високо кръвно налягане. Съответно, ние ги насочваме към техните лични лекари, специалисти, с които да проследят и същевременно да им се назначи необходимото лечение.
2: А за самата операция подкрепа и социална помощ, колко души успяхте да достигнете с раздаването на хранителни пакети?
3: Към момента не мога да дам тази информация, тъй като програмата приключва, искаме даже да напомним, че програмата приключва на 15 май. Съответно, това е последния срок, в който бенефициентите могат да получат своите хранителни помощи.
2: А каква е ролята на доброволците от екип 254 и как влияе тяхното присъствие върху ефективността на тази инициатива?
3: Доброволците на екип 254 са обучени психолози, същевременно и обучени на темите, които провеждаме. Съответно, за тях е удоволствие да извършат съпътстващите мерки, но те са и специалисти в тези сфери и съответно консултират по най-правилния начин бенефициентите.
2: А освен скрининговите изследвания, вашия екип провежда и консултации за балансирано хранене, превенция на сърдечно-съдови заболявания, поддържане изобщо на здравословен начин на живот. На желащите беше ли определен индекс на телесна маса?
3: Точно така, да, определяме индекс на телесна маса,

0: също така и консултираме за социално значимите заболявания, като в много от случаите оказваме и психосоциална подкрепа, тъй като нашите доброволци са и обучени психолози.
1: Целите превенция, информираност и навременно откриване на тези рискови състояния сред населението, а присъстващите получиха ли някакви информационни материали със съвети?
0: Да, точно така. Предоставят им се и брошури, и информационни материали, като освен разговорите ни, ние и ги насочваме към достъпа на здравни услуги и социалните помощи, които се предоставят.
1: А как съчетавате социалната помощ с превантативни здравни мерки, за да има по-голям ефект върху общността?
0: С разговори.
1: Да ни разкажете за днескашната програма и какво предстои от тук нататък, още кои села предстои сега да посетите?
0: Тъй като програмата приключва утре, днес сме в община Момчилград, посетихме село Равен, в момента се намираме в село Груево и с това ще приключиме с съпътстващите мерки за момента, но сме предвидили последващи инициативи в областта, като гледаме да преминаваме през всички общини.
1: А в рамките на инициативата областния съвет за колко време определил колко села трябва да се обиколят в рамките на тази здравна инициатива?
0: Няма определен срок. Ние предоставяме освен тези групови консултации и индивидуални консултации. В област Кърджали има пунктове, на които бенефициентите получават хранителните си помощи. По време на получаване на хранителните помощи, те отново се предоставят съпътстващи мерки, където се измерва кръвно налягане, индекс телесна маса, така че гледаме да обхванем почти всички бенефициенти по програмата и не само.
1: Да.
0: Всеки желаещ е добре дошъл. Напомняме, че програмата приключва на 15 май. Това е крайният срок за получаване на хранителните помощи по програмата.
1: Уважаеми слушатели, чухте експертът от екипът на областния съвет на Българския червен кръст Елита Динкова.

0: Метроном. Останете информирани.
1: А сега ето обещаната връзка с господин Корман Исмаилов, бивш председател на младежкото ЗПС, заедно с господин Касим Дал, учредител на Народна партия за свобода и достоинство, народен представител от ДПС и от Реформаторския блок, след това министър на транспорта и съобщенията в служебния кабинет на Андрей Гюров. На нашата пряка линия в момента чуваме ли се, господин Исмаилов?
2: Да, прекрасно се чуваме.
1: Благодаря ви, че приехте нашата покана за участие в Радио Кърджали. Е, сега малко един закачлив въпрос. Какво е да си министър? Доскоро бяхте в това доста така нажижено кресло, особено в сферата на транспорта с тези дигащи се цени на горивата.
2: Да си министър е първо въпрос на доверие и възможност, разбира се, и голяма отговорност. Възможност да работиш за нацията си, за държавата си, да работиш за региона, да я представляваш пред региона и света, в съюзите, в които България е член. Така че, накратко това е за мен, това, което премина за това кратко време, този кабинет, така наречен Гюров.
1: Успяхте да си свършите работата. Много наблюдатели отчетоха, че това са може би най-свободните и нормални избори, които сме имали от десетилетия насам. И точно за това искам с вас да си поговорим за процесите, които текат в общността на българските турци и на българските мюсюлмани, на хората, които бяха доскоро традиционен електорат на Движението за права и свободи, а с вас, защото вие сте един от първите, заедно с господин Касим Дал, които спориха модела налаган от Ахмед Доган и тогавашното ДПС и призовахте за по-голяма свобода на тази общност в България. Според вас може ли вече да говорим, че действително тази капсула, която беше създадена около нашите си български турци, вече е разбита?
2: Първо, преди нас с господин Дал имаше и други такива движения, движението на Мехмет Оджа, Гюнер Тахир и така нататък, които движения са поставили проблеми, са реагирали, предприемали са действия срещу, да кажем, авторитаризъм, еднолична власт, а в последствие и ние, разбира се, в последващ период. Това, което се случва първо, така се разви прехода, така беше програмиран прехода от архитектите на този преход. Тоест това, което се случи с две изречения, прехода от тоталитаризъм, от схватката на Българската комунистическа партия и нейните тайни служби към демокрация, той не стана като да го срежеш с нож и да се започне на чисто. Електората, като електорат, гласовете на българските турци и мюсюлмани бяха вкарани в един коловоз, в една партия, която в голямата си част програмирана и ръководена от хора като Доган, хора с много лица. Аз във времето ги наричам и фалшиви герои, измислени. Защото просто тези гласове трябваше да обслужат интересите на тези хора, така да ги наречем архитектите на прехода. И това се случи дълги години, това живяхме. Разбира се, през годините се раждаха и нови поколения и развитието на страната ни като член на Европейския съюз, преди това и в НАТО, вече беше ясно, че нещата не могат да продължават по-старому и процесите като вътре в ДПС, около ДПС, в държавата, в региона.
1: Да, тук наскоро чух един коментар в едно заведение в Кърджали между така млади турци. Един е казал, аз на кого да вярвам? На ходжата на село или това, което съм видял в очите си в Германия? Защото човека там живее и работи.
2: Първо трябва да вярва на себе си, на семейството си, трябва да вярва на разбира се и на хората, за които гласува. Разбира се, човек винаги може да сбърка във всичко, но трябва да се попадне.

0: правя и не трябва да стои пасивен. Да, и ние вярвахме в много неща като по-млади и ние работихме за едни хубави идеи, за едно светло бъдеще, но във времето, колкото повече навлизаш в процесите, почваш да ги разбираш процесите и вече тук е въпрос на избор, дали искаш да промениш нещата или да се пуснеш по течението. Затова през годините различните, ако нали, говорим за себе си, за колегите, които ни последваха, когато ние отказахме да вървим по течението, и решихме, че трябва да променяме нещата и си понесохме отговорността, разбира се, платихме нелека сметка за това. Във времето други предпочетаха да вървят по течението. Къде ги отнесе това течение е видно. Ако говорим за Дугановото ДПС, то вече в канала на българската политика повече от години ние говорим, че няма друг път за това движение, за този политически проект. Тези, които избраха другото течение, така нареченото ново начало, което нито е начало, нито е ново, а просто един проект на един взел се на сериозно и повярвал се, митологирал се, политик, олигар, бизнесмен, както и да го наречете, ще е вярно. И по същия начин, това, което аз съм говорил през времето, че дните и на този проект са преброени. И тези, които са избрали да бъдат там, утре други ден, и те ще се намерят в канала на българската политика.
1: Защо?
0: А процесите ще продължат. Защо? Да. Питате ме, защо ли?
1: Да.
0: Еми, защото там няма нищо стойностно, фундаментално истинно. Защото механичният преход от един авторитарен лидер към друг авторитарен, корпулентен така наречен лидер, нищо не променя. Не, че не може да се отрече, че ДПС на Дуган през годините не е работило за общността, за държавата, но не по начина и не постигайки резултатите, които може да постигне, както за общността, така и за държавата. Така и за нашите съграждани, които са в Турция, по света. По същия начин е проекта Ново начало. Как той възникна на базата пак на какви измислици и лъжи, някакви дерибе имало, после една част от дерибеите се оказаха, че са вътре в новото начало, другите пък преминаха към новото начало. Вече темата за дерибеите е затворена. А не, че и там през парламентарна дейност, през задколисно влияние не се е работило в полза на български институции, на общността. Но това начинът, по който се прави фалшификациите, които там вървят, те няма как да пребъдат. Защото там нямаше реален избор, там всичко е централно контролирано, там парите решават нещата. Буквално там няма демокрация. Още по-слаби са нивата на демокрация, отколкото бяха в тогавното ДПС през годините. Така че затова и там хоризонта е кратък. Тези, които останаха при Дуган, си закачиха значката на ревера. Едно време на Дуган му викаха Сокола, сега сред хората му викат Прилепа. Другите пък при Пеевски си закачиха една друга значка на ревера. Утре, други ден, да видим те какво ще правят, те какво ще говорят. Но има нови поколения, има хора, които се дистанцираха от едното и от другото. Не говоря. Това са хора, както които са в страната, така и в Република Турция, така и в Европа и в чужбина. Те от дистанция понякога по-добре виждат процесите. Затова в момента процесите вървят, те си текат. От тази гледна точка аз нямам някакви притеснения, съмнения. Така че съм пак така в позитивно очакване на процесите и наблюдение.
1: Така, нека така и да завършим този разговор позитивно, обективно, макар и умерено, и да видим. Макар че в Кърджали се шегуват, че по-доброто предстои, нали, и Пеевски вече не е във властта, бил е прав, нали, с този слоган. Така е иронията на съдбата. Благодаря ви за това участие, Корман Исмилов, гост на Радио Кърджали, и се надявам отново да гостувате в

0: Българско национално радио.
1: Гласът на родопите. Очите ти оглеждат се за мен. Тъхът